0: لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيني يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة يا محمد مصطفى ابن معمر ابن أحمد مبكي جريدي مبكي ما بكر يا الله سبحانه وتعالى نان جلين دي نيو تلين سيارة ci ta ci nuyo bi ziar bi señ Muhammadu Muntaka ak waram Khalifa Jibril di ñi ngi leen di nuyu di leen ziar yene ngi di lu seen radio wala seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkalo leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog teñeel ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyikoo fi ci Isio Mame Diarra ci Ousmane Mahab mbokk yi suñu waxtaan yi mooy suñu fukkeel waxtaan ak ñaar ci Jesbul Xulóob ñuy siyaare mbokk yi daal bi yëpp mbay wuñ kenn ak fenn ak ñeen. Mame Balla Ndion moo ni ci kàttu gi waaye Singa Blaye Sambu moo nekk ci xarala gi xereñ gi ñuy siyaare mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn ak ñenn. Gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca ron suum bëgg Touba Touré waaye jot fële ca mais pencum Madina Touré waaye jot fële ca pencum Kër Makumba Ndion noonu la jote fii ci studio. Ñuy ñëpp siyaare ñëpp di baal ak ñëpp di baal ñëpp ak yàlla mi dara tawul te man lépp yàlla nu yàlla boolee dimbali ci baaxu sëriñ bi ñuy nuyu ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ñuy siyaare bokk taal bi yëpp rek fuñ ak fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar. Mu mel ne ñu ngi ci jës bu wala dal ci bunt bi nga xam ne ku jàng histoire islam danga ko jàng rawatina dund Mustapha sallallahu alayhi wa sallam te mooy li ñu tëddee al isra wal miraaj. Mu mel ne alquran addu ci saxal ko ni ko yàlla borom bi subhanahu wa taala waxale boppam te mooy subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila masjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwa samiu albasir sadaqa allahu alazim. Moom yàlla borom bi subhanahu wa taala subhana allazi asra mooy sell ñeel na ki nga xam ne rañaane na bi habdi ca jaama ba laylan guddi min masjid alharam tukkee ci masjid alharam ila masjid aqsa jëm ca fi ñuy tuddee masjid aqsa ca barab bu sori boobee. Mu mel ne loolu nag moo tax sëriñ bi nag ci biir gës bu ni mu ko wutale ay bunt mu andi ko bunt boo xam ne loolu la ciy jàngale te mooy rañaan gi. Mu tàmbalee ci ni ma koy waxee toujours xam nga ne sëriñ bi saa suy tàmbali buntu la muy wax ak julli la koy tàmbalee loola mooy salli ala saarin sama fawxal buruuxi li sama muhammadin wa karima bi ismi wa salli. Loolu mooy nanga doli xéewal ca aji rañaan joj ala saarin sama fawxal bu rooxi joj yëkkati ku na
1: ceñex
0: fm ko xilili sama yakati gon ci kaw alburakh jëm asama muhammadin wa karima muhammad yal na nga teral ko bi is bi ci kurelam ba wa salibi te yal na nga musal ko al isra wal mi'raj lolu mi nga amon ci wéru bi ñi tuddé rajab amon ci ñaar ki guddiya ak juroom ñaar motax ñu naan kasun rajab kef gi ñaar fukula rachin gi juroom ñaar la muy 27e jour ci mois de rajab ñaar ki fa juroom ñaar ki wéru rajab ñaar ñi diko tudde bu ci wéru walaf ñu kala mo mi wax ndey koor bon batay muy ñaar fi guddii ak juroom ñaar ci wéru ndey koor araba ñara yeb walaf ne ndey koor mu doon bis bo xamne yalla bi mi wo mustafa da ko bëggoon jox lu mu fonk ba tax yoniwuko way da ko wo ca moy lan moy julli yoniwuko da bu yonne won mu ñew te dara lu ca laatu waye fokk mu wan ko ne lima lay jox dama ko fonk kon da nga ñew ma jox la ko yaddin bi yaddi manam loxo ak loxo wala bok na la ko wala bok ma jox la ko ci safa ci ko xici wala ci sa ngi jeglu ci tuñu te may wax la nela ni la ak nala koku moy rañal ki motax serigne bi ne khat bata yakhriqu tib'a fi layl khas di bi fa lo xam nga ni reyna khat bata yaghrifu tib'a fi layl khas di bi fa moy fanana li xoti dile xam nga bu don asaman moy li
1: ngi
0: bu ne tibax rek moy asaman ni mu tegalo 1 2 3 4 5 6 7 1 ba 7e bu ne ci mu beut ko lol moy li ngi tudde ti tibax ah moy juroom ñaari dile bu ne morom la ci ay nangami kilometer yalla rek ko xam waye bu ne ci mu beut ko jëm kaw señ bi nak neena khat bata yaghrif tibakh fana na di xoti dile fi lay li khati bakh ci gudiya mu jublu dajje fi lay li khas di wi faq ci gudiya mu jublu dajje ha xam nga ne ji gudi de ku di gu yeme la won mo yam rek ni dem rek ba façon borom namu mu la jafa ak mom waté taw ya bari rek borom xam xam wiérat nañ waye nak fokk ñu xamné adina lenn képp amu wéranté moy dé rek la fi nit ñi dul wéranté dé dék sax nit ñi ngi wéranté ba ci lacc bammel ak trahi bammel ak dék ci bammel ak na yépp wéranté yaangi ci mi ngi ci kaggu yi dé dal la mu wéranté mom dé koku mom amut bam borom né khalaqal mawt wal hayat ak légui gisugo kenn ku bind ne de amul mba bëgg wéddi de kay ñepp ci maasi amul koku mum na yalla fonk nako lool ba tax lepp lu mu doon amna wérante fi ne aljana amna wérante ñi aljana ji fi ak fa ñi ñaari nangam aljana am ñi nangam sawara ni sawarana de ki ci dugg ci bammel nek fay dund ñi nan dañ koy julli ci am ñi dañuy julli ci bammel di jangal lool mu señ tuwa bind nako lu wër la mom loxe señ tuwa mom lu bind man doyna amna ñi julli ci bammel amna ñu fay jangal xol amna ñu yépp rek waye dé rek waye lu dé amna wér légui nak kon rañan gi amna wéranté ci dajje ba nan la amé waye señ tuwa néna wal anbiya ubittifaq laqawhu mitakaram yonenté dajje nañu mom ci depo ci tiranga ci depo ci tiranga motax bo demé ci moy bu nak mun la qat asa faqara ina ko kañ la mun min hina asra bil jismi jahra bil iftiraj seigne touba ni khat an salaqna faqra rabiya
1: yene gi deglu tener fm 88.6
0: bil gismi ci jëm ji jehreun jehreun nak la wax jahra bok way wel jahra bil iftira seigne touba ni jëm ja dem jëm bil gismi maam yaramu jëm ji lepp dem xam ba legi amna ñu ne ro ga dem amna ñu ne té seigne touba ni bil gismi jahra bil iftira ci lul ben dur maam lo xey sosiyis kon nak akrim bi rabbi asra bihi bil layli li qurbi ma al bara akrim bi rabbi kawtef ci borom asra bo xey rañana bihi bi ci soppi ba laylan ci guddi lil qurbi ngir ak jégué ma al bara and ak set ci lepp lo xamné ñi ñanké werante qad bat yasri seigne touba neena fanana di xoti min ba'di tuhi gana bam labé mu dimal bisri fil anbiya saxana bi ci yonenté sural amini mahal amini fawkhal amini lil asfiya مع الدلالة أبدا جلالة أبدا جمالة للأرقياء رجعنا كنيو غولو كم عندك كنيو غولو كتكاو كنيو غولو سرال رجعنا الأمين محمد المصطفى مهل أمين محمد الأمين منو غولو مهل أمين عندك جبريل ميالد غولو كين يونين جيم كو يوني كين داوا كين داوم فوق الأمين كتكاو فسوا خم نيالا كتاجت البابو مي البراخ kon soral amini matal mahal amir fo ñatti ñu wulu dal ñu and motax señ bi nak neena ma adalala farna rirga abda jalala feñal na magga abda jamala feñal na tarba lil at xey ñel way ragal ya khat khadamuhu jite na len de es waxe dara ci ñew dox da melni bu ma ke day melni ko ci jess te moy bu la nek leg leg damay xawa ay wa jess bu legui nak seigne bi ne wal anbiya bi tifaq yonenti ya dajena ñok mom laqawhu ci depo laqawhu bi takrami ki ci depo cey teranga wahtaramu wahtaramu wa khadamu wa karamu wa staslamu warmal nañ ko ñom ñepp jital ko lepp luñu warmalé doom adam son ko don wax ci kaw fi dama wax ni summi nañ seeni mbaxana suk ko ngir warmaré ko kon nak waxtaramo warmal nañ ko wa khaddamo jital nañ ko wa karamo teral ko wastaslamo jebul ci mom seigne touba ne mbol jebul nañ ci mom kéro ndax xamna ni ki du mom du ñom du ñu mom ko wal imam imamul mursalin ma'an والأنبياء يقهم في الجو وفي الجو القمة يوم القيامة تاتي رسل قاتبة والأنبياء الأول كل خد وكما يقول كلهم نفسي وأهمدنا يقول أمتي إرحم خير من رحمة دسين مرم دسين مرم سنتواني أنا وهو إمام الإمام المرسلين موين إلماني إلمان وهو إمام موين إلمان إمامي المرسلين كين يوني مهان بوليسيان tay wal anbiya yaqif fi yom moy yonenti yep mo far seen jaxare kero bi su jaxare la bis bobu nga xamni yonenti bu ne xeer wala yad yoni won ñu taxaw jatu la ne la lo xam ci ñun yow kat yalla nu yoni won ki yalla la yoni won ki nun nu gem la top la tay nak tarna gawal waye yonenti bu ne loy wax moy sa bop la tal señ touba ne waye neena muhammadu mustafa bu aw xiyonenti yep andek aw xetam ñu ne ko lum lu xew ñu ko fekk mu nan ummati ummati ummati yalla yeureumal sama xet bi yalla yeureumal sama xet bi yalla bis bi bum yag taxaway bi metti na tarna yor yaangi bax tay bis nak tay len rek moy sama bëgg bëgg moy lak ma digoon te moy lan moy sama xet bi dugalal ma len aljara ñepp rancé wu ci gannaawam amul kenn yonent bo naw nak ak bu mëna doon ci gannaaw señ ci walay ngeen bal ma ci gannaaw yonent bi té doona waxi daan kat mom na sama mbokk ki dañ na man say tay mom mu ko yent yef ci gënaaw yent bi lañu ci gënaaw yent bi lañu waaw mu ko ay wa legui rek waxtaramo waxadamo wakaramo wasaslamo warmal nañ ko jital nañ ko teral nañ ko jebul nañ ci mom tawaduhan wa hasamu wa asamu li khadri al mu'tarab mawlaya niana wa taramu warman nagn ko wa khadamu jital nagn ko wa karamu teral teral ko wa saramu jebuli ci mom tawadan ngir toroxlu wa asamu tamagal nagnu no tamagal nagnu ko li khadri al mu'tarab ngir dara jam juñu ormal ngir la jam juñu ormal mata bari mi batay ci mimi ya munela wa amhum laylatul isra'i wa jawsum hatta dana birtiqa'i min as-sama'i lis-sama hal khadamuhu wa saru muqtadina bi wa kullu amma al-khiyaran sa'nuhum hatuma lahu akbar muhammad sallallahu alaihi wasallam mata bari mi ci wali mi ci moy buna fi xonna ko khat khadamu iswajuhu wa ihtaramu sawina qay wa sada fihim wa banahum wa sinahum bahrati khay be lol amé nak mu tagoto ñu wara dil ci wat ci daru dunya motax señtu wa ni khat aba layla delu ci ci guddiga khat sabana layla sotina mayya khat faqa zayla min zil baqa degal li waj khat jaba khat ja bil mayri li ahli al khayri waba bidayri ahlu shaqa loko waral moy say say si nga xamne ñoom dañ ñu mukk lol mu taam motax degg lu ma wax la ba yonen delu ci joge kaw mena samawati wal ardi yalla bat cete sadaqo sidiq mu ñeuk gem moy ababakar rañaan ma lo lam wax mu deggal lola yalla lu yent bi ne gis na ko mu ne ko degg la waye wa kasabatu quraysh ak kubon ak ak ko bon ko abo jahlin te lam wax mu weddi lola yalla ne ko lolu amu ñu reer ñu and ak abo jahlin di weddi batay ñu bax ñu and ak abo bakrin fa yalla islam teral na abo bakrin teral na amar toba fa toba lana hu yalla hu yalla ke fa teral na abo jahlin te ken du ko fap waylun fa waylun lahu yalla yalla hu yalla kerog la kerog labidu ibn ansami ab jabar raburay da ko jabar def ko ci fas birna yalla ca biru sarwan la tabal fas garon ko ci aw doj bolé ko kawar ga yonen ba yalla lolou lenen birna mo ga histoire netti nako moy say bu bon bi da xey mo fexé ba am len ci kawar mustafa sallallahu alayhi wasallam bolé ko def ci lamiy def fas ko dem ba ci bir ten bu ñu tuddé sarwan mu yëkëti doj ci doj waron ko fa yenente bi am ay wer ñine ay fan yo xamne dafa dal ngok dal tuarkal gatal bu guma dug ci yoy donte borom tir bi bar sant du dok kon ngok ngok kon gaday ga ngok legi nak tawaduhu isharafu rutbatahu wasarrafu liqa'ahu wahtarrafu bil fadli wa taqaddubi tawadu isharafo torohlu nañu bañ xamé rutbatuhu dara jam ji wasarafo te teral nañu liqa'ahu wasarafo da yem nga liqa'ahu da yem nga ko xeti liqa'ahu wahtarafo da yem nga te ñuy tuddu bil fadli ci ngeneelam ya wataqadimi ak gitom nga yonante kenn ko ne bakku xamal ko ne ko ki nga doon waye xam nañ li nga doon waye xam nañ kiko ki la def ki ko def lim la def nangu nañ ko yit nak liqa'ahu wahtarafu bi fadli wa taqaddum la jem nga te ñuy tuddu bil fadli ca nga neelam ya wa taqaddum ak kitong wabtadaru bil marhabi wa sha'li wa tabi gaawé nañu ca yaatal ko wa sahlit ak jappal wa ta'addubi andako yaa te lol moy lan ahlan wa sahlan bi yont bi ñewé yont yeb taxaw nañ ne ko soyé bevani ahlan wa sahlan ñew nga fi nga wara ñew nga fo xey ya ko mom ya ta leef na la yit nak wala señ tuba ne wabtadaru bil marhabi gaabe nañ ci yaatal ko wa sahli ak jappuli hein wa ta'addubi ak bu yar wal bisra ak mbekte wa taqarrubi ak jegeñ ga hmm li rabbihi ñeel boromal al muqaddami ak jitu ci ndax lim am ñe ko jitu won ken musu ko am muso fi legi ben yonent bu yalla ma sa rañal ma so ko dit te do ko deg gati nak lola tax nak yonenti nak xamne ki nak ko saf yalla ngi subhanahu wa ta'ala egg ci yalla gis yalla mubazara ko ko ngay wax deug yalla gogu gan ko xam da nga barkelu ci mom waye dang ko tafegal motax seigne touba neena wal bisri ak nit wa taqrib akub ak gegeñu li rabbi ñeel borom bay muqaddami ak jiib wa kullu minhum sarraha fi ma'madin istami'a sikra safihi sufaha ma'al aminin aqdam mawlaye neena neena wa kullu minhum sar'a kep ci ñom wa kullu minhum sar'a kep ci ñom tabena fi mahmad isma ki cant ba mu dege sikro safi safa tur ajiramu juñ ramuja and ak jibril kali aji jitu seigne touba ne wal kullu minhum sar'a kep ci ñom tabena fi mahmadin as-samiha ki kant bamu digge sikr safi sufa mal amin aqdami te moy turu aji ram joj ramuja ñu ramuja and jibril kali aji jitu wa kullu minhum madaha min bahli ma qad fariha min ba'si wan saraha sadra li shukri ni'ami seigne touba neena kep ci ñom tagna gana ba mo bigé kep ci ñom yonenti tagna yonenti bi gana ba mo bigé kep ci ñom tagna wa kullu minhum mad'a min ba'di ma qad fariha gana ba mo bigé bi ba'sihi wan saraha ki yoninam ga taw wubbeku zadra li shukri ab den ngir
1: gogé deglu teñer fm 88.6
0: nak fa khaba anhum wartaqa fawqa al buruq li liqa أبيبه واهترخه بالإلهي منهم فخابه نورتخا فردنا والإسلين يك فوق البراخ لغاية قو البراخ نجر لجيك أبيبه سبب وارتقى تي خطي حجب الإلهي منهم كذا يعلم أجي خيوج ثم لداره إنسانا طبو مجاق جمتي كرمك وقد هوا كل منات لقنا بيبومبت minu asabal hana wajalibati naqim ci guddiga tademe ci guddiga tademe ciona ba wajalibati ak wajalibati naqimi ak ay bidiye mbugal wal nak nihma nabiy wa rasul nihma la si jaar bisul lahu bi rabbihi jamil min sikri wal khabi nihma nabiy wa rasul amul marom yenen buñu solo nehma la ci jaar bisul amul morom ki maye paju paju koku moy mustafa seigne touba neen nehma nabi wa rasul amul morom yenen buñu solo nehma la ci jaar bisul amul morom ki maye paju paju kon nak li rabbi bi jamil yel na ci borom bay aji taru min sikrihi ci alquran wala qami ci alquranam ya angiram wanam ayatu ta ahmad la tatanaha sharmada nga fof lagi mingi beug dug ci benen buntu bo xay moy buntu alquran mum seigne touba gis nga fofu la rañan gi jeexé motax mo ne lana bi rabbihi jamil bi sikri wala khami dan ayatu ta ahmadna la tatana asar mada ha waw mawlay neena ki manu ta kay ahmadu do yam fenn muk wa natqwa sawil huda lotna katanu boromuk djub an qattaha bil qalam wal bindam ko ci kharima mon tane seigne touba neen ayatu ta ahmadna استغفر الله آيات تاها أحمد لا تتناها سرمدا كيمانو تاها كي أحمد ليام فن مك ونرقوا ساوي الهدى لطنا كتنو برام جب أن قتها وله بندمغ بالخلمي كي خليم كون دي arsalahu allah ila kulli alwara murattila sikran alayhi un silahun dan li ta'alim man ki jëm ci alquran ngay nañ xol fofu buntu bobu nak digante jess ci seigne toile limu andi fofu ci lim wax ci alquran nga xamni jess bu mo lay xamal ne téré la bo xamné fini ni limu dajale dafa bari buntu yi buntu bu ne bu ñu wéré da ngay ni buntu bobu rek mo dakk yépp gana bi nga joggé ci xex ba nga ci lañ tambal di gan gana buñ joggé ci gaday biñ joggé di rañan bi lay wax ma ngi gëglu gaday juroom rañan nga xay ci lañ genn ni ngay xol ni mu nexé ak ni nga ci xamé daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak yoonte yi daraaje giñ ko jox xam giñ ko xam ba teral ko wacce seen mbopp jeblu ci mom toroxlu ci kanamam tag ko sargal ko bakko ko mu doora yeggam wala lola xam nga ni meen bir la naw ya bañ ko waxe bañ ko xame ba ragne ko ba ki rek legi nak motax seigne touba ni han wa taqafatna walislin yeg fo xal burakhil al khati kaw al burakh ngir la yeg abibuhu wa antaraha sopem tay xoti hujbu ilahi munhimi kiray yalla mi aji kiray yalla may aji xewal legi nak suma ni dar insana top mu wacc jëm kërëm ga waqat hawa kullu mana talaqna bi pumibet minhu asab al hana ci guddiga minhu ci guddiga wa sahbana ta demé ciona ba wa jalibati niqami ak way bijiyay mbugal kon nak nehma nabi wa rasul amul morom yenen bu ñuy solo nehma la ci jaar bu sol amul morom ki maye pa jukaaj waye mbokki waxtu wi la di dal ni ayatu taha ahmadna la tatanaha sharmada han ki man taha kay ahmadu di yam fenn mukko wa nasqu wa sayl hada lotna katanu borom ngub an qatha bil qalami wa ribiniko ci xalima mbokki ya waxtu la yar xam kon ngeen may ñu nopp ëlëk ñu ko fekke ta tal ko ñu duggu ci jesbu limu andi ci alquran e nga xaye señ bi leral na ci lu bari ci alquran donte limi gatt mi lam solo ñi ngi siyaré mbokki taal yépp bayuñ ñaan docteur Massamba Diagne ñi ngi koy nuyu gëna bañ jittale bay balla jang ci jotaay bi ñi ngi nuyu docteur Massamba Diagne bax ko siyaara soxna Khady Touré présidente ak mbolem soppi yeug walere xalidi am di jamm yi soxna Mariam Ndey mom lañ fekk fofu buntu bi ñu koy ni diko ziaré soxna Ndey Camara soxna Mati wala Mati momu xamna gan la ci dara yi ñu koy ni diko ziaré waye soxna soxna Nyanga fari ci Darul Khadim Seyñ Hassan Sok Seigne Mam Gor Sambu Talibé Cheikh Machallah Sohna Sola Jabay Sohna Serigne Aladji Bara Ndiaye ñu koy ziar Sohna Bousso ay wa di nuyu Cheikh Bara Gueye fofu ci diaspora bi ku melni Seigne Mam Mor Ndiaye ku melni Seigne Bara Sehi bokk yoy yep Sohna Sola Fall ñu ko parti ñu koy nuyu Sohna Bintu Sar momitam fele ci tabla bay mbéng Seigne Hassan Sok Koloban mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal soxna Awa Sambu mi tam duñ ko fat ñi koy nuyu soxna Abi Lob ñi koy ziar ay wa di ziar ko melne soxna Mariam Diouf donga dédé ajatu pharmacie am tam ñi koy nuyu diko ziar di ziar mbokk yoyep rek bay wiñ kenn bay wiñ fenn bay wiñ ñen di ziar ci melne Seigne Pape Sylla soxna Seynabu Gueye mi tam soxna Say Gueye Seyda bu gay momitam ñu koy nuyu diko ziaré Seigne Ablaye Mesare momitam duñ ko parti ñu koy nuyu diko ziaré diko ñaanal tawfiq tay ci saadu tudani Serigne Cheikh Mbacke Sambu ñu koy ziaré Seigne Basir Ndiaye momitam nga fele ci quartier Madinatu Munawara wala bok ma quartier Madinatu Madina fofu ci sam tar kala soxna Aïda Kanté duñ ko parti soxna Ndaye Gaye soxna Ndaye Sar Gaye ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar soxna Dior Babou di ko barke soxna Anta Diop Mborom moom itam ñu ngi koy nuyu Sëñ Talla Sylla foofu ci Louga gannaaw raay ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn soxna naar gay di nga ko barke soxna Seyna bu Ndiaye Mokhlis Seyna moom itam ñu ngi koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay sir bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal tawfiq tay sir saadatu daara ni di ziare mbokk taal bi yëpp Seigne Abdoulaye Mbaye moom itam ñu ngi koy ziare taxi manda ñu ngi koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay sir saadatu daara ni bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te li ñu bàyyi xel ñu ngi lay ziara di la ñaanal dila ñaanal tawfiq tay sir saxatu daara ni ñu ngi si yaare mbokkitaar bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ñu ngi siyaare mbokk moom soppeb jësbu ñu ngi koy siyaare moom itam dëgg de jësbu lañ mat naa sopp ñu ngi koy ñaanal tawfiq tay sir saxatu daara ni waaye Seigne Ibrahima Dem ñu ngi koy siyaare waaye duñ fa duñ fàttee ku mel ne Baye Ibrahima Fall foofu ci ndaamaato bokki ndaamaato yëpp Sëñ Cheikh Ndiaye mi Cheikh Abdou Khader ñu ngi koy nuyu di ko ziara ku mel ne Sëñ Mor Fall moom Cheikh Abdou Khader fu ci gone ci bela soxna Fatou Fall mi ngi foofu soxna Kouna Dia mi ngi foofu soxna Mariam Fall fële ci essence Daru Khodos ñu ngi koy nuyu di ko ziara jaykatu gura la ñu ngi ziare mbokki taal bi yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nag rek lañu bàyyi xel ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay sir saadatu daara ni siyaari mbokk taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel foo mën a nekk ñu ngi lay siyaara baax Sëñ Papa Ndiaye ba nga fële ca Umul Khouraak mbokki Umul Khouraak yëpp rek ñu ngi leen nuyoog mbokki Saam fu fi mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la siyaar wasalaamualeykum.
2: Seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci Alhaji Mohamadou Lamine Bara Mbake Fadilou ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim ile seen émission xulafaul xadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nañu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hassoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafa.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده المصلاح. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن وعلي وآل وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجاة دهرا. من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين سوى قد نوتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع سنبي ومن أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد ما الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أجزا وفهما عنه. بوكيني باي خلت سندو جانت بي فيم توبا 95.2 تني باي خلت تاني فيم داكارو 98.6 نيكنو نيت دون نين ماني باي خلت لير جي فيم دوغا 94.6 ديت سوار نان تي سين جوتاي بي ني ميندي اند اك يين بيس بي سات وقتو وي ني ديكو واخول فاو الخديم ci waxtaan xalifa Serigne Touba gennama tatan ak roti sante da ngay jikko waye sen doxine ak sen doxal mu sel ci lepp rek di ñari ñekasi di ziaré tay ñaanal borom passé bi ak mbéktimi Cheikh Mamadou Muntaha yalla ci borom doliko kula shay in Muntaha Cheikh Mamadou Muntaha yaan fi yag lol tawir Cheikh Mamadou Muntaha lepp lum yene ci liguel khadim Muntaha yalna wax ci jeuf ci dukay bepp ñott di ziaré mbolu suñu kilifa yi diine di ñaanal muccu ak tawfiix ñi jitu yalna ci borom deen dafa leer ak yermane wa di yeesal di fedd sama jaayante ak sama tiant ñeel suñu serign Cheikhna Cheikh Ahmad Khadim radhiyallahu ta'ala anhu yalna ñu nangul ñu ñepp yalla ñu ci borom dañu ko gën di faal mbokk yi xarit yi way tew li ma ngi leen di sante ma ngi len di ñaanal mucc ak tawfiix ma ngi len di nuyu kon ma ngi len di wax assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah len di ñaanal te len di ñaanalati mucc ak tawfiix way diko sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu nit mucc ak tawfiix di sakku ngeen ñaanal ñu ndub ak ngeerum yalla way di sakko te ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak ñeekelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bop jituna ci karu deug kan di sakku ngeen ñaanal ma tam lepp lu may wax ba ma koy jëf ma ma koy jëflante lepp lu may yëngu lepp lo xam ma ngi cey dox ba ma koy doxal lepp luma nek mbama wané ko mbama mel ko sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxaline sama yëngu ak sama dal ñaanal leema lepp teggu ci dëkk né lepp teggu ci manuté né lepp jup né lepp sel kon né yalla rek tax dañu bëgg ñëw ci jambar jo xamné limu jëf ñu gis ta waxé ko ñu dégg moone mom day ay waxa ki jëfum yalla rek tax ñu xam ci mom deddu aduna nak jiblu ka du deug yaag ko waajal nak boole ci yaag ko baye xel dawun ko gis sax muy faral di deuk ci bir waye mi ci tolam ci barbu yaru kayam di boori jaamu yalla liké ay waxam neew lol ci wax gi nga xamné du zikr di zikrullah lepp lu du zikrullah dal ay waxam neew na ci da sa so waxe ay waxam day teunku ci am jariñ zikrullah na yatuna zikr mom alquran mo ci jitu ak borom askar yeb khasaid yi eum nako dama wax da xam ngeen ko may borom yene jure ci tarafet xana xam ngeen ko borom keur nganna xana gëna lerati joom ñaari lo xalifa cheikhul qadim kon da farna tuddu turam danaka kon mani siyaré jambar gi ñi duppé serigne cheikh aw balla mom mam cierno ala wala ne ko lere wajur ya waye mom dundal nañ ci wajurum dundal na ci mom ko lere digama mam cierno waye digama kenn ci jabotu mam cierno wala ñepp sax waye mo mandal ka ko ci serigne cheikh aw balla ma ngi ziaré serigne mustapha mam cheikh sidi mokhtar di ziar njabur cheikh monamin para ziar njabur cheikhul qadim sama ziar njabur sax sama monamin para na makoy tek ci loxoy seigne abdou abdul aziz mom seigne abo madiana mom seigne para borom passef diko am yitte diko yef diko ñi baye xel baye xelit ñi nga xamne yalla bo leen ma ak ñom ñep jabaru seigne bara xana bay bo meene ñep rek ñima ci xam waye dina ci ñew inshallah kon ci assi du mokhtar ñi ko dipé seigne cheikh aw ball wax nañ ni sax nekkon na ci mom waye tubarkallah loolu du leen la lool ko leen di gëm ak digënté seigne cheikh aw ball ak wajuro seigne bara ndax dafa doon ko am ko lere motax ay njabotam bo dé sét sax amna ci ñooñ ci ay wolérem la leen délo tour wa wala amna ci waye mom cheikh sidi mokhtar tam da melne yalla def na ci mom fonk ko leer nim ko defon ci wajuram motax nga bi cheikh sidi mokhtar fonkon lol deug la lu aju ci serigne touba waye da na doon dundal ko leer ki lol ci digam ak borom daru ak njabatu borom daru moti motax sax mu amna fa keur c'est sidou mokhtar amna keur daru moti yamu ci waye fu magul daru moti masana jot ci liñu ci fateliku ñun diko ci baye xel moy daana dem daru moti diko fa dundali lo tax xam nga ne ko leer deug la waaw xam lolu muy ab signal di jundji ne ken gënuma fay bok ken gënuma fay dekk waye nak di jundjitam ak dundal ko leer digam ak daru moti ana ngiss bu daru moti masani jot magal gi cheikh sidou mokhtar bam nekké khalifa serigne touba rawatina mu daari dem diko fa magali ko baana da ngay daadi gis ne daru moti day ni ko serigne basir mom serigne abou khodou di waxe rek ni ci bir touba waye nak ba fa cheikh sidou mokhtar neke di serigne touba am fa keur diko fa magali lolou gëna fédeliko ci ko nek dafa am solo lolou di sene ci alquran lo xamni sa ca dege soñe gu sun borom di soñe ci ko leere tax mu ne ko leere kat dañ koy lacc mota ma ñi bala ñoo ma sañ signé te ko leere ne nañ da nañ ko sét lol bala ñoo fassante kenn ko leere lu ñuy sét lay doon sétantal ko ni suñu sëriñ andi ci naaju rek ni waxtere wax tabir rijal qablu sohba bala nga and ak kenn lañ ko nattu ba nopi ba nga xamé gisso ci mom ñetti muy sa safayn aw hasidin aw rahba boko natto ba xamné ki du ko déssé ak xem bari xemem té fu nekk ci mom ak kaña nekk ci mom su mo ba nga andal mom ndax yoy bu nekk ci ni du nexa andal waye ta bala nga ko leerante ak mom tam ndax loolu ma wax day la mo wolere wolerante ñom ba dañu wolerante nit ko nday mel dañu sét ci mom loolu kon ko yoy neeku ci yow na dañ lay jappé borom xol bu sel kon ku ñu wëlërantel borom xol bu sel lay doon tax ñom seen bop seen xol da sel ta borom xol bu sel ta moy fonk ko leeré cheikh sidou mokhtar xol ba sel motam fonk ko leeré diko bindal boole ci nak wata ko leeré wu yombut ndax la ko waral moy ñu bari ci jamono ji buñu fassante ko leer dañu japp ne ko leer ke digge ma kañ ko fassal rek la way seen digeenté ak mindeef mi waye deer mag ñi japp won ko non ñom dañu xam deug deug ko leer moy ko leer bokay fass deug la day ka nga jaakar lool mom nga koy fassantel waye nak jappal ni yalla ko séré te da melni mom nga koy sérel te yalla nga ñëk fassantel ko leer gogou ci sa mbokk mom kon da fay melni ñoom mag ñi dañ koy déggé né loolu diis na di say bo xamné moy fassalenté yalla ak ko leer ben kan moy fassanté yalla ko reba na ko dik fecc yam ci yalla musal la ci tek moy dang ko sérel suñu borom kan moy jël ay tiaxaan ak neen ak lo xamné dëgg wo ci diko sérel suñu borom wala bu ëllé gën nga gënaar ci diko sérel suñu borom ko deggu du ko def ko xam lan moy séré do ko def jamono ji nak ñaka xam ko leer motax ko gisentel ben yoon sax de ko fassante nañ ko leer ci bo demé bobu ngeen di mujj gisenté boba ngeen di mujjé gisanté boba ngeen di mujjé dégenté bang koy wax sax ngeemoko amana sax ngay japp japp du téléphone bi di bini bini lu dama na yaangi jël numéro téléphoneam ci foku wo démé sax jëloko la bang ko jëlé arsero ko ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñam ko sekkalon buñ fi bayiko mu wëyel ko ci njabot motax ko le day wajuru moye digëm ak Cheikh Sidou Mokhtar waye ko le rem digëm ak Cheikh Sidou Mokhtar ndax mom nañ ko dippé nekkon na fayit Cheikh Sidou Mokhtar muy Seigne Cheikh Aw Balet fonkon ko lol bayiko xol lol lu bari dox seen digënté ñak day ci ñew inshallah Cheikh Sidou Mokhtar dafa continuer di dinal ko leer ko ci njabotu Seigne Cheikh Aw Balet mom dana ko jumaam tierno ra jumaam tierno Seigne Mam Tierno momu mom Seigne Cheikh Aw Balet di jeuri ñam yalla yok ko wër ak tawfiq ah ñun day passef lañu mëna sédu ci mom ak deggu ak ko talibi ak samu ndonul lonal wajiram yu tedd ya lañu ko won nak moy ay waxam lañu degg ak waxinam tamilu am jeriñ lool momit defanaane diggam ak Cheikh Sidou Mokhtar dundal ko leer amna ci lool fongante ga amna ci lool bayante ga xel amna ci lool lool mo wax ci deggu gogou nak ba Cheikh gogou talibi ko deggu gogou yitte ji fonk gi doomu adama war mako lu mel non day man deg na ko ci ñi xam Seigne Cheikh Aw Balet séré nañ ko ci gattal boko waxe moy bax gi rek lu le man te tok na ko xam Cheikh Aw Balet Seigne Cheikh Aw Balet te jëfleenté ak mom mu séral ma lool lool la lay gis ci Seigne Mam Tierno Cheikh Sidou Mokhtar lool lañu gis ci mom ñu bokk jikko nak ñoo mëna and xamne ne kon mom kat jikoy turu nomi da yor nako lol njabotam gi ñu gis ci ñom jikko yoyu mo tax gis nga ne seen digënté dundal nañ ko lol ko lol lepp day wané waat rek fonk ko leer li nga xamne Cheikh Sidou Mokhtar fonk da ko ko leer ñu wakk ci roy bu baax nak ndax jamono gi de dundal ko leer jafena wor yomuna wor yomuna fecc ko leer yomuna wala fa la di wax nan ku fecc ko leer ren ba dewin ñu giñ lako bu lay jige dañ lako giñ way du yow loolu waxin la manam xeytu te ko la rek ngir bëgg nit ñi moytu fecc ko leer ndax xamne yalla bëgg ko loolu tax mo ra ngeen ci jog li ci gëna doy war moy nit ñi ñaara buñu fecc ko leer dañ koy layal lay de ko xamne tax da koy wulbeuti daani deer mom mo ñëk fecc ko leer ki wala mom ñëk war wala mom moma war way woruma mom fecc ko le way fecc mako le rek tay detaay yi sew nak lañ koy jokki ndax setan na fay jaar ak ñaw ndort mota ka fecc ko le ak war ñaare ndax war fecc ko le dañu and ñaare koku day layal bopam ndax setané mom lepp lo xam xam na ni yalla bëgg nuko lol ta safan ba yalla bañ nako lol setané mom lolu yalla bëgg lolu da koy bëgg té bëgg nit ki ko def day bëgg nit ki diko jikko diko melowo motax fokk bu ko nit ki melowo bu la ci duggalé bu nap da koy taralal li la ci wutal ay lay ko gis mu war fu ne nangu wone da war setan ne koy jox ay lay yu bari léré sa mu jaarale ko ci ay nit ñi and ak mom ñi di ko rafetal ba gëm no ko né li nga def du fecc ko léré li nga def du wor léré sax ñu won ko né kam ko sékkal moko def waye bo togué nafarat sa bop xol sa digënté sa borom da nga xam ba xam fecc nga ko léré wala fecc wo ko léré
1: yene gi déglu Tenier FM 88.6
0: yo ra ci seen ki defay teddi da na fonko ko léré lool and ak nit ca bobu amo lu bari wala amo won dara sax dem ba an ba am won ko ginaaw wud yenen xarit wud yenen anduno tamone day loola nga am dang ko massa ñak de na aduna dara saxu fi ben mu bayila fi moy nga ñak ko di dundu wala nga bayiko fi dem rek faatu bayiko fi waye mom do and ak mom di continuer sax motax daraje aduna alali aduna daraje ru ci feccu ko dere Cheikh Sidi Mokhtar

sut dëndoon ji digënt dëndoon ji ak fof ci benn baat bobu mu waxal da amna baat yu woyof yo xamne ñu dañ koy wax ta duñ ko tek ci la dara nit ko xamne dafa mer wala mu ñaawal karam ñu naan ka sa karam malaayika gi wala ko defé yaangi melne xass nga malaayika malaayika jamm yu sell ju tedd lañu ndax dañu amna ci ulama yi sax ñuy warante ndax ñom ñok yëneenti bu gën bu leen yëneenti gëné fo rek ñu gëna fo ñeneen ñi ci dess dañu doy doy war lañu yalla sakk lañu xamne ñu moy mukk bu ñu def lu leen yalla digël leeru yalla ak sabbay ko ci lañuy lek ci lañuy naan dara lu seewul jégué wu leen bu ñu laal sabé ñu amul bëgg bëgg lu yalla ñooñu ko ko xamne nank nga leen respect am nga bakkar bo xamne dana naqari fax naka ron yonenté du yalla tiss gi mu tiss def ko xiyass ci xol nit ndax nit amna lu ne li de neegumako wala atanumako lolu luñu tuddé ak baye dila ci jëm ni doon adam yalla nak sori na ko fa mat lamu nam ak numu meuna débé ak numu meuna metti doon yalla atanumako doon yalla duko def wax tabaraka taala sañam dafa sori amul fu mu yeb xéeru doon adam nuko xalat aduna gi da ngeen fi gis xew xew yo xamne fa konté da nga nan yalla nit la wala borom xol la do am te lepp lu am moko dogal ni sokko top li ko digal ko tax ko li ko tere seyidna dayna ko doon yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé né genn aduna ñu diko denc ci armélé bi ko yobbo yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dafa am jaxara nakar ba karamam bi soti ko da nit ñepp amul jaxlé am tit da biñ ko tégué ci bannel biñ ko dencé yaron nabi sogaré ñi diko laaj mu né ku ci bannel tanc ci nako tanc go xamné lu dul bi nga jinné deg nga baat mu ngi ne waye sun borom woyofal na ko ñaan na ko woyofal ko ne digënté tenko ko soow ñepp jëg na ko sayyidna aisha radhiyallahu anha neena yaronte yalla bi alayhi salatu wassalam neena bamme amna tanc amna necc go xamne bu amul kenn ku ci mucc kon sa'd ibn mu'adh dana ci mucc sa'd ibn mu'adh la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man min sa'd misl sa'd ibn mu'adh amul ben ku tudd sa'd ku melni sa'd ibn mu'adh mune bi sa'd ibn mu'adh gañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ihtazzal arsh yaqtazzal arsh li mukti sa'd kero bi mu gaño yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aras jaayuna ndax dew sa'd ibn mu'adh mudi ku bokon ci sahaba yi jeegi dayo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ko amul kenn ku mucc ci mbugalum bamel kon sa'd ibn mu'adh mo dana ci mucc alayhi salatu wasallam ne neew ci bamelam mu ngi melni ku lap ci geej ko la sey taxe jeexna loy nek kula xetali ci dong ne naka do neew bi ay taxe jeexna neegul lulul ñaan bu ko aji dund ñaan am fekk ko ci bammelam mo xam bayam la wala mbokam la wala xaritam la waxtu wax ne amna ko ñaanal ba ñaan gi aksi ñaan go bu dina ci bekk nit mo xamne mo gënal aduna ci biiram li nga xamne nak mom la way dund ñi mëna defal way deñ ñaanal leen ak jéggalul leen yalla fofu ngiri mak fi wax ne dal ko waxtane fi tawhid la dum ci tassaw ci len ngirum ram soti ko yeb ay limo fan ci wala ko ci gem bu limakar ni akhlaq di ko yu teb yi bokka na ci yi gëna dis ci balance yeb gis bu ñuy pesse ci fi nit ki yaram ci la tam melo won nako melo bu mat ba men yi nit mënu ko ci ñuru mo diko jep bokk na ci ak matam alayhi salatu wassalam ben bis mu nek wa karam yi jigen yi ñi waxtan di re di wax rek nak lo xamni li lu yalla bañul la waxtan rek lo xamni li lu rafet la te deug la te dara bu ñu ci bakkar waxtan bu fegu mu mucc sel non sayyidna umar radhiyallahu anhu dal di dugg rek ñepp ñu dal di ko tag tit rek dal di defar waat ne pat ak seug yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dal di yedd ci na amal ko sa tang bokku di ep na yamale

0: bi sallallahu alayhi wasallam ragal yalla waye yalla jox nako lebetu ak wayefu julit ñep ba ci kecc gëna soufé dafa mel ci mom ne bayam ba raw sax ci gën ko yëp xalé sax bu ko dogalé ci yoon dana taxaw wax mom dëgg ko bay waxam ak ki gëna soufé ci julit ñi xamné ñu bari dañ koy xéxlu bu ñëwé bu ko diisé sax la day and ak mom jittlé ba ag
1: ci ñeex ak wël
0: dimbalé mu dimbal ko waxtu ñëwé fekk ñepp ki mboor mboro top bu accès famu yam rek lay top té du nangu mukk jublén ñu jox diko nuyu dañ leen ko téré bu dal ak xoti ko daf ko daan ñaw daf daan rat ay nak ak bay waxtu andé ak mbolo itam ñu am lu ñuy liggéey du nangu ñepp diko def bu ko sako ci mom ni ko togal ñu def ko du ko nangu néna suñu borom soppul jëm ji nga xamné day rañi ko ci nit ñi tek bottam ci kaw daw ko nangu raw bu mu tuddé fa asaman ñepp dañu tek ak waasu tek na fa ngay dem te juroom ñent tu bok ci jullit ñi ci saaba yi mu ñew matal leen ñeen fuk waye téwul bu ñu ak bëgg rek mom lañ ci tek xamné kon ko doy waar la waye li jaxit ko innaka ala khulqin azim al khulqul azim ko bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am nga xamne malaika yi gëna ragal yalla ak yonent yi gëna ragal yalla liñu am ci ragal yalla buñ tibon lu tuti rek ci ay angar ci ay magazine jox leen mu ëpp lañ amone waye teewu fu nek da fay jox la fay xaqam fay joxe da fay xaqam ba mat nga xamne daf melni saak yu gangante ben ëppul amul ben jikko bu rafet bo xamne taxna ba mu feerol wañu ko melna ko bari yermane ba atanu lo rendi barani ci nit ñi ñi nga xamne seen xol dafa wayf torop la vie torop atanu ñoo rendi waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ana nabiyyu dhahukul khattal man ma yaronte bi nga xamne may rekkat bi may reykat bi kon fu reey waré day reey fu baax waré fo xamne ab yaraf wara dal fa tek jeex fu jeex wara dal fa tek yar kon la yalla bëgg ci nit ki gëna mat na maté non la muhammad sallallahu alayhi wasallam mel ba tax sun borom bokk tagg ko ci alquran wa innaka la khalqul azim wa innaka la khalqul azim rek waxtaan bokkum la wo xamne wi man nañ ci yendo jombul masjid dug wax ci aslef buñu mënul jeex lepitam yaronte ali sallallahu alayhi wasallam na tok ci nam bakkar nuyo kat mu wax ni tubayam ba gënne pojam mu fay ko ko bismillah mu ñew tok na umar ñew ne ko bismillah mu ñew tok fa lu ñu defon ne sidna adin ñew mu fay ko bismillah mu ñew tok sidna usman dugge rek mu dal di defarat tubayam togaat bu jek ñu ne ko waaw yow yow di am bëkk rek omar ak ali la ñepp ñew nañu fat ko usman ñew rek mu ne waaw faaw ma rus ki nga xamne malaika yi dañ ko rus usman malaika yi dañ ko rus faaw ma rus ko lu war na sidna usman malaika yi rus ko fa amul kersa ba nga xamne mu su sax tour ndox ba yeur kanam ak yu bari nga xamne sax ken mu ko wax ci kersa bobu mu am la ko malaika yi rusé suñu borom def malaika yi rus ko alayhi salatu wassalam القران لك فدنا رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ قلبك لانفض من حولك فكون دا لي نيت كون نقر درب كون ني توغال توف تيو دا ني ديم وتي لا دا دغ مانا نيك غيو كون خيبالو يالا لا ديفال دي كون رافيت ديو كون خامني كيب كولا خام دوت نانغو تاخلي كو ياو مانا وتي ندام اك بايام فاتلين با فاو دا خيو دا ني نيت لو داي وار ني داي وار غيسي yalla bindul ñepp ñu jup yalla bindul ñepp ñu am yermade yalla bindul ñepp ñu sopp deug yalla bindul ñepp ñuy ñu bëgg lu rafet yalla bindul ñepp ñu wara bëgg sonn ci lo xamne di lu bax la tax ñu ne hadith la ñu ne hikam ci hikam la ci hikam yi annas ukhbu taqlih nit ñi bo leen xamé deug seen bir rek bañ leen alayhi salatu wassalam ne annas ma'adinu kama adin al-lahab wa al-fiddah ila akhirih nit ñi ngi melne ay ndal manam fi ñuy gafé di génné yi ñu génné wurus fi ñu gatt génné ci xaalif fi ñu génné ñu ñu fi pram mu nit ñi nonu lañu mel manam xol nit ñi nonu lañu wuté lu nekk ci ñu nak nit ñi yor lé mo gëna jafé yor bayyi may taxté am na ñuy wéxé am ñuy maté am ñuy fété am ño xamné dañuy sacc am ño xamné baatu gannaaw bu ñaaw lañu am am ño xamné ñu fuñ tollu ñuy sét lu ñaaw ñu la mëna waxal banté loolu du dëgg bis buñ ko amé rek dal di contant kon leñu bu doom adama tanal bopam dara du dundey dund rek ne bayima li ñew mu xamne le di set la mu aaji wo rek ci li am aajo wo ci aduna muy yakkan nan ak yere fu mu dekk prophet ak lol atafiya ak yoy rek dañu karaw bis ba mbam la yemal ne kokku mbam la mo xamne bopam dafa fete ko ay loxom di lang waye mbam la ni ñe gëna yalla dañu ni ci aduna def leen ni mbolo yu wara and ta mënu ñoo tekkli ko ba faw fardu kifaya yépp yu seddo ko ñi bay ñi lak burus ñi tabax ñi rab nga xamne lu nek rek la gune ngel gëna am nañu fa fété non lañu yalla teddelé ci seen mbiri aduna non lañu démé ci seen mbiri diiné kon dañu wax non nga xamne ñi ngi dimbalante ci seen mbiri aduna ci lu ñëgal lu ñëgal lu ñu nam ak lu ñu nemul ci kenn ku nek xamne sa bokk tax non lañu wara sesselé seen mbag ci dëgg bëgg dëgg wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr wa akhwan nanku dëgg non lañu wara di jébani dëgg diko fañé diko sulli di woté jëmi ci di ci yëngu di ci son alquran ni fala man suma dhikru fi anjayna ladina nahuna an as-su'i wa ahmal lil zalim bi adab bisim ta kali xol yonent ñewé ba waré dem lam jangale won rap do ma dafay faté ko bu mbugal ñewé ñinga xamné ñinga won ca lañu diglé won ta bayyi wuñ ko waye digal ñu kenn téré ñu kenn ñom dañ leen di bolé ci mbugal ma dañ di bolé ci mbugal salallahu alayhi wa sallam la ta'buruna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar aw li sallitanna Allahu alaykum shirarakum suma yadulla fala tajabulu giñ nañe da ngeen diglé lu baax téra lu bon wala bu ngeen ko diful da ngeen dem ba suñu borom dana fat ñi yees ci yeen te upp ci katam xeer ko ci ñi ci def ñu di leen lor di leen def lu nekk te ñi gën ci yeen ñu ñaané yalla du leen du nangu seen ñaan kon diglé yu ak téra lu bon farat la ci war ci kep ku ko man kep ku ko man man ra amin ko munkaram fal yughayyir bi yadihi fal yastatif bi lisani bi yastatif bi qalbihi wa aqafu al-iman kep ku mu ci yeen mu gis du duñ non lo xamne yalla bañ nako nako dindé ak loxom manam fekkene ay xalé yi ba def la duma len wala nga yak ko fekkene sa loxom nako bu ko sa loxom mu la dindi salamiñ nako dindi manam da nga ca wax sa kenn katam bañu xamne def nga ci diga man jébané nga ko yedd nga ñooñu xass nga len yaakar ñi nga yaakar ni mën nañ ci dara wax nga len ko wax nga ba ñepp dégg ko bu fekkene sal mën nga ko dindi sa loxom mën nga ko dindi salamiñ nga nakar nako ci sa xol lolu moy daraaje ji gëna soufé ci daraaje yi ngëm xamne yow sa xol wër na signal yi yalla xamne nakar nga la da nga ci mën dara yaramtu bi alayhi salatu wassalam neena ya ayyuhan nas inna allaha yaqulu la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar qabla an tad'u fala yastajibu lakum sun borom ci bopum neena jamm ni ngeen diglé yiw ta téré lu bon bala yalla yewal batiko bu ngeen ñaané do ko len may sallallahu alayhi wasallam joxe misal ci gal bu nek ci geej gi mbolo war ci bi ñu dem ba ci yoon bi ñu xulo bi xulo ko ci fañ sa morom ñu sax legi nañu seddo gal gi kenn ku nekk sa place bu kenn nga sa place ci bañu seddo gal ga ku ci nekk ñu reddal la ne la bu wessu fi am ko dal di fat sawtam commencé di yatt ne day fokk ñu nekk wa lay def mu ne damay fokk sa place bu mako mom ku nekk sa place mu ne suñu wuté ak jaxul ba bayiko mu fokk place am ndox ñu dugg gal gi lak ñu and ak ñom ñepp ñu dé bu ñu teyé ci loxom mu mucc ñu mucc lolu misal la ci ñi ci aduna moy li ñu wax ne ki nga xamne bu ci sewon la do ne tere bu ta bal mu gis amna xissab ñi netali suñu mën jappa xam mo fa netali ñu gis mu ne da nga na bay sama gerte ba jaay ko juroom benn téméré dina ñu wërd neena ma def ko ci ay saaku yu ma ñaw neena sak esa jenn ci penc muy waxtaan sama xarta won ma woko ne ko ñewal nga yar la ma xaaliss bi dafa diis mune ma fo jëm mune ko dama koy joxe seigne baba adiya mune bin agge jox ko ko seigne baba ñaanal leer na ngi leen di ñaanal sunu gudd ak barke ak mucc neena sama xel dal di dem ci ne bamay bay sama tool bi diko rooj bamu taw ma jiko deqi ko lapp ko jëri jaay ko ba yor xaaliss bi sax lepp waaji jenn mu ngi ci kay rek di waxtaan mune ko ñewal yor la ma ni rek mu yem la ci man neena sama xol ne bur bur neena fi bamba ni ma bari jaw me mani bak mu ne kay li wax na daf la nak rek man kay nakar na ta ay sa jenn mi nga xamne kere la topon sama ciono bi mayem la ci mum neexu ne mu ne waaw yeena la day bax taril ma washam ci neena may taril washam ci wa dhaha bi tarib ne fa kadabu fa aqruha mu ne fa aqruha waaw lu mu tektale mu ne ko mbolo la muy mu tax mbolo momu le ñoore yi gele mu salih ga gi muy wax mu ne dedet mu ne ko ko ci ray mu ne ko ci wax daar de moko ci ray mu ne ko waye mbolo bam fay ray tay rek tere wuñ ko talam do def neex na le ni wa mu ne ko ñoom mu bokk yoy ñoo ci bokk ñoo bokk musibe ñoo ci yem le ndax kep kuy def lu bon wala muy def lu baax li muy def nakari wul na xissab ji netali mu jappa xass mo ma sa netali li bis mu ne da nga na bay sama gerte ba jaay ko juroom benn témer dirami ngorta neena ma def ko ci ay saako yu ma ñaw neena fekk isa jenn ci penc muy waxtaan sama xarata won mo wako ne ko ñewal nga yar la ma xaaliss bi dafa diis mu ne ma fo jëm mu ne ko dama koy joxe señ bamba adiya mu ne bin agge jox ko banop señ bamba ñaanal ne na ngi leen di ñaanal sunu gudd ak barke ak mucc neena sama xel dal di dem ci ne bamay bay sama tool bi diko rooj ba mu taw ma jiko deqiko lapp ko jëri jaay ko ba yor xaaliss bi fat lepp waji genn mu ngi ci kër yi rek di waxtaan mu ne ko ñëwal yor la mel yi rek mu yem la ci man neena sama xol ne burbur neena fi bamba ni ma mu du jaw ne mu ni bat mu ne kay li mu wax na daf la naqari man kay naqari na ma tax isa jënd ni nga xamne kër yi la topoon sama ciono bi ma yem la ci mu neexu mu ne waaw yeena la day bax taral ma wa shamsi neena may taral wa shamsi wa dhaha bi tari bene fa kadabu fa aqaruha mu ne fa aqaruha waaw waaw lu mu tek la mu ne ko mbolo la mu ne mu ndax mbolo momu le ñoore yi gele mu salih ga gi muy wax mu ne dedet mu ne ko kuko ci ray mu ne ko ci wax daar de moko ci ray mu ne ko waye mbolo bam fay ray tay rek tere wuñ ko talam do def neex na len ni wa mu ne ko ñoom mu nu bokk yoy ñoo ci bokk ñoo bokk musibe ñoo ci yem le ndax kep kuy def lu bon wala muy def lu baax li muy def nakari wu le la nga ca man def nga def ko wala deful ko buñu len di buñ koy fay buñ da faté yow yey tam isa jenn yeena bokk yeena xeyna yalla ko wërsegalé wu lor xé wali won mu fann da nga am ciono pro ciono bay ciono ji ciono dekk ak yépp waye ñeñ yor xaalif bi ba fi yeena ko bokkale ndax yeena ci bokk yeene wa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeenati yalla bi neena ma amadu bi inda jihad fi sabilillah illa kanastakum fi ba'd min jiyin wa ma jamu amani jurri wa jihad fi sabilillah inda lam bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari illa kanastakum fi ba'd min jiyin neena mbolam jeuf jamu yalla yep yep li ñuy bari bari tiyaba ak ñuy mëna tol ak li ñu baax baax bu ko sété ci jihad ci yoonu yalla mu melne aw taflib ak geej gi ñu ëppante manam xéti jamu yalla yep ni len jihad ci yoonu yalla ëppé do la nan la déme muy waye jihad ñu bolé ko yeneen xéti jamu yalla yi ma waxal yep niko diglé lu baax ak téral lu bon ëppé doolé mu melne taflib woon niko geej ci ëppé kon jëm ju nek war ngay diglé lu baax di téral lu bon fa nga nek la cey sa kem katan dañ ko waxtane bok na ci melaw julit bok na ci tawhid bëgg lu baax bu jaral la jop jaral la son jaral la dem jaral la sax fane diñe jaral la fon ci ba tawat te bëggal julit ñepp itam yiw julit bu leen yene ko la nga yene sa bop ta bu la benn julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu fatna la xam tek ci kaaba gi ne ko yow tabax bi nga xamne dañ la tabax ci yoonu yalla ci ndigalal yalla ab yaronte tabax la ma mabla ñu del la tabaxat ma ñew mabla ba moy nangam yoon moma gënal lor benn julit dañ ci jël ci xalam ndax taray bangal yag na te dundu gi xatna kon tuddi yalla ak di jël ci xel fo toge ngeet am na ñeriñ bok na ci moy xol xol xol dana moy dara moy moy xol bok na ci ñetti moy yo xamna ala ga lañu shuhum mutam nay duñu top nay nga jëmulo break sa xol jëmulo def dara duñu top sa nay gogu rek ni nga melé gëwé rek non wa halam mutamaw ak banex buñu top top banex rek lu la neex dal ya ñu set waxtu wo xamé ni rek nelaw nga bëgg nga dem nelaw do break sa bakkan dara waxna lek nga bëgg nga lek nam la neexé fam fam fu waxtan gëna dëlé nga dem fa rek do dem ba wal ba ci ku sét anam rek top ko dal way jabul mar ibn nafsihi ak naw sa bok tek sa bok ci ko defé yow dal dara nga ko am am solo nga yépp bok na ci moy xol yi nga xamné bok na ci muhlikat yi alaka wa ya akhi nabimata war riyama الكبر والحسد والوجب دعاء وحب رفعة على الإنسان ni wax burafatan ala al-aqran fa kullu man jamaa'a al-ihtawa wahidat minha fa khatibu al-ihtawa li'annaha tujibu radd al-amali illa alladhi amilahu fal-ta'qil aw raddahu ra'is al-ghazali alayhi sirmatan da'a al-wali wa huwa hadith jaa an hayyus min ajlihi baka mu'adh ibn jabal mabda'uhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi rabbul jalla rakiba yaman murdifan mu'adh alayhi ridwan alladhi a'ad wa rafa'a al-mukhtar li as-sama'i basar wa hamid bil ala qala ya mu'adh ba'da ma iftakar qala lahu labbayka ya khayr al-bashar قال له إني محدث لك حديثا إن حدثته نفعك لكن إذا ضيعته قطعت ما لك من الحجة إن السماء ثم عليه قص ما قص إلى آخره فتم قلب الرجل ثم بكى رضي عنه الله كل من في الدين قرأ له نعم جو جستل نو سبب نو سجف فنك نك تكو نيغا ما سيل ولا نيغا يمان غفيتلين كو اك نياك يرماني سي نيت kep ko xamne boole ngeen wala nga am ci benn jikko bo xamne sa jikko yalla du nangu sa jëf dana tax suñu borom delo la sa jëf jamono ji dafa gatt waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misal nako ne juroom ñaari asaman yi asaman ci nek amna malaika mu fa nek mo xamne amna lu muy wisit ci jëf bu jëf ji ñewé ki dañ ko laaj nga xet gis ta rek bu xolé jëf ji bu ci gis ta neké dana ko gis ki ñu laaj ko ud manam naw naw sa bop rek bu ci nekké da na ko xam daf lay dal di delo sanni jëf ji door la ko ci bëtt ñi fi ci def mu ngi sét ndax sax xol ko ci doon jëf amna yërmé ndax yoyep daf ci feñ dama koy gattal ndax dafa gudd waye bu mu aggé sidina mu'ad dafa joy gëp xamné ndir mu tiss ak islam ndir mu tiss mu naqaré mucc li gëna wat mo dina ci nit ki day fatali passé li mu sagal jëfu ko ak li dul non mu jëf diko recc tay tu tay jax lol moy tax yalla yeeram ko genné ko ci lolé bu ko défé dama genn ci lepp lo xamné haqq yalla mu def haqqam ak ngine fi nga xamné febbal wu len ko ñu bal wala ñu fat ci jëfum jox len mënu la dañ fekké dafa jëw nit na dem tan ko bu ko baro bu ko balé bu jeex té bu koy balu na am naqar ci xolam na xamné xel mu ngi ci kébé ci safara
1: ñeñ fm
0: na xamné xel rendi na boppam ci luddul paka al hasan al bakri radhiyallahu anhu neena bu ko jeglo rek dana doyti soxlo mu koy wax lim ko defon nang ko dama la jow nangam ak nangam la wax yaronbi sallallahu alayhi wasallam neena li far jeug gi nga jewon samorom moy nga jeglul koy ñaanal yalla bal ko diw yalla nako yalla bal nga def ko xamne day andak teewlu wet ci sa beurep andak japp jutlu penku fi nga nek laat li nga sol laat nga ñaanal ko sun borom ak ñeegal mu dugg ci saxol ba defé da nga ko amel aw yu bu ko defé ay waw nga ko defon buñ ci sété yu wa ëpp ko ñu fay ko ci bam nak nga defal mu jaay it neena gannaaw dañu ne jëw moy lek yapp sa mbokk likoy kafara mo sun ko tudde nga tag ko ba muy nangam yoon da nga ñaanal koy tiiw bokkuna ci hadith yi wër li nga xamne solo nañ ko ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yépp ko xamne ki am nga toñjaale go toñ sa morom mo xam ci ab daram nga tek luddul non wala ci alalam nga ko amé dara wala nga fap ko na fexé ba dem ba jéggul ko ba loola lew ko bala bisa ñu bis bi nga xamne dinar amul deureum amul tara ci alal amu fa ni ñu def japp ci saw der yow ci sey jëf yu baax fay ko ko wala fa ci bakaram lu ton li ngi ko toñ ak jox ko ñun bis bobu balay ñew na nga fexé ba def lool sayyidatuna aisha radhiyallahu anha neena fekkon mom da ni jigen ñewon di xat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu demé fekk mbug mi dafa gudd bay xawatu mu ne ata gudd mbug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di nga jeung nga ko de dama nga jeegul ko yi nak li na sama wax ben baat bu mel nonu ci safiya safiya momit ci waakar yaronte bi la won comme ni nga xamé ni sayyidatuna aisha ci waaye mune hasbuka min safiya da hakaza manam has safiyatu gatt la fi dafa gatt mi ngi tol ni dal safiya ngi tol ni yaronte nako wallahi wax nga baat ko xamné buñ ko fatti won ci geejji dana ko waxal da far yeb ñu dama dama bu nekkon ci jihad ci yoonu yalla bi jihad bañu ray ko yalla dundalat ko mu delu di jihar bañu ray ko bu delu dundat ba muy ñett yoon bu dekké ma xiyam du jëg ci dirat wala aljana mukk tafay mu problème wala bu fekké na yeen ñepp lott ngeen ci amul ci yeen kenn ko mëna def né Abou Damdam ñu ne Abou Damdam lu mu defoon mu ne moom day def waxtu muy génné ci neegam daf naan sarax na sama der bi jullit ñepp képp ku ma jëw rek bal na ko ngir Yalla def ko mu di sarax ñu ñepp sarax na sama der bi lu leen neex ñu wax mu ne ndax mu leen kenn ci mënul lool yaq yaq yépp nak li bop bi diko sof li nga xamne moy dal muy génné modi bugu aduna katuna ñent ponk la am param dang ko wax ne ko non top tag ak ragal ngagne bëgg ku lay gëreem ak ku lay tag ak ragal ku la xaram man ci waxana ko ci fatal azim mahafatu dam wa hubbu al madh li shakhs yujiban kull qubh ne ragal ngagne ak sop tag ban gu ne lay indil nit li sax fi wajibani kul qubh beug te ak tara nga torop beug ndam ak ri nit ki xamul lu muy mujjé xamul fi muy ba xam kon xamul gën na kennam deet ndax nene ruba qabrin yuzar wa sahibuhu fi an-nar bari na bammel buñuy dem di ziaré di fa barkel te borom nga ci safara kon baati wuti nak tahir ki warna ndaw baraw lu doy war la parce que lu ba qabr ni zar wa sahibu fi an-nar ndax nit ñi xamuñu ci nit ki dara dara dara dara dara xamuñu biiram xamuñu bitel bitel sax xamuñu ko dañ koy gis ñu ngi rek man ko ci tek ko bon fekk na mo gën ñi ñep man ko ci tek ko bax te fekk na rek ni ko señtu ba ci masalifu jinan bari na jëm ñoo xamne yalla daf koy jox daraaje ci aduna nit ñep wal batiko jublu ko lu mu wax ñep def ko mborom ngor ko fum tollu bu genné mu melni moy khutbul khawsu moy khutbu zaman té nopi jabot leemal fa sun borom wa huwa karqir bil rahmani falasta ya akhi tafuq ahada li jahli khatimati amrika gada amul kenn ko xamné yaangi ci kom ndax réré bi nga réré umplé gëu umplé sepp mucc la muy mel bu fa kullu man yanqul fuqahu al-khilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-qiyah xep ko yaakar na ya gën xaja la gën lol tax na ñi gëna ci ga yalla ñoo gëna ragal ñoo gëna xet seen bop buñ toll ma la xamni dun ni wali wala shirku fi ismi ahad yalla ak tem ba boole wu ci kenn mu ci ta boole kenn ta ci boole kenn mu defu dindi mom moko jago nel al-aghnatu ridai والكبرياء الذي إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما أدخلته النار ولا أبالي استغفر الله كما قال يعني ري ماكو جاكو ما يسمى ملان من لأن فور من ماكو موم ما يسمى يري كيف كو خامني خيتيو غاتيك مان بن دا تابل سفرات دو مولا صالح معلوم من دون من ولي ولا شرك فيه من احد yalla boliwul ci atem bi kenn kenn du yonent bu mu yonni du malaika mu mu jegal bopam du wali yonent gali sallatu wasalam biñ ko laaje bi nga xamene wa madina yeb len nañu ci yahud yi nga xamne jang nañu téré yu ñëk ci madina ne len nan la ñuy kolé manam nan la yalla laaj lañuy laaj yonent bi ba nga xamne bu ko waxe rek mu xamne li yonent ki yonent la bu ko xamul nak nu xamne daf ñu fonto rek ñu sax ci mu pexé ñet yiñ ko yim leen digal bu gene ngeen laaj ko muy xalé yi nga xamné dañu gennon dem ci jamono ci ñëk ci muy waaji nga xamné dafa dox raatal di gënte tenko ak sowu ak ro yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñeneen bu soobé yalla dina leen ko wax ñeneen dina leen ko wax balay fi fukki fan ndax mu ngay nit wax yu ay ji wacc wax ko mo wax leen ko suñu borom bañ ko wax dara ben malaaka bañ ñew ben aya bañ wacc ba ma am wër wa makka nak tambali nak ciowli ya waaji dafa ne on fukki fan ba wër ak ni ah ay mom ta xamul li ndey mom xamul nekati mom ko japp nañ ko xamul li ni alquran ni wacce nak ci suratul kahfi ni natali ñet kay yep ne ko bu waxati lenn ne dana def nangam ëlëk dudul musal yalla yalla kat mom ëlëk te mo xam lam cey def bo li wu ci kenn wala taqul lana li shay'in inni fa'ilun dhalika qad ila insha Allah dhukura bak ila nasik ikhlas ya ayyuhad dinar
1: biya
0: Allah yati Yusuf alayhi salatu wassalam bingo yembele ci deug ñax neena wa ni ni fi ba mu deme di len war di len xut di len wax mu nek ñu tekk ba mu digle mbugal ñen fuñu borom da na len mbugal bis bu nek ñu nak waye mbugal ñu di kañ lay ñew ba nga xamé ne sess lo len ko ba sess lo ko ba ki mu jox len app ne ko sawel ne balay nan suñu borom bañ waxtu wa jot dara ñewul kenn deful len dara mu dal di xat nak xajeul ci dekk ba dal di genn ndax retani mu deme nak ba dug ci ben gal ci geejgi ben lampé bi ci di ñeul fi ak de nga ngelaw lu mag dal di sokku di len wëndel yëkëti duusi jaxase ndox mekk leen di bëgg labal gal gi borom xam xam bu mag bi ci nekkon muy labbu gine len amna jaam buy daw ci sangam mo nekk ci gal gi buñ ko xamone sokko ngir nu mucc budul lool rek gal gi dana lab ñeen nak xamnu ko nañ ko tégalé ay bant ñu tégoy bant bant bi dal ci yent yalla yunus ñu dal di koy xab rek jaal ko ci planter bi sanni ko ci geej bi ñu ko sanni ci geej gi ci ndax nga akali dal di ñew ne ko tandex dal di noor ba ca soof mu dal di fay tedd mu boole lende mayu guddi gi lende mayu geej gi lende mayu biiru jeen wi sun borom neena bu sabawul won yalla sallallahu alaihi wa sallam annahu kana min al-mustabihin la bi batnihi ila yawmi yub'athuna bus bu neewul won la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin sun borom seede na sa sel gi amul ben bur budul yow seede na ne aji togn la bok na ci togn kat yi sun borom dal di koy yeeram jeul wa dal di fey ba ca taqtalu geej ga dal di koy gekk muy nit ku lot meuna ci leengal ben ci sun borom saxal garab bu melne naaje ana xob yu yaatu ñu keral ko ci jant bi ba naaji bañ mu nekk fa ba ximli ko soga jox ba mu leen di wax ne waxtu sangam bala fe waxtu sangam mbugal mi dana ñew mbugal mi mom moonu ko te kiko mom waxu ko ko ni muy lekk yonent lepp sun borom jappé na ko lolé dañu kon sun borom tabaraku taala di yaq xejjab yi ñi ko gëna jëgé ngir luñu xejj xejj di lepp ñu bayiko mom rek nañu bayé lepp mom te baña sañ dara baña mom dara baña digé dara luddul mu dem ba na la nangam ji mayna la ko defal nangam nangam nangam lolu nak bu amé ah waxam na do dañu jambi amul luddul nango lañ ko sant ak wax lañ ko sant ne ko wax ko yoon ko jigi ni waré jang ngir waar wu yeneen jarign len xamne julit ni ak nit ñepp bokku ñeem dañu rawante bu so nañu ben jëm rek bu ñaanal suñu borom mu alak mbinde ci kaw fofu yépp mu di noxin suñu borom teggu ci baat dal koy def yu bari mel non la Musa mbolam limu nangami téméré wali yoy ñu réel ikraman limu sa ngir téral Musa alayhi salatu wassalam ci sen bala ni baaw ra ni ko suñu borom def ngir Musa alayhi salatu wassalam ko suñu borom gëna gëna jaar ñi fawtul wara fim ci ka tambalé wa alam bi annama tafawutul wara bil ilmi wad din yakunu fasbira bi def ñi ngi rawante ci xam ak diine diine lu fara fara fara diine ci xol la nek ci la sidiq ya nek ci la yaqin nek ci la taqwa nek ci la iman nek ci la khashya nek lolu te diine mu ngi tegu ci kaw xam ci waxtu wo xamene xamna ay farata yeb ak sunnam ak yimu wara jefe yeb mu xam mo xam da fay yag deug fiñ koy waxtane mu japp ko wala da fay dem diko laaj wala da fay fekk fuñuy waxtane mu def ci item wala da fam tere dem jang ko bok bu ñi lim borom xam xam yi boole ko ci ndax xamna la muy jëf la muy jëf lool xam xam da muy jek wala nit ki ba agale ko ci yaqin yaqin ni borom mo di kulul atmi juroom ñoñi xamna ñu gëna for ci yaranti alayhi salatu wassalam muhammad alayhi salatu wassalam ibrahim alayhi salatu wassalam musa alayhi salatu wassalam isa alayhi salatu wassalam nuh alayhi salatu wassalam di juroom mel bi ñepp suñu borom tag na leen lim ngeen tagge jikko yaraf makal wala xax bobu ñu waxon waye ibrahima fo mu rawe moy fiñ koy sanni ci kam ak safara gi kam bo xamne dafa xoot ba sun ko yele mir ci taxan nat tek ko ci bam jumti ci kaw ñu tek ko ci mbax sanni ko muy xala mbay bu ci safara wa sidna jibril dogale ko ne ko ndax ma fay safara mu ne ko sun borom la yebal wala ya ñew rek ngirum yeeram mom mu ne ko ma yeeram mu ne ko bayina mo mu gëna xam ak mo mu gëna xam sama mbir mo la gëna xam sama mbir du dëgën ne yalla sama xarit la quoi mu ne xarit lu ko xaritam di ko war na ko neex yalla lu ma def rek neex na ko kok moy yaqin deug deug deug sun borom dal ni ya na kuni bardan wa salaamu ala ibrahim lay bindé yaana ko ni bartal rek bu ca yamone safara yi seddal safara yi ci aduna yépp fay fay kenn dootu am lo togué wala lo xoyété waye mu né wa salaamu ala ibrahim bu rewone itam bu yamone ci lolou itam dana sedd sedday ko mo raw glass ba ci bu ca ibrahim sedd baray ko mu né wa salaamu ala ibrahim safara xamné li sun borom nam ci yaana ko ni bartal modina ibrahim mu ci rek wol go bu mu wolu ci fa nga xamné buñ tan juroom ñaar fukki jinn nit amul kenn ku ci saxal dana naaw tax defa nga dé rek di saxal du dem ci luddul safara la ak dé xolam demul ci luddul yalla wa ta'ala ko moy yaqeen ku yaran deug deug moy musa alayhi salatu wassalam diko firawna toppé ak xret bu bari ba dem ba geej gi nek ci kanam amatu fu mu jaar munu la wagn ko ndax firawna ngi ci gannaaw ñu andalon qal ashab musa innal mudrakun am musa ñi dajju jot dé mu ne kala inna ma rabbi sayyidin dedet ma nga and ak yalla te dana ma jaarale yoon ko ko itam xamne xol yépp yokatna mu gëna wu
2: qal ashab musa innal mudrakun am musa ñi dajju jot dé mu ne kala inna ma rabbi sayyidin dedet ma nga and ak yalla te dana ma jaarale yoon ko ko itam xamne xol yépp yokatna mu gëna wolu yamale ko ba dara xewul fofu nañu lañ ko ñëdal ci ulul azmi muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mo akxam yeb ci ndu bi gëna mat won na xana mu taxaw ñuy wax isa sallallahu alaihi wasallam leena la isdada isa yaqinan dama sha ala al malik isa bu gënalo wolu kon dana jaar ci ndox amna ay wali yi jaar ci ndox isa ëpp na wali yonent la waye la bu ngi fi dé firi da fay gudd té jamono ji xajju ci nan saxal rek né isa woru gum won won awul asmi asmi gum amone mom won dara dara ci aduna mom won ben bat bu muy tanxé di nan bu gisé ndox tamar peñé bu muy peñé karawam ak doj wo xamné bu teudé mom lay jéganaayo muy dox bis ba fekk kuy ak ci marmi ci dex gi manam ay loxom di nan mu dal di sanni bat momit bu maraté assi loxom di dox ba gis ko xamné loxom lay téréné karawam mu dal di sanni peñé ba di téréné loxom karawam dox ba gis ko xamné ki
3: yene gi deggu te ñeñu ci xéer ba 6
2: jéganaay loxo dara tax ko ci aduna bu ñu ñëw bu ñu ci jëf ngir jëm yalla rek bokku mo waat sam yépp bolé na ci ulul azmi nox mom alayhi salatu wassalam momit da naka soxla wu ñu ko fala bis fi mu alf sanat illa 50 aaman jinni ak ko top di wo nit ñi ñu di la sanni ay xéer leg leg ñu yott la nga taxaw fi wala nga diju di waré ñi yéggal nit ci kaw terrasse bi mo yor bi do ko xamné ni ëpp na bari go diko bërëng bañ ko xëss ci sa bop bi nga talni ñaay ñi ñew sang la wat la sanni ci sëmb bu guddé ba ngelaw lu sédd li upp la dañ ñox kët jop bindu né jinni atak ñu top benn bëñum waddul loolu ñu ko daan doon yépp fétu ko fenn téwul ñu mel sam ba kërop bu xamé né xol na dimbé fi yépp jigen ci seen biir yi ak goor ñi ci kenn ku jiddu ko xamne amna leeru iman mu ne su borom la tadar ala ard min kayf din dayara innaka innaka rabbul wal ibadatu la ilaha illa fajr kafara li tax tam mu ñaan sun borom nafar nit ñep du pour dafa sonu wala dafa yokkat wala dafa leena mere dafa xamne gannaaw mom ñi dund ak ñi dund ñep kenn ci gëm te ñi gëm bañ ñu ta dañuy dal ci seen kaw di leen fitnal ta mën nañu dem ba nga xamne dana yaq ngëm ñi lol motax mune sun borom mun baye ci kaw ci ken sun borom far yeb
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ma ngi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu carte ni ñu len indi lon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax ne mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na ne dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am bir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamné lér dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonu dem fu ne faju ba sonu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko aduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxlete nga ci loolu di nga ñëw te néew kattan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa juddu wale sa kattan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala saawara bi dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebarut taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin bi ba bësit gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subëga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba arrêt jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ troisième la deuxième bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab bi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar kepp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continue traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxaat lu mot 2 kilomètres taw bi du fa egg am na ñu mu sàkk ñoo xam ne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakaar naa ne mënumaa yor garab goo xam ne ñëpp la mën a faj am na ñoo xam ne da nga leen di faj am ñoo xam ne mën nañoo jël sa garab te duñ ci gis dara mais loolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bët sër gisoo résultat indilaat ma sama yëf nii ma ko waxee laa ko suuraale yàlla day taw fii dem ba fële taw ba du fa egg gon man mënumaa yor genn garab ne ñëpp laa mën a faj waaye képp koo xam ne wóoluwoo ñëwal nga jënd nga isin bët setee gisoo résultat bul eggale mayuma kenn nag nga naan samay garab ñaari fan ak ñett fan naan damay isin ba xam dina baax benn yoon may naa la ko nga isin ndax garab gi niñ ko liggéey mooy 47 garab la yu bokkut 47 garab la yu bokkut nga xam ne bépp jàngoro buy waral néew kàttan garab gi daf koy faj léegi nag li ci am mooy boo ñëwee jëndal garab gi tey ñu waxal ni nga koy jëlee tey nga jël ko garab gi bu amee ci sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar gisoo ci benn réaction buy wane ne lii su ma ko toppee wér xamal ne boo ko toppee doo wér man sama wax day leer bugguma wax julëndëm boo jëlee ci bis bi gisoo résultat ci bis bi boo xëyee tëjël samay garab nga dellusil ma bul laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko beneen bi nga commencé itam benn yoon laa la may nga laal ko bu ko laalaat boo xëyee daal gisoo doxaatal ndànk ñëw fa nga jëndee woon garab gi delloo ko fa wala nga wooma téléphone dellowaat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti ku la faj ndax ni ñu liggéeyee garab gi moo tax képp kum nar a faj boo ko jëlee bu amee sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar boo gisoo résultat xamal ne yow lii du sa garab ndax it damay sóoraale ndax léeg-léeg nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant am na ñoo fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab serigne munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom ben fan diga gis resultat sap xaliss lay resal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé djel so djelé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sap xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko
1: bindé non
5: muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd samay wax waye kèn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén luma na xarit ma dello la sax xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem dét nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne li may wax nak geumoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbele jam ñi nek fi ngir dimbele nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jël garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirit bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tégué new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu féké da nga am problème sidid wala problème wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir nañu ma wowon té amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bari nañ té buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40 000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigneur Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baaxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox téwul garab yi baax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañu garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanon nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugge na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi naan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dédé man duxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sul musuma yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigneur Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do dégg lu neex ndax wax man neexal wu nit pour nga jël sama garab wala ma neexal pour nga may jox sama xaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: Batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: Jant BFM
2: Mbokk yi sunu batu jamu tay ñu ci andak Serigne Fallou Bousso as Lou Bousso tan di borom xam xam bu mak di ku ñepp ragne Serigne Fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk tay lu mur xeli yomb Radio Jant BFM ak cieñaram jappu ni jamu de yi bokku na ci likoy safara Serigne Fallou Bousso ñu bëggono xam ana nan nga gisee jamu ak lu mu mëna jur ak it nan la ñu mëna def ba am ko rawti na ci milem rew di Senegal
3: Ousbillah min ash-shaytan rajim Serigne Abdoulaye ñong lay nuyu wa jamu de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamu nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tek ay poto non tam jamu tam dafa am nu muy déme fuñu bëgg para buñ bëgg jamu sax fa fu nekk ku nek dang cey taxaw taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek baye xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënu ko dootu jamm yalla te jamm amul te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio duma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme niñ ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol duma ja bañ fay nafila bam yag nekati jenaax rek mo genn tiital nit ñi ba ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu ñen ñi yuux ndax bobu amna ay soxna yu doon jullu ci wet ga nga xamni lolu kon ñak jam moy lolu bo demé dem ba tiit ba jenaax sax bu yëmutu nga defé ni explosé la war la ray war ray ñu sangi wala mu yakal lu bari bari nga tiit ba yakal lu bari ba tok sa jamu yalla sax doto meuna tewul ni nga wara tewul kon nak ñu xamne jamu responsabilité bo xamne suñu borom ñun ñepp ñoo ci am wal war te
2: Serigne Fallou Bousso san média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci rew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jam
3: ñi wara gëna bay jamu ci lañ bok wax def na bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamne ni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñi jallalé ñun koy jallalé xolit manam ñi koy deglu fiñ toll ñu waxe fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax leen ñi fi seen xel toll amna discours bo xamne ni mën na bax lool waye boko jallalé nit ñi seen xel aggu fa mën na leena jaxasse bu jur leneen lool kon dañ ci am responsabilité ñi jangalé am nañ ci wartef te moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
2: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mrew mën na indi jamm ak avancement
3: xalaati ñu bari moy taxaw askan avancé wenn gisin ci askan mën taxaw askan do ci avancé kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ñu ko wara xamé kon ku nekk japp né ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko muy jarñul askan yi loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp né lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jàng amna ci wax wërté
2: jërëjëf Serigne Fallou Bousso san waaw ñi nga xamné nak ño jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërr ba nga xamné fa lañuy nassé ak difa noccé
3: ñi nga xam ño jité tay té yarum réew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yom ndax am fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu mel mi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñu leen gisé fa ñuy taxaw muy assemblée nationale muy fa ñuy taxaw fa ñuy dajé ñom di fa waxtaan mbir ñi fexé ba la fay génné don loox da fay soxat jamm diko da koy jëmbat jamm bonam diko soxat lool moy tax ñu mëna avancer jëm ci kanam
2: sëriñ bi amna yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci mrew jamm dafa am
3: développement bla ñu ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñ talé leneen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci rajo bi suñu borom barké seen liggéey agalé ko fi sëriñ bi bëgguma ag fa dañ dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul sëriñ mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jërëjëf Serigne Fallou Bousso san jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé yi li modi jamu ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nako yalla defal mom jamu ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
0: batu jamu bi woté jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: Jant BFM
2: yalla nako yalla defal barké Cheikhoul Khadim barké Cheikhoul Khadim
4: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñak yi koy ax sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr djel ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax sing as ak rubéole ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéole buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dik bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
1: dalen ak jamm ci fiborso ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañ jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañ jayale puce di jayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fiborso sok day jay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak ñew nay internet lañu tollu xol li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fiborso mo man ci walum électronique
5: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wèr ba jurum ben wèr manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle pop spark camon ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum telephone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn duma fa jitu

0: tere maar waaye sama tere maa yàggut ba noppi mettiwut yi ci gën a nekk sama garab bi naqari wut a naan naq wexut. Am na ñoo xam dem nañ jël garab feneen munuñ ko naan am seen xaalis. Am na ñoo xam ne jël nañ garab man sama tere man tere maa ku ma waxtaanal ku ñëw ba ci man tere maa laa lay fajee mooy lan li moo la dal waxtaan nañ jubóon nañ maa yow fu ñuy teqla mooy ba da ngay wéree ne ma wér naa.
1: Ba da ngay wér rek.
0: Ba ngay wér rek lañuy teqliko. Amul jox la garab nga dem ma dem sa feebar ne fa sa baqaat nit yow déedéet. Te garab ndoxum siddigi ak émour ak niw kàttan ci wàllu sëy képp koo xam ne jox naa la ko di ma la waxoon gisoo ko ñëwal na ma delloo ma delloo.
1: macha allah tabarkàlla wax nga ko léegi sëñ Makhtar muy wàllum niw kàttan faible sexuel. Mbokk yi numéro sëñ Makhtar mooy 77 242 63 19 faible sexuel maanaam bu bokkut ak tële sax muy góor goo xam ne si day gaaw a yëg boppam ak ki nga xam ne itam dafa tële ci boppam.
0: Dafa am faible sexuel koo xam ne sexuel dafa feebal amatul doole. Am maladie sexuelle koo xam ne xawra bi moo feebar. Day wax di. Ñaari yëpp duñ benn. Su ko defee nag faible sexuel ak maladie sexuelle dafay dal nit. Ci lan léeg-léeg nit ki dafay am feebar bu ne ci biiram. Moo tax kàttan bi ñëwatul. Soit mën a nekk ci dereetam. Mën a nekk ci sidditam. Mën na nekk ci xawra ci boppam feebar. Leen lu ci nekk dama koy faj ba mu wér. Garaw gi may jox niw kàttan ci wàllu sëy xam nga nu ma koy defee. Feebar bi nekk ci yow ba tax kàttan bi mënta ñëw moom lay faj.
1: Feebar bi nekk ci yow.
0: Moom lay faj.
1: Dëgg la.
0: Su feer boobu dañee rek kàttan bi ñëw.
1: Dégg naa la.
0: Su fekkee feer bi ci deret bi la ne mais deret ji lay faj feer boobu lay faj ci deret ji. Mu wér. Kàttan bi ñëw. Léegi nag garab yi ma ci yor man lu leen laa ci wax ñi ma koy laaj di ko soxla. Mbaa am na benn jabar.
1: Ndax lan.
0: Moo ci gën de doole ci bëri de.
1: Daa diis.
0: Doole dafa diis lu leen laa ci wax. Bi ma ko commencé joxe gars yi dañ ne ma xanaa sëñ ñaan sa garab bi day yokk xawra billahi wal kitaab. May leen nit su wéree nit su wéree dee ci wàllu sexuel. Xawra bi day dellu xam nga xawra yàlla ko bindee mu mel ni benn rasul. Bu nit ki xelam nekkee ci sëy. Mu génn. Bu nit ki xelam nekkul ci sëy. Mu dellu. léegi nag. Bu nit ki wéree rek nit ki nu mu gën a wéree. Dereet mu gën a wér sa tëdd di gën a jóg. Kat xawra bi day gën a am doole. Mu gën a yëg boppam. Nit ki nu mu gën a feebaree. feeba sexe bi day gën a niw doole léegi nag garab sama garab su ma la ko joxee. Daf lay wéral sa deret wéral sa sëddit wéral sa xawra ba nga xam ne nit ki awraam bi dana am doole am kàttan
2: te
0: gaaw a yëg
2: fi
0: garab.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tchener FM et Lerki FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزة

ولقد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولا تقدما في امتداه محمدا

0: عليه السلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطرات
1: كينيا اسمه

لباخ لعبد إليه توق قس الأعمى يا مختار لله خدمتي

برب محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

تفوزوا زلالي إلى جناتي باخن توسهت وكل ومالي ثنا من مسسسو

0: rañaane na ku ñu wóolu ko, mu ànd ak ku ñu wóolu ko ca kaw ku ñu wóolu. Soral rañaane na al aminu Mohamadou Moustapha, mahal amin Mohamadou Amin mi nu wóolu, mahal amini ànd ak Jibril mi yàlla wóolu ci yónni neen gim ko yónni ci ndaw ci ndawam. Fawxal amin ci kaw fas woo xam ne yàlla ko tàggatal bopp muy alburaax. Kon soral amini matal mahal amin foofu ñett ñu wóolu daal ñoo ànd. Moo tax sëñ bi nag nee na Mahad Dalala far na riir ga, Abda Jalala feeñal na màgg ga, Abda Jamala feeñal na taar ba leen at xëy ñeel way ragal ya xat xadama woohoo jiite na leen de es waa koy danaa ci ñëw ndax daa mel ni bu ma kee day mel ni ku ma ci gis te mooy bu la
1: yéen a ngi déglu Tanner FM 88.6.
0: Aywa gis bu gis bu léegi nag sëñ bi ne wal anbiya bi itifaq yonent yi dajee nañoo ak moom laqawhu ci dëppoo laqawhu bi takarami ci cig dëppoo cay teraanga waxtaramu waxtaramu wa xaadamu wa karamu wa stasdamu warmaal nañ ko ñoom ñëpp jiital ko lépp lu ñu warmaale doomu aadama soo ko doon wax ci kaw fii damay wax ni summi nañ seeni mbaxana sukk mu ngir warmaale ko ko kon nag waxtaramoo warmaal nañ ko wa xaddamoo jiital nañ ko wa karamoo teral ko wastasdamoo jébbuli ci moom sëñ Touba neen mboolem yonent yi jébbul nañ ci moom keroog ndax xam nañ ni kii du moom du ñoom duñu moom wal imaamu imaamul mursalina maan wal anbiyaa yaqihim fi ljawwi wa fi ljawwi lqomma yowma alqiyaamati taati rusulu qaatibatun wal anbiyaa lawwal kullu xat wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati irham xayru man rahima du seen morom du seen morom. Sëñ Touba nee na waxoo imaamul imaamul mursalina mooy ilimaan yi ilimaan waxoo imaamul imaam mooy ilimaan imaam yi al mursalina ca ñun ñi maxan boole seen te it wal anbiyaa yaqihim fi ljawwi mooy yonent yëpp moo far seen njàqare keroog bi su njàqare la bis boobu nga xam ne yonent bu ne xeet wala yàdd yónni woon ñu taxaw jartu la ne la na la loo xam ci ñun yow kat yàlla nu yónni woon ci yàlla la yónni woon ci nun nu gëm la topp la tey nag tar na gaawal waaye yonent bu ne looy wax mooy sa bopp laa tal sëñ Touba nee na waaye nee na Mohamadou Moustapha bu aw yonent yooyu yëpp àndek aw xeetam ñëw ne ko lum lu xew ñu ngi ko fekk mu naan ummati ummati ummati yàlla yërëmal sama xeet bi yàlla yërëmal sama xeet bi yàlla bis bi bu mu yàgg taxawaay bi metti na tar na yooyu yaa ngi bax tey bis nekk tey leen rek mooy sama bëgg-bëgg mooy la ma digoon te mooy lan mooy sama xeet bi dugalal ma leen àjjara ñëpp rancé wu ci gannaawam amul kenn yonent boo naw nag ak bu mën a doon ci gannaaw Sëñ Touba lay ngeen baal ma ci gannaaw yonent bi tey wax naa waxi daanu kat moom na sama mbokk kii dañ ne man saay tey ngoog yonent yëpp ci gannaaw yonent bi lañu ci gannaaw yonent bi lañu waaw mu ngoog aywa léegi nag waxtaramo waxaadamo wakaramo wasaslamo warmaal nañ ko jiital nañ ko teral nañ ko jébbul nañ ci moom taw waduxaan waxasamo li xadrayil moatarami wa asamo li xadrayil moatarami maolaa yee nee na waxtaramo warmaal nañ ko waxaddamo jiital nañ ko wakaramo teral ko wasaslamo jébbuli ci moom taw waduxaan ngir toroxlu waxasamo te màggal nañu te màggal nañu ko li xaddaril moatarami ngir dara jaam ju ñu ormaal ngir dara jaam ju ñu ormaal moo tax boo demee ba tey ca miimi ya mu ne la wa ammuhum laylatul israai wa jawwasuhum xata dana birtiqaai min alsamaa li samaa hal xaddamuhu wa saaru muqtadina bi wa kullu ammal xiyaaran sa'nuhum hasuma lahu akbar mooma de salallahu alayhi wa sallam moo tax boo demee ci waa demee ci mooy bu naa fi xool naa ko xat xat dama iswajuhu

0: واهتموا مساوي نقاي وساد فيهم وبانهم وسينهم بعد التخاي بلول امينك متاغتو نيو ورا ديل سوات كي دار الدنيا متا سنج توالين قد ابا ليلى ديلو سي نتي غوديغا قد صبا ليلى سوتنا مايا قد فاق الزيلا من زي البقاء ديغل لي واي قد جا قد جا بالمير لاهل الخير وبا بدير اهل الشقاء لو كوار moy say say ci nga xamne ñoom dañ ñu mukk lool mu taam motax deglul ma wax la ba yonen delu ci joge kaw mena sama wati wal arra yalla ba cete sadaqo sidiq mu ñeuk gem muy ababakar allah lam wax mu deggal loola yalla lu yent bi ne gis na ko mu ne ko degg la waye wa kasabatu quraysh ak ku bon ko abo jahlin te lam wax mu weddi loola yalla ne ko loolu amu ñu reer ñu and ak abo jahlin di weddi batay ñu bax ñu and ak abo bakrin fa yallaaw islam teral na abo bakrin teral na amar toba fa toba lana hu yallaahu yallaaw kefa teral na abo jahlin te ken du ko fap waylun fa waylun lahu yalla yallaahu yallaaw kerog la kerog labidu ibn ansami ab jabar rabu reey da ko jabar def ko ci fas birna yallaaw ca biiru sarwaan la tabbal fas ga ron ko ci aw doj boole ko kawar ga yoneen ba yallaaw loolu leneen biir la moo ko histoire nettali na ko mooy say bu bon bii pexe moo fexe ba am lenn ci kawar Moustapha sallallahu alayhi wa sallam boole ko def ca la muy def fas ko dem ba ci biir teen bu ñuy tuddee sarwaan mu yëkkati doj ca doj ba ron ko fa yonente bi am ay weer ñii ne ay fan yoo xam ne dafa daal ngok dal tuwar kal gatal buguma dug ci yoy donte borom tir bi bar sant du dok kon ngok ngok kon gaday ga ngok ngay nak tawaduhu isharafu rutbatahu wasarrafu liqa'ahu wahtarrafu bil fadli wa taqaddubi tawadu isharafu torhu nañu bañ xamé rutbatahu darajam ji wasarafu te teral nañu liqa'ahu wahtarafu dajem ga te ñuy tuddu bil fadli ci ngeneelam ya wataqadimi ak jitom ga yonante kenn ko ne bakku xamal ko ne ko ki nga doon waye xam nañ li nga doon waye xam nañ kiko def lim la def nangu nañ ko yit nak liqa'ahu wahtarafu bi fadli wa taqaddum la jem nga te ñuy tuddu bil fadli ci ngeneelam ya wa taqaddum ak kitom nga wabtadaru bil marhabi wa sha'li wa tabi gaawé nañu ci yaatal ko wa sahli ak jappal wa ta'addubi andako yaa te lol moy lan ahlan wa sahlan bi yont bi ñewé yonent yeb taxaw nañ ne ko soyé be bani ahlan wa sahlan ñew nga fi nga wara ñew nga fo xaye ya ko mom ya ta leef na la yit nak wala seigne touba ne wabtadaru bil marhabi gaabe nañ ci yaatal ko wa sahli ak jappuli hein wa ta'addubi ak bu yar wal bisra ak mbekte wa taqarrubi ak jegeñ nga li rabbihi ñeel boromal al muqaddami ak jitu ci ndax lim am ñiko jitu won ken musu ko am muso fi degi ben yonentou yalla ma sa rañal muso ko dit te do ko deg geti nak lola tax nak yonenti nak xamni ki nak ko saf yalla ngi subhanahu wa ta'ala egg ci yalla gis yalla mubazara bok ngay wax deg yalla gogu gan ko xam da nga barkelu ci mom waye dang ko tafegal motax seigne touba neena wal bisri ak mbit wa taqrib ak gegeñu rabbi ñeel borom bay muqaddami ati jib wa kullu minhum sarraha fi ma'madin istami'a sikra safihi sufaha ma'al amin aqdam mawlaya neena neena wa kullu minhum sar'an kep ci ñom tabena fi mahmad isma ki cyant ba mu dege sikoro safi safa tur aji ramuju ñu ramuja and ak jibril kadi aji jitu ah seigne tuane wal kullu minhum saraha kep ci ñom tabena fi mahmadin as-samiha ki kant ba mu digge sikoro safi safa mal amin aqdami te moy turu aji ram joj ramuja ñu ramuja and jibril kadi aji jitu wa kullu minhum madaha min ba'di ma qad fariha min ba'si wan saraha sadra li shukri ni'ami seigne touba neena kep ci ñom tagna gana ba mo bigge kep ci ñom yonenti tagna yonenti bi gana bu bigge kep ci ñom tagna wa kullu minhum madaha min ba'di ma qad fariha gana ba mo bigge bi ba'sihi wan saraha ki yoninam ga taw wubbeku zadra li shukran ab den ngir goge cantu xewal legi nak fa khaba anhum wartaqa fawqa al buruq li liqa abibuhu wahtarakha hubul ilahi munhim fa khaba anhum wartaqa fadna walis len yek fawqa al buraq li khati qaw al buraq ngir dajek abibihi sopeba wartaqa tay khoti حجب الإله منهم كذا يعلم أجي خيوج ثم لداره إنسانا طبو مجاجة جمتي كرمك وقد هوا كل منا تلاقنا بيبو مبت منو أساب الحنا وجالبة النقم تقودiga تدمي كوانبا وجالبة أكو أي وجالبة النقم أكو أي بجي مبغر wanak nihma nabiy wa rasul nihma lisi jara bisul lahu bi rabbihi jamil min sikri wala khabi nihma nabiy wa rasul amul marom yenen buñu solo nihma lisi jara bisul amul marom kima ye paju paju koku moy musafa seigne touba neen nihma nabiy wa rasul amul marom yenen buñu solo nihma lisi jara bisul amul marom kima ye paju paju kon nak li rabbihi bi jamil yena ci borom bay aji taru min sikrihi ci alquran wala qami ci alquranam ja angiram ma kon nak ayatu taha ahmada la tatanaha sharmada nga fof la gi mi ngi
1: tenir fm 88.6
0: mi ngi bëgg ci benen buntu bo xay moy buntu alquran mum seigne touba gis nga fofu la rañaan gi jeexé mo tax mune lana bi rabbihi jamil bi sikri wala khami dan ayatu tah ahmana la tatanasar mada ha waw maulay neena ki manu tah kay ahmadu du yam fenn mukk wa natqwa sawil huda lotna katanu boromuk juk an qattaha bil qalam wal bindam ko ci khalima mon tane seigne touba ne ayatu ta ahmadana astaghfirullah ayatu ta ahmada la tatanaha sarmada ki manu ta kay ahmad da yam fenn mukk wa natqwa sawil huda lotna katanu borom njub an qattaha wal bindam ga bil khalami ci khalima kon ne arsalahu ila kulli wara murattila sikran alayhi un silahu dalli ci ta'allum man ci jëm ci alquran ak leg nañ xol fofu buntu bobu nak digante jesp seigne touba limu andi fofu ci lim wax ci alquran nga xamni jesp mo lay xamal ne téré la bo xamne fi ni limu dajale dafa bari buntu yi buntu bu ne bu ñu wéré da ngeen ni buntu bobu rek mo dakk yépp gana bi nga joggé ci xex ba da ci lañ tambal di gan gana buñ joggé ci gaday gi biñ joggé rañan di lay wax ma ngi geeglu gaday gi rom rañan gi nga xay ci lañ genni nga xol ni mu nexé ak ni nga ci xamé daraaje yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak yoonte yi daraaje giñ ko jox xam giñ ko xam ba teral ko wacce seen mbop jeebul ci mom toroxlu ci karamam tag ko sargal ko bak ko mu doora yeg dem wala lola xam nga ni meun bir la naw da bañ ko waxé bañ ko xamé ba ragné ko ba ki rek légui nak motax Seigne Touba ni han fa khaba anhu wa taqa fatna walislin yek fa khal burakhil khati kaw al burakh ngir la jek abibuhu wa antara kha sopem tay xoti hujbu ilahi munhim kiray yalla mi aji kiray yalla may aji xewal légui nak suma ni daari insana top mu wacc jëm kërëm ga wa khat hawa kullamana talaqna bi pomebe minhu asab al hanan ci guddiga minhu okay minhu ci guddiga wa sahbana ta demé ciona ba wa jalibati naqmi ak way bijiyay mbugal kon nak nehma nabi wa rasul amul morom yenen bu ñu solo nehma la ci jaar bu sol amul morom ki maye pa ju gaaj way mbokki waxtu wi la di dal ni ayatu taha ahmadna la tatanaha sharmada han kiman ta hakay ahmadu diyam fenn mukko wanas ko wasailu da lotna katanu borom ngub an qattaha bil qalam waribini ko ci xalima bok yalla wax la yarham kon ngeen may ñu nopp ëlëk ñu ko fekke ta tal ko ñu duggu ci jesbu limu andi ci alquran e nga xay señ bi leral na ci lu bari ci alquran donte limi gatt mi la am solo ñi ngi siaré mbokki taal yépp bayiwuñ fenn bayiwuñ ñaan docteur Massamba Diagne ñi ngi koy nuyu gëna bañ jitté bay balla jang ci jotaay bi ñi ngi nuyu docteur Massamba Diagne bax ko siara soxna Khadija FM présidente ak mbollem soppi ak walere xal yi am jamm yi soxna Mariam Ndey mom lañ fekk fofu buntu bi ñu koy nit diko ziarra soxna Ndey Camara soxna mati momu xamna ganda ci dara yi ñu koy nit diko ziarra waye soxna ñanga fari ci tarul khadim Seigne Hassan Sok Seigne Mam Gor Sambu talibé cheikh ma sha Allah soxna soola jabaay soxna serigne alaji bara ngay ing koy ziar soxna bu so ay wa di nuyu cheikh bara geey fof ci diaspora bi ku melne serigne mamour ngay ku melne serigne bara sayi bokk yoy yep soxna soola fal di ngo fatte ngi koy nuyu soxna binto sar momitam fele ci tabla bay ndeng serigne hassan so koloban mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziar ñi ngi leen di ñaanal soxna awa sambu mi tam duñ ko fat ñi koy nuyu soxna abi lob ñi koy ziar ay wa di ziar ko melne soxna mariam diouf donga dede yi ajatu pharmacy mam tam ñi koy nuyu di ko ziar di ziar mbokk yoy yep rek bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen di ziar ci melne seigne pap silla soxna seynabu gey mam tam soxna say gey Seyd Abou Gueye mom itam ñu koy nuyu diko ziarra Seigne Ablaye Mesare mom itam duñ ko parti ñu koy nuyu diko ziarra diko ñaanal tawfiq tay ci saadu tudal ni Serigne Cheikh Mbacke Sambu ñu koy ziarra Seigne Basirou Ndiaye mom itam la fele ci quartier Madinatu Munawara wala bok ma quartier Madinatu Madina fof ci sam tarkala soxna Aïda Kanté duñ ko parti soxna Ndaye Gaye soxna Ndaye Sar Gaye ñi ngi koy nuyu baax di ko ziar soxna Dior Babou di ko parte soxna Anta Diom Mborom moom itam ñi ngi koy nuyu Seigne Talla Sylla foofu ci Louga Gannaaw Raay ñi ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn soxna naar Gaye di nga ko parte soxna Seynabou Ndiaye Mokhlis Seyna moom itam ñi ngi koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay si saxaadatu daari mi bàyyi wuñ fenn ko mbokk nek rek ñu lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di ziar mbokk taal yépp Seigne Ablaye Mbay mom itam ñu koy ziar taxi manda ñu koy ziar di ko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni bayu ñam fu mbokk nek rek té li ñu baye xel ñu lay ziar di la ñaanal day ñaan ak tawfiq tay ci saatu daara ni ñi ngi ci yaa mbokk taal yépp bayu ñu fenn ñi ziaré mbokk mom soppé jëssbu ñu koy ziaré mom itam dëgg de gis bu ne mat naa sopp ñu koy ñaanal tawfiq tey si sanaadatu daara ñi. Waaye Cheikh Ibrahima dem ñu ngi koy ziara, waaye duñ fa duñu fàttee ku mel ne ba Ibrahima Fall foofu ci ndaamaatu ak bokki ndaamaatu yëpp. Sëñ Cheikh Ndiaye mi Cheikh Abdou Khader ñu ngi koy nuyu di ko ziara, ku mel ne Sëñ Mor Fall comme Cheikh Abdou Khader fu ci gone ci bela, soxna Fatou Fall mi ngi foofu, soxna Kouna Dia mi ngi foofu, soxna Mariam Fall fële ci essence Daru Khodos ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Jaykatu gura la ñu ngi ziare mbokki taal bi yooyu yëpp rek bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu fenn, bàyyiwuñu ñenn fu mbokk nag rek lañu bàyyi xel. Ñu ngi lay siyaar, ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si sanaadatu daara ñi. Siyaar mbokk taal bi yëpp bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu fenn, bàyyiwuñu ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel foo mën a nekk. Ñu ngi lay siyaar a baax. Sëñ Papa Ndiaye ba nga fële ca Umul Qura ak mbokki Umul Qura yëpp ñu ngi leen nuyoo, mbokki Saam fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la siyaar. Wassalaamualeykum.

ليه برسول ليه برسول

ذب لخير الدلال مهن ليصب الهلال وليس يا

0: moy taxit ma am luma leer ci ni guerre sainte du am te moy xëccok nun ba jaay seen bakkan ngir di ci ut ngeureumul yalla ba mëna andi wat islam kon buñu ko deful lu ñepp xam ba kenn dootu xalaat lolu sama xel du dal ci momu mur man merlin ki ñi wax kelo ma tomas xam ngeen ni ñi and ak ahmadou bamba te doon wa keur la jor ñepp kelema thomas jogon na ci ñom ba def ci ñom pression muy xajal ak qoqtal go xamni ku ci nek yaangi tambali di delu ginaaw ci mbirum ahmadou bamba lima gisat ci ay mbirum nak mom cheikh ahmadou bamba moy gis na ni nit ku yew la ku am xel la ko xam nu muy defela ndax kadior gi bi la jor de rek la fi dal di joge dem bawol te ci yassine fall mi nga xamni mo yor bawol dañ ko formule formation bu baax dafa soxor ci nit ñi lool té du masla yit té nit ñi nak ku leen yirif té do masla ak ñom soxor buñu amul pexé donc lañuy buñu amul pexé rek lañuy wéy ci sey mbir waye buñu ko amé balafa ba tax nak ma yaakar ni loolu motax mu dem bawol lu ci yassine fall manki la rek té mu matlé ko muy gën di nangul nit ñi ci sama xalaat nak gis na ni bo démé loolu motax ahmadou bamba joggé kadior dem bawol ah ngir bëgg giiro ak ci yassine fall nit ñi ak yewom nak mi ngi ci dufa jaay doole xana tok ci wetam rek luñu bayyi ci Yassine Fall rek japp ko ko ma xalat ni mom ci bopam mo bëgg jël nguruk ci Yassine Fall wala mu tan kenn ci ñi wéy xalatam jox ko ko te it loolu bu mako yaakaré amna lutax ma yaakar ko ndax xam ngeen ni tanoru gogn xaritam la te loolu du ko ko bañal man merlé nak li doon na luma gis doon luma xalat te serigne bi bo setlo ni muy dëkke man luma jaaxal la manam ni muy tanne fi muy dëkk manam géographie ma jaaxal na ma lol dekk way dal nim koy tanne man merlin yennuma amna it lu mu jur ci sama xel ni muy tanne dekk way ndax bo xolé dekkum bobu mu tan muy touba gi ci bol nga xamni mi ci province la manam gox buñu wax la te soriwul mbacke bol boko setlo mi ci frontière jolof te it soriwul gambie te it xam ngeen ni tanoru gogn mom mo waxone legi muy xaritam xam ngeen ni mu xarala ci jappale kum bokal beug ci mbirum aduna manam dal mu wax ni tanoru gogn est un allié sûr et redoutable te it serigne bi amna ay relation manam ay jappalante digeum ak sayermati domi mabba joxu ma nga xamni ma nga ci gambie te luko naqari bam dem gambie nun noko tek manam limu bëgg wax dal tanoru gogn diko meuna doxal digeum ak sayermati ci limu bëgg sayermati jappale ko kon nak ma ngeen xam lolu yeen wa conseil privé te it ni mu wara tege loxo ci rew mi momé ko sénégal yoré ko ni mayatu nuy baye ahmadou bamba ci limu nek ñom nak dañoo yaakaaron ni serigne bi da bëgg yilif kadior salum ak bawol ci momé lu aduna ñomit ñu war ko momé non ba tax nak ñu defé ni serigne bi day fexé nu mu xex ak ñom dal dañoo yaakaaron ni ñi ci digg guerre ñi ci digg xex seen digg serigne bi ñun nak seen yaakar joju dal waratu ñoo xaar ben minute ci ñu wara dal ci kaw serigne bi te xam ngeen nak tuba bi dañoo duggon ci biir sénégal dugg ci bir nit ni rawatina wolof yi dund ci sen bir tan ci ñu ñak bop ñu ñak ngor ñu bokul fenn ñu amul askan duñu lenn xamuñu dara te lolu mi ngi am ba legi fi ñu wax ak yeen duggal ci sen bop ñom ñoñe melni lu leen di jangal melni lu leen di defal civilisation waye buñu noppé ci ñom nak ñoy yi sax fartuba bi te la ci gëna metti moy ñom ñoñe dañuy yaakar ni ñoo raw seeni morom ñoo raw seeni nawle manam dal mbusum noir lañuy doon muñ sol yaxi tuba kon nak lañ fi nek moy nekkal fi tuba bi ci seen biir nawle nekkal tuba bi ci seen biir nawle di len joxe xabar nekkal fa tuba bi defene seen bop lañ fa nekkal te fek tuba bi lañ fa nekkal tuba nak lolu adam la moy formé nit nonu diko jarino batay nu wi ci kon ci merlin lim doon wax lolu noko doon leral merlin moy wax wul diko wax batay dal ni dekk wayam bobu nga xamni mom la tan ni mu ko tanne te ma am ci njaqare am ci xel ñaar ndax ni mu cité wo stratégiquement muy tuba ma doli len ci ni sayermati jappalo gumu jappalo serigne bi rek lolé la koy doli ko mbolo té lolou ngagne lay don ci nun tuba bi ngagne dong lay jur ci nun merlé wax ni bour njambour yit noko fal xamalon nañu luñu wara xam ndax kuñu fal ci ab gox am ku fa ñew dila galankor nga wax ko ñala fa tek def nga li la war té rek bopam la yoni won ci nun ci ndar gi dino xamal ni talibé serigne bi lu jakar lolou tay ñanga njambour di jaxase ak di dal ci kawam mom ci bopam daldi ni bi nga xamé ni tambali nan ko top ak légui merlin moy wax dé bi nga xamé ni tambali nan top serigne bi légui itam sama xel mayna ma ni touba dekkam bobu sax bo moytul dina dem ba tek ko ci loxal rekam joj ñi wax cierno mam cierno te dem mom ci deukum ba ca Touba gamu sañ ca Djolof nek ci digënté Thiamène ak Milax ndax ki bu yew la ko xam ni ñuy yaato ci bir nit ñi la xam ngeen ni itam tit na lol ci Touba ak Djolofam gogou ndax xam ngeen ni xam leen ni serigne bi mom fu muy dem rek amna lu mu fa gis ba tax na mu dem fa ndax xam ngeen ni Djolof kat Samba Law bi ma fa nek dafa fièvre dafa tawat yëngu yëgnu ko ñun ñoko fa tek mu bëgg nak su fekke ni Samba Law bi faatuna rek mu dal di jël Djolof wala sax bala faatu su yegeen nit ñepp and nañu mom rek mu nangu Djolof te xam ngeen ni Touba gi ci bawol bimu ko sancé ak légui yagul dara waye gis ngeen ni mu mel ci bop nit ñi influence bimu am ak ñi nit ñi bëgg Touba ak niñ ko fonké mënu mu len ko wax waye xam ngeen ko ndax limu yagati amna fa xaat juroomi téméri talibé yu and ak mom diko noyé ak lenn ci njabotu la jor go xamni te ñoñu dañ dan bañ suñu nek ci réew mi and nañu mom serigne bi te loolu du ko gëna wërëdi amul ku ci melni birëm koddu mi ngi and ak mom ku ci melni Diallo Fall mi ngi and ak mom ku ci melni Ibra Kassé mi ngi and ak mom ku ci melni Matar Maryama Diop mi ngi and ak mom ku ci melni Mohamed Fatim mi ngi and ak mom ku ci melni Galo Ndiaye mi ngi and ak mom Momar Mam Gueye mi ngi and ak mom ak it ñi daan and ak Albury Ndiaye Albury Penda Mohamed ku melni Mohamed Mokhorija Jeurigni Albury nun tuba bi noko folli te war nañu xam ni kan moy jëm jojju ñu leen wax legi muy Mamadou Mokhorija ni mo xere ñi ci jappalé ko yilif daldi ni ndar gi ñuy defé conseil privé itam xam ngeen ni Ibra Sarr moko fi nekkal kon xam ngeen ni serigne bi amna ay junni talibé té fune ma nga fa té it Samba Law bi mi bur Djolof xam ngeen ni jeblu na ci wéru mai wi ñu wésu loolu suñu agent secret wax nañ ko amat na it juroomi témi talibé ci njambur nak kilifa ye kenn deglotu len ma xamal len ko saga sax dañ leen ko def talibé nangatu ñu fay impo tam xarit gi rek yeg ngeen ni bin naré dem ci yeen ngir téwé ko fekk fa serigne bi diko talibé yegé ni dañ fay dem dañoo lank baña ñew ngir bëgguno total bëgguno sewal rek motax ñu baña dem ci tam xarit gogé té it xam ngeen ni ay wéra ngi ni ci ginnaw talibé mi di dem Saloum ak Nioro fu nek ñu difa wër difa wut ay fas ak ay dund té it xabar yi nga xamni mo ñu joggé ti waawon ci Cheikh Sambe xamal ñu ni Touba am yoyu muy ñaari Touba gi ci Djolof ak gi ci bool ay ngannaay ma nga mo denc fa ak fas yu bari yo xamanteni bi dañu bëgg xey rek ni test ci suñu kaw kon loolu lu leen leer nañu la kon nak war nañu xam lu bari legi su fekke ni xol nañ bu baax suñu ginaaw gis ni Ahmadou Cheikhou ak Mabba ak Ahmadou Lamine da nañu mëna xam lu bari te da nañu mëna fagu bu baax te it le clerc wax nañu le fa serigne ba nekké won fofé mu dëkk mo ki talibem ci rapport bi nga xamanteni bi doyna seuk ci li leen di wax serigne bi di Ahmadou Bamba nak nan xamni amnan affaire ak ku yew ku xarala manam un homme averti ku am ak yek ku am ak fogu nan xamni ki nu amal affaire bokku ak ñinga xamni ñofi daan jaar bokku ñu dara gën lu wuurdi ak nekkam ci nekkam ak nu nekk ak mom fi ci bir Senegal batay federer ba mas na wax lu wër waxon nañu ni bayel gi nu defoon ki nga xamanteni bi mo fi nekkon di Ahmadou Lamine dañ ko bayelon bagn ko top nagn ko wara topé ba taxna lu nu ci dal mu dal nu ci 1886 kon nak lolé wurno fexé bam dalat nu ci Ahmadou Bamba mi sunu bañé mu dalat nak nañu génné Ahmadou Bamba mi waxuma sax kadior ak bawol ak Djolof ak Njambur wayé génné ko rew mi su ngén xamul nak fu ngén ko jëmé man gis na barab bo xamni dinañ ci mëna am réussite manam liñ ci bëgg dinañ ko mëna am li tax yit moy barab bobé suñ ko fa yobbo ñoña mom li muy woté xamuñu lolo duñ ko falé sax tayit sorina té talibim yi buñu ko gisatul bu yagge danañu sak pexé wuti lenen dan manam wuti lenen lulul diko nek bu boba lolou nak ma tontu fu merlé manam xamal ko ni lolou mu japp ni mom la doon def kon waron na juddu wat tay ba tok xol ndax talibé yi danañu faté serigne bi wala danañu wuti lenen lulul serigne bi kon nu wé ci li merlé doon wax mune bu boba suñu digël dong lañuy gis té buñu démé ba faté ko bu ñëwaaté du saf ken fi sama xel xalaat nak ñu yobbu ko fa bu amé ab bir yag fofa limu bëgg ci mom dinañ ko mëna am fofa moy fan moy réewum gabon wa bu dé mbiri cheikham yi itam cheikham yi fi nek ben xalaat la ci am ñok talibim yi dañu leen di bolé duñu ñu jaaxal li xamal leen ni leen bu kenn gënëti sepp dëkk fa nga dëkk li fek amu ci ndigal amu autorisation kenn ku ci nek na nga dalu fa nga dëkkonté bul gënëti lool dal la ci xam ñi daan and ak Albury ak Ladjor nak té dem and ak mom serigne légui seen mbir li rek la ci gis moy bolé len ñom ñepp japp yobbu wala jox yiri mbooj Samba Law bi rek nan bayyi ba nawet bi wessu nu soko xol nu nuy def ci mbirum man merlé dal li moy li nga xamanteni bi mom la ci gis kon bokk yi nak lolu moy li tuma yi jëmele ci serigne bi kon ngeen xamni serigne bi musuta juk di ko xamni islam jaral nako lu ne bëgg nit ki yew ban jar ba xam fu muy tek tankam jéggu bo jéggu ëlëk yowmal qiyam nga gis sa aljana yaato nono jaralon na cheikhul qadim lu ne legi nak li tax nga xamni serigne bi dafa bett tuba bi manam serigne bi dafa tan yoonu xol ci ligéeyam bobu mu bëggoon ngir am limu bëgg te ko xam serigne bi xamni xol dong la am yitté ci doom arama nit ki defaru xam na ni bu xol jégué rek lepp ja nit ki defaru ba am xol bo xamni dina am ab tir ci yalla manam te xam ngeen ni nit ki bala moy meuna am tir ci yalla ci xol bi lay jaré nu sa xol sété rafeti ni jégué ni na la sepp ci diré ci yalla nu mu tak ci limi na la ci rebay touté manam lu way am dal lu way reeli fa yalla am ko fa rek ci riyay xol bala ci na mel la lu manki lay non la lolou sax bo demé ci ben hadith yunus sallallahu alayhi wasallam mi wax nan amna ben organe ben ciir bu nek ci yaram bo xamni su jage lepp jak ciir bobé ben rek la moy xol kon serigne touba liko yittelon ci doom adami moy xol rek mu dara lul lolou xol bu sel bu set boromam dekk ëlëk yowmal qiyam gis xewul gugu wër te dara du ko may lul xolam bobé lolou rek moko yittelon ngir serigne bi itam ñepp def lolou da ko jaral lu ne lu mu ko meuna tek rek jaralon na ngir nit ñi jarñu ëlëk ñom nak yoonu mo muy doxé di yoon wo xamni day yoonu defar xol ñu bëgg ko fakkasal jappé ko yoonu xel motax ñu doon ko turu xel motax jappuñu ko kon loolu moy li nga xamni mom la serigne bi jigon diko def ci nit ñi serigne bi nak xam ngeen ni képp ku massa ñew ci suufam képaram jëfam ju mu jëf rek bind ba cey joggé dars lay doon bo xamni téré mënu ko indi té di ngeen ko gis légui ci digëma ñi nga xamni ñoo ñewon ci mom waye li firndel itam ni lepp lu mu def do ko mëna gis ci téré moy amna men kenn ci ñinga xamni ñoo andon mom di talubem masna wax ni dan na wax ni dem leen jeblu ji ma raw fouri te gis na ko raw téré ko xamni limu yor nekkul ci ay téré ku wedd ni ma raw fouri nak nan dem ci fatiha rek ma wax la lo xamul dem leen jeblu ji sama serigne raw téré li sama serigne yor nekkul ci téré te fouri ma leen raw ku ci wedd ni ma la raw nak nan dem ci fatiha ma wax la lo xamul kon limu bëgg leral fofu rek limu ci jublu won moy wone ni serigne bi lu ma sa jëf lu ne ding ci jëlé leçon bo xamni boko doon wuri ci téré ni leçon bi fu nekk téré do ko ci gis kon lolu don na lo xamni jëf yi serigne bi la kon lima len bëgg léral batay ci mbir mom moy digëm ak tuba bi taron na metti won na lolu ba am ci lenn ci talibé ño xamni dañoo jaxlé won ndax bëgg nañ serigne tuba fonk ku mbëggel go xamni ñu tok ba ci yag ñu ñew bëgg gis ak mom am lutax nak ñu bëgg gis ak mom manam xéti waxtaan ak diiso yaakar ni xeyna dinañ mëna jëlé serigne bi ci li mu nekk ngir def ni ñeneen ñi def ba tok baña dem fenn wala ñu bañ ko sonal na ñeneen ñi def japp serigne jambour fe luñu ñen wax ñu def ko ñu yaakaaroon ni xeyna xalaat yoy buñu waxtaan ak mom mënañ ko ak it gis buñu gisam ñom talibé ci bëgg serigne bi ni kat mbolam ko fi mësa jaakar lok tuba bi te jubo wo ñom ci lañ la wax amna fuñu la jaarale lolé nak tit lo leen te mënuñu bëgguñu lolu di dal serigne bi ñu ñew nak wëlbeetiku ñew ba ex ci serigne bi ngir gisé ak mom waxtaan ak mom pay nañ ko ci dékkalé mu ni ana sambalaw bi xurej nak ñu ni ko mbacké ko ray nañ ko ci téw mu ni ana alburu ndjay ñu ni ko koku day genn rew mi gaday ndax tuba bi lolu nak ñom tit guñ ci doon ci ñu def serigne bi nonu mo taxam ñu doon ñew waye jottuñu ko wax ni ko sax dañ lay tital lolu bam la laaje yoy nak ñom ñep ñu dar seen gemmiñ jogé fa nak and ak passif ak ngëm go xamni kenn musta gis ku ni mel nak ñu dal di la xassay nak seen bakkan serigne bi jaral leen seen bakkan ñu fas yene top ci ginaaw dootu ñu laaj dara xamni ki bukul ak ñi fi nekkon te xamna fi mu jëm te xamna fi mu tek tankam waye nak dafa doon lo xamni serigne bi mënu ngeen ko leral ndax da doon mbirum bir choono yoyé ak nattu yam waro na daj nu war ci jarignu tay l'islam war ci jarignu doon na lo xamni du lu mëna leral ñepp tay choono yoyé ku fexé won ba génn ci serigne bi ci lolé sax day melni day dew responsabilité wala mu doon lo xamni choono yé ñak gu mu ñaka dal serigne bi da na ko fankal lo xamni ay mayla yu ko boromam fagul kon lolé moy li nga xamanteni bi mo dox digënté mag ñoñe fi ñew serigne bi ak serigne bi ci laaj yiñ ko laaj kon dal lolou bëggoon nañ ñu xam ko jappé ko non ginnaw lolou nak serigne bi mom xettali julit ñi rek moko ñoron lu mu daj rek bëggoon xettali julit ñi motax mu daj lolé waye mag ñaral fa lañ joggé fess del ak iman daari nak wulutiku top ci ginnaw serigne bi rek nga xamni serigne bi nak lepp lu mu mësa def ñett la ci jëlé yo xamni ci ngi ci jëlé ci am jàngalé ci mbindum ak waxam ak jëfam manam pass bu mat bu sel la daan jàngalé ak liggéey bu wër té liggéey ba joggé ci ndigalul suñu borom té kakoy liggéey baña yox yexi baña daw baña gessu baña tay lolu bokku na ci and ak yar bu ma teuk bo xamni nit ki fu mu dem man mat fa la nga xamni moy ciirem ci fofa lolou moy li tass ci jëf sëriñ bi ak mbindam mu doon ko jangal kon lolou moy li nga xamanteni bi moy pass pass bu and xol nga xamni dal liñ mëna léral fofu moy sëriñ bi ci jamono yim fi nekké bo doon nat jëfëm nim doon jëfé boko dang koy dafa anticiper histoire bo doon sét jamono yé lam doon def boko xolé légui da nga nan kon mbir la mo xamni ndekété ay ati at la ko nit warona mëna xalat nam doon jëfëlenté ak tubab bi ak stratégie bam jëlon lolou dafa anticiper histoire manam ba taxna sax lolou buma ko waxé amna tubab bu ci joxé firndé fernand dimo bin lu ci sëriñ bi lu bari mu waxni ahmadou bamba est à la fois l'aboutissement et le résultat de l'évolution de la longue recherche et expérience des plus grands mystiques et métaphysiciens de l'islam dans le temps et dans l'espace kon lolou limu tektalé moy le cheikh a dépassé de loin ses contemporains et ses prédécesseurs lolou nga xamni fernand dimo moko wax sëriñ bi woné ni mom kon mom du ko ñu mëna natal ak ñoo ñeko jitu woon ñimu tollal jamono ñepp wessu la leen raw na leen bu yagg kon dafa anticiper histoire ci jëfum jojé boko doon nat nan kañ la wara xew doon na jëf jo xamni ay at timiri at tek karam la jëf señ tuwa jojé warona xew kon ñimu doon dundal da leen raw bu yagg lolu kon luma ta baye xel la li ci dess moy nu dik ak yeen ci ñaari kilifa yo xamni ñu seen mbir yéme ci japp gi ñu japp señ bi dafa melni ñom seenu liggéey li leen tuwa bi soxla won ci señ bi luñ ko bëggono jaarale ci japp giñu japp sëriñ bi amna ci ko xamni mo nekk ci digg yokku japp giñu japp sëriñ bi gannaaw bu mu fexé bañu japp sëriñ bi dafa daldi ñaan ñu jëlé ko fi affecté ko mu joggé fi joggé Sénégal mu ngi fi joggé le 17 mai 1885 manam ñetti wër yu tégal touti le fi joggé sëriñ bi sok fay joggé ci dem ci tukki bi jëm joju moy gouverneur de la Motte ñu daldi koy nommé bu mu fi joggé le 6 juillet 1895 gouverneur ci Guyane française mom dafa am luñu ko doon liggéelo ci sëriñ bi Guyane nak réew lo mo xamni siiw na ngir ay kasso yu fa nek kasso yoy ñi ngi nek ci benn dun ñukoy wax île des salives manam nak ñetti île yoyu dafa am kasso yo xamni nek na fa muy île royale île Saint-Joseph ak île du diable ñetti île yoyu nak bi ci gëna siiw moy île du diable mo ci gëna siiw tej min fa ay tuwab tej fay algérien tej fay anglais tej fay vietnamien tej fay africain ba ci ay sénégalais waye li ci yéme moy liste bi nga xamni ñom lañ fa tej ci nit ñul kenn mënu ko gis manam ñing fa jottu tej te tuba bi xam nga luñ def binduko waye nit ñul ñing fa ba sa tej liste bobé kenn mënu ci jott kenn mënu ko gis mom nak juroom ñett wër rek la am gouverneur française muy gouverneur de la Motte mi nekkon fi te bok ci ñi fexé ba japp sëriñ bi ñu jëlé ko fa nak ginaaw juroom ñett wër ñu jëlé ko Guyane yobbu ko Congo nommé ko fa commissaire général waye fofu ay yagou fa mu wer sax amuko fa ñu dal ko fay jëlé yobbu ko Libreville nga xamni fa la señ bi mujj dem wa ba mu joggé Guyane française muté mi jité won atep señ bi fi mom mo dem fofu ñu nom fa lañ ko nommé Guyane française fa lañ ko yobbu nommé ko fa su fekké na xol nañ ni gal gi fi jëlé señ bi fi mu jaar fep xamisuko ñaata wer la wala ñaata fan la def ci yoon wi xamisuko lolu kon xel dana mëna japp ni gouverneur de la Motte mom ñu yobbu won Guyane ak kasso yu siiw yu metti ya nek fofu xel dana ñaaw xel ci ni ndax yobbu wuñ serigne bi Guyane française biñ ko daatan eggalé Congo lolu xel dana ko mëna ñap hypothèse lay doon buñu wara mëna nang ci ko xamni danaka sa jut nangu wonu tok fen te lepp ci liggéey serigne bi rek nga nekkon ak sonal ko koku moy gouverneur de la Motte keneen ki nga xamni yéme na ci mbirum serigne bi moy monseigneur Antoine Marie Hippolyte Carrier mi ngi juddu le 10 février 1842 ci gox buñu wax Lyon ci France mi ngi fatou 13 octobre 1904 abla bello kilifa ak labela mom duñ ko joxone mission spéciale momit serigne bi limu nek ci biti lepp teet sax xamuna turu labbe bi serigne bi don wax wala bok ki nga xamni mo fexé won fexé ci gabon ci pexé mu ñaaw mi ma leen di bëgg wax moy lan moy xam ngeen serigne bi biñ ko yobbo gabon amna benn bis biñ ko jëmé fexal jëma def lu doju wir mënu ci mom dara ñu dem ci seen kilifa ak labbe gu fa nek niko ñom ñi nga xamni ñoy autorité da no bëgg nga wax na lu ci xalaat mun len ki kenn mun lu ko dara du fetal du lara du dara len rek man ci mom dara fexé bam def faute morale def lo xamni dinam da koy bañ rek lo rek ko meuna yakal limuy def lepp waye li fek mun len lolu dara mun len ko ci mom tuba bi daal jël jigen ab njégué mar jël ko duggal ko ci bir neeg bi nga xamni fa la serigne ba nek di liggéeyal yalla ñu duggal ko fa daal di koy tejj daal di genn dem fananal fa ko jigen jojé bañ ko fa fananalé mom jank bobé daal di dem ci suba suñu delu ci biñu delu ci ubbi buntu bi fek serigne bi bind di tag yonnte bi sallallahu alayhi wasallam di sante yalla tok yol khalimam di bind ñu taxaw xol gis ñu kiñ fi dugalon ñu laaj ko niko ana ki nekkon fi ak yow serigne bi tontu wulen waye xam nga serigne bi du bëgg tok ñom lu yagg ca nekk ci jublu ci yalla di tag yonnte bi bamu beugé son ci wax ji mo jël xalima gi tal leen mu joxagn leen leguet gu fa nekkon leguet gey keppé leguet gogou bamu ko joxé ñu ubbi ko ñu fekk ci mbott mbott momé ñu ci fekk biñu jaxlé di xolanté ñu ne ko ana ki nekkon ci fi legi nak serigne bi beug taggo ak ñom mu jël xalima ga wiccax mu dal ci mbott mi bamu ko défé ci la ko ké ñu fa bayé won di jank bu jigen jugat nekkat jigen taxaw ñu ne ko li lan la mun leen ba ngeen ma fi bayé demb bi ngeen di tej buntu bi ba ngeen data nopi ci tiabi ji la gi jaxam ci son bop dara mag yene ci yam lolu serigne bi jaar na fa ak ñom nga xamni kon duñu dakk ni labbe bi labbe bobu mo leen jox xalaat yoy meuna am lu ci meuna xew rek ab labbe la waye monseigneur antoine marie hippolyte carrier dafa don ko xamni tuba bi buñu mësa ñew ci réew ñu ci ñul ni dañuy indalé ñaari façon système xex benn bi dañuy ñew indalé nga nay di xex ak buri di xex ak ñom ba gagné leen ba buri gagné leen benen bi ci def kilifa diiné guñu gis ngay woté jëme ci yalla ñu mut ko xamni ñu tu diiné lay doon di woté fa sa wét di jima jël xalé nit ñi di yaq seen bop wala yow ci sa bop ñu jima la duggal ci am pax mo xamanteni bi da na la yaqal sa jëm nga jëm ci yalla lolé xewon na ci gamo waye suñu xam ngeen ni duñ ci sax nek di commande ci mbir mom mom momu nak di labbe bobu nekkon na évêque ci Mayomba 1886 ba 1804 lolou nek na ko fa ak serigne xel ñaar amul ci nek gum nekkon ak serigne bi ci Mayomba ba tay tam nek monseigneur antoine marie hippolyte carrier ak gouverneur de lamour nek gog nga xamni nek nañ ko mbolam fu serigne bi jaar lolou lu douche la lu doy war la mo taxone ñu ni ñaari jëm yi di lañ ko indi ñu xamni ni nga xamanteni bi non lañ ko léralé mbir la mo xamni nit mëna ci xalat bu yagge ginaaw lolou itam li ci tégué moy li di conseil privé ba mu jéxé mi ngi tambali won 9h ci suba té xam ngeen serigne bi muy tukki limu yobale taggo ko nit ñi moy allamani rahmanu fi safina bi annani khadimu dil madina yalla xamal na ma ni man may ki jëru yonte bi diko liggéeyal may serviteuram ci bir gaagi lama ko xamalé waye tam bi mu delusé amna woy wo xamni beyru wo xamni mom la wax kon ndaje bi mi ngi tambali won conseil privé ci ndar biñ koy atté 9h ci suba ba 11h la jeex wax nañ leen ñi ko téw won ñep bañ noppé nak merlé lamu wax moy yow gouverneur ak conseil privé ñi fi tok ñep mbir ma ngi nonu no ngi lay ñaan nga xol li nga ci xamni mo ci war ci tuma yi ñu ko tek nga def ko té le gouverneur joggé nak jël xalaatu ñep boole ko muy lo xamni unanimité la nonu ñu ko wax ñom ñep ci jubo ñu raandi condamné serigne bi nak ngir bëkk ko génné Sénégal waye lañu daj lepp ak lañ ko def lepp ak fimu jaar fepp ba mu ñibisé mom serigne bi ginaaw beuyit wo nga xamni mom la taggoon dem bi mu ñibisé def ni afawtu anil a'da'i tarran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan la tu'adfa manam jéggal na non yépp jéggaluma ñi bayyi ñi waye ñom ñepp la jéggal ngir jëmmi yalla mi dox sama digg ak ñom teyit nak recours duma ci fekk appel duma ci fekk waxul ni nañ ma atté wat ak ñom waye def ni soxlawuma ci appel la tu'adfa jéggal na leen ñom ñepp kon lolu moy li nga xamni mom la sunu jambar joji def ngir wétal yalla ngir delo l'islam dignitém ngir liggéey yonte bi sallallahu alayhi wasallam jaralon ko mu xewon ci le 5 septembre 1895 ñu diko magal sa yu nek and ko kureluk ñaar rakay muy mbir mo xamni kenn ku dig julit ak formal nek war nga koy magal te it kep ku fa dem yakarna di nga gis ni mbir momé yalla ngi wéy di fay serigne touba yamul ci afrique waye ci monde bepp la lolu nak amna lo xamni moko warana jitu wala bok lu munta ñak la nit ñi xam moy serigne fallou mbake li nga xamni wax nako biñu daatan yobbu serigne bi diko japp diko yobbu ci ndar dafa am lu jitu lol moy serigne bi serigne fallou mbake moy net li ma len di wax ci band ci lamiñu bopam yalla nu yalla tax ci barkem mu wax ni serigne touba bi mu sanccé touba ñent wër rek la fa am manam bi astaghfirullah ngeen digel ma bi mu sanccé touba dem rek la bëggul sanc nako nek fa waye bëggul won ruugen ba mu démé rek motax mu dem sanc ci jollof mbake bari ñent wër rek la am mbake bari ñu roxalé ko tubab bi jaxassé ko ak mom muni dafa am ben bis sambalawbe bi serigne bi nekké jorof mu joggé deukum and ak gangor gu bari ak fasak lu né ñu fekk serigne bi mbacké bari bi mu ñëwé mam ci rolo tassel mu nuyo ak mom dem wax ko serigne bi muni ko na exi mu exi muni ko ana doon say tank muni ko xana dégg la fi ngay sama gan rek ma dila dalal ak dila siarasi lolu moy li nga xam mom la sambalaw bi wax serigne bi serigne fallu néna cheikhul khadim ganale sambalaw be ngan gu kenn musta gis neena bam ko ganale bam nopi ca ngon ga sambalaw be gont ñibi serigne fallu neena am sama mam mu ñuy wax mamour fall ñang serigne mam mamour fall ñang ñew fa nak di set serigne bi and ak mbolom bari mom itam waye bam faraane ba ci suba serigne bi xey ko yawi neena waye nak bi sambalaw bi ñewé ak koku yep fekk na bi ñew tassé nak mam abdullo mom nga xamni mo doon jema set ci mbir serigne bi joge ndar ñew fa momit bam fa nekké ba ñaar ñoñu dem la mam abdullo wul bi ko delu ndar bi mu delu ndar mam abdullo nak dem ba ci yag ma dugg ci ben atelier bu ñuy defalaté ay tampon réparer ay tampon mu tok fa di waxtaan ba ci yag mu gis tampon yi muy xol di xol ba egg ci ben nan ku mom bi ñu ne ko diw ku mom bi ñu ne ko diw ku mom bi ñu ne ko diw mu ne ku mom bi ñu ne ko bi de sambalaw be ko mom da ko fe indi won diko defar lu wat defar nañ ko ba nopp mu tok di waxtan ba ci yag mu jël tampon sambalaw be door ko ci wenn keuy du wex dal di bayyi fe wi ci waxtanam rek mom mo abdulo melni ku ci amul soxla bi mu deme ba nga xamni dem jot na mu rocc ci keuy du wa dal dem ba mu deme ba kërëm mu bind lettre nak ci turu sambalaw be ndax tam sambalaw be tampon bala dan signé ku ko jot rek di nga xamni sambalaw mo la ko yone mu bind ci keuy do xamne dara newu ci won muni yow gouverneur man sambalaw be mak serigne bamba no ngi wacc jëm ci sa kaw fasiyene dal sa kaw nga defaru bettu nul albur ndjay rek mas na la wax lol waye mom bokku no mom te itam lam la waxon def la non lañ dajje yang yang ñun nak duñ dajje ak yow fen dañ lay fekk ci fofu te it bam la koy wax mom albur fekk na mu defar ay baraya mak ciaram ba bëgg dem lu ci mëna xew dal man mak serigne bamba man sambalaw be ñew dal ci sa kaw bettu nul lol la bind ci keuy do dal di koy def ci courrier ba bu mu egg gouverneur xol ko laaj fu mu joge ñu wax xol fu mu joge mu rad ni li de mam abdullo moko wara jang wo len ko mu ñew mu ne ko li de sa gaay ya ko fi yonne ah jang ko mu dal di koy ubbi dal di jaar fam jaaroon rek ndax mom mam abdullo ngeen balnu mo wulbiti ko jangat lettre bobu nga xamanteni moko bindat mu ne ko waaw gouverneur ko li lu ci fexé nak mu ne ko ah li de xawma ci lu xana dem jappale rek bala ñu ñew mu ne ko lolou def nga ni menes nako mu ne ko man de man nak sama bolek ay espace muniko ñooñu ñu amé doolé ak diñ wax fiñ tollu yépp def nga né man nañ ko muniko man dal man nako mu dal di koy bolé ak espace lu tollok téméri espace ak ñaar fuk ñu and ak ki nga xamanteni bi moy Leclerc ak Mam Abdullo ngir ñu dem jappi sëriñ loolu moy la daf ko ni sax man ci sëriñ bi lay jëk waxu ko ni dama daf ko ni sëriñ bi lay jëk ndax lér bi sax ma law bé ko bindu way rek ko ni sëriñ bi lay jëk ba nga xamanteni bi egg nañu nak mu ñew Mam Thierno dajé ak mom Mam Thierno gis ko dem sëriñ bi ni ko ah sa waji dañu wat na muniko kan muniko Mam Abdullo muniko na exi muniko ana doon setan muniko ah dañ ma yoon ci yow de dañ ma la doon wolo de muniko fek serigne bi mom degete waj na ba defari bagage dem rek la beug serigne bi daldi genn serigne fallu neena ñu daldi koy takkal fas wi mu ñew ci digg penj mi war ci kaw fas wi daldi japp ci seen bop mok serigne modou mustapha neena bobu no fa nek ci ay goné serigne fallo ko wax ci yi goné mu daldi wax ni nu no fa nek bobu ci ay goné mu ñaanti fi ci seen bop ni len denk na len yalla neena serigne fallu neena ni la mbir mi deme fofu la len taggo biñ ñëwé nak ba nga xamanteni bi excellent djéwal loolu mako ci tek waye Serigne Fallou mom féla ay waxam yam biñ ñëwé ba excellent djéwal nak ci gëstu yu ñu doon def ña nga xamanteni bi ñom ño fa nekkon ci djéwal fekk na Mam Abdullo bi mu ñëw ndeké and nak ay espace ak ñeneen waye daf leen ni tok leen djéwal dima xaar ben gendarme rek la andal dem djéwal dem Mbacké Bari ngir jël Serigne bi ñam bay won djéwal moy Bariane et ses cavaliers Mam Abdou Farabiramlo ndax bokku ñu Mam Abdullo ak Mam Abdou Farabiramlo dañu bokku tur dañ di bokku way bokku ñu tur Ma Abdullo ak Ma Abdou Farabiramlo bur njambur Ibrahim Ndjay tanor joge bawol Ibra Fatim Sar Aliou di Kayor Yirim Mbagne joge walo ñom ñoo ñepp nak ñu tok jéwal di xaar biñu andé ba ñew jéwal nak biñu exé ki nga xamanteni bi mom moy Leclerc ma nga fa Ma Abdullo dal di ñew nak serigne bi exi tok fekk fa soxna suñu wax soxna njéme ba mu ne ko soxna ci no tuddu mu ne ko njéme mu ne ko no sante mu ne ko ba mu ne ko tuba bi dañu jëm ci man waye jëm ba
1: jërëjëf Sëñ Aliou ci taxaw ak solo boobu band boom solo boobu xanaa bëgg auditeurs yi kontaan sax moo tax ñu baax xaabaabal ba dem ba jeewal mais waxtaan mi yëpp ci 5 septembre la waroon la yemoon mais xam nga Sëñ Moustapha jaxate xadim xadim moom bu xasee tàng rek dootul mën a bàyyi yaram yi ñu ngi koy ziar baax te di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam mu ànd ak wér ak wérli ak xéewal gu mu liggéeyal l'islam ndax jàmbaar la ci yoon ñu lool ku yàgg défendre idéologie Serigne Touba la te ñu xam ci lu leer ndax ci ñi mu formé ñun ñi ci lañu mbokk fii ma toog ci rajo bi sax daan na fi def émission moom tamit ku baax ku yiw ku bëgg Serigne Touba moo fi génnee ñu ngi koy ziare bu baax a baax te xamal ni te émission bi tey tas na ci à travers le monde incha allah rabbi di fàtte yéen a ngi déglu seen émission démb tey ngir ëllëg ñu ñëw ci ñaari rubrique bi mooy bataaxalu ABC mooy ñu tudde ko la lettre de la semaine lettre bi nag tey sax yónnee nañ ma ko man mais lettre bi ma yónnee tey dafa fekk sax ma dund ko suñu Ibrahima Gueye mu jëm ci waa Sénégal gi ñu xamal leen ne dañu war a gën a fonk client yi parce que bu fekkee ne yow li ngay ut lépp li ngay damay wax xale yi naan leen ak sa terrain nga li sa terrain nga nekk da nga koy fonk te bañ a foyee sa terrain nga mooy xale buy liggéey di ñaan liggéey di ñaan liggéey ba ñu may liggéey ngay fonk ba ñàkk ko Sëñ Ibrahima nit dafay fonk li teraangaam nekk sénélek nak lañuy bëgg def temps yi waxuma sax ci walu wala fal bi oyé fal bek lén yi mais ni ñi joxé facture sax mo normal man dama ko def waji daf ma yonné lettre bi fi ma ko ubbé Seigne Ibrahima wa sénélek fëgg sama kër mo ubbi mu né ma facture bi sa facture mo ngi ni mané ko kan moy dernier échéance yi mu né mo le 6 demb nan ngay joxé nit ap facture né ko fay ko d'ici 4 jours da nga dan ko def 15 jours à l'avance mané ko son way yeen da ngeen wara défendre client yi mu né mo ñun défendre nañu son dañ ñu nan dem leen yob rek ñob far yalla def mo ubi lettre biñ ma yonné pour bataxal ay bisbi fekk fi ñuy casse ñi muy même de déloyance bi Ibrahima té ma dund ko man parce que demb lañ mako indil mako wëlbeuté dama ci gis le 6 dimanche la xam nga yef yi gaay ñom dafa melni janguñu dimanche kan moy fay facture kan moy liggéey xam nga yoy yeb war nañ ci baay xel té dana am décalage Seigne Ibrahima kay 15 jours mais ñu indi ko le 2 né le 6 moy dernier délai té le 10 ya le samedi ya le dimanche kon 2 jours moy dernier moy yef yi kon nañu délo seen xel ci auditeur ci ki client yi té xamna client yi ñoy len fa bayyi dal limako meuna waxe
2: wala
1: le client roi ou le roi ñu bayyi ci xel ci ñom bu baax revoir seen ni parce que nañ ne yok nañ courant bi ñi ne yok ñu ni ne yok ñu mais néna pour ñu xam ko il faut ñu gëné période chaleur bi ñu nek xam nga fimu ne nak vent lo yek climatiseur yek ki yi dañuy tak mëno évaluer luñu yokul parce que yow même bu buñ ko yokul tamit yow sa facture na yok ndax yi ngay jëfëndiko mais nak respect bi wara am moy nga indi facture bi 10 jours wala 15 jours niñ ko dan def à l'avance nit ki meuna mais mën lo indi facture tay le 2 demb ne ko le 6 fay ko le 6 ya le samedi ya le dimanche kon 2 jours nga ko may lolou logiqueul te man dama ko dundou demb avant may jot lettre bi Seigne Ibrahima Gueye mi Seigne Sall Touré
2: Serigne final lu jara xolat la parce que jamono sax fi mu tollu rawati na comme ni Sénégal ñëpp kenn ku nekk xam nga courant lu mu représenté ci kër yi kon lu mel noonu defe naa ni buñ koy jox nit war nañ ko toujours may dans des délais raisonnables dafa am délai raisonnable ak délai yoo xam ni boo koy xool day nuru sax loolu maanaam même pour mettre nit ki au pied du mur mais ni dal yow dang koy joxo ko danaka ben temps de bu meuna trouver ay moyens parce que nit ñi nekkuñu ki société d'abondance bo xamni ça yo len joxe facture rek ci ça ci ñu mën ko fay wa mais nga jox len délai bu raisonnable ñep xam nañ délai bu raisonnable mais xam nga Serigne 4 jours mo xam nañ délai bu raisonnable
1: 4 jours ya le dimanche ya le samedi
2: lolu mom ñep kuy wax rek te yalla tax di nga xam nga ni 4 jours du délai raisonnable à bon entendeur nak
1: salut jerejeuf Seigne Ibrahima Gueye mu Seigne Sall Touré kon def na ne message bi jall na comme ni ngi koy wax republique alerte la rek te di askan wi la jëm kon da askan wi ñoy bind seen lettre sax diñ ko yonni ci kon ñi ngi fatlik yeen ngi deglu seen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL muy division triangulaire de lumière channel FM 88.6 ci Dakar Colban lekkelok jantaba Touba ak lèr gi Louga 94.6 ngeen mën ñoo sétane en direct jant bi TV di jaré bay balla jeng ci Touba Seigne Assane Gueye Thiaroy Gueye Seigne sénateur Ndiaye Thiaroy Seigne Yatma Sar ci Louga diko jaré mom bu baaxa baax Seigne Modou jëlal sil la ñu koy jaré bu baaxa baax Seigne Aliou ba lañuy ubbi émission ki ba lañuy indi ubbi antenne dañuy ñëw ci xéewal gi nak tay ñi ci and ak Seigne Khadim Mbacké Mohamed ñu déglu message bi nga xamé defal nako julit yi rawatina ki rek ñu dooro ubbi lin bi kon ñu déglu bataxal bi moy Seigne Khadim Mohamed ci 88 kon ñu mën nañu di bu ñëw tamit dig mën nga ubbi wala ligne bi bok ben yoon bu ñu déglo bu nit ñëwé ñu déglu waat ko 88 628 06 18 ci seen émission demb tay ngir ëlëk ci réseau DTL fi ci channel FM 88.6 ci Dakar ñu nek nak ci studio Soxna Aminata Lo buñ ko tuddé xel yi den ci Cheikh Modoul Mustapha Al Karim ak Serigne Bara Mbacké moy seen wajur mom lañ tuddé studio bi nga xamné ci lañu nek tay ji di len defal émission bobu kon Serigne Ali bu féké né élément bi paré na rek dañuy ñëw ci xéewal gi nga xamné mom lañu indil auditeur yi ci kon ñu ki bi ñëwul man nga ubi ligne bi 88 628 06 18 ñu jël ki ci ligne bi mi ngi insister rek 88 628 0618. Bismillah, salaam aleykoum. Bismillah, kon 88 628 0618, mën ngeen dikkaat si seen demande yi ci émission bi nga xamee ne moom la ñu jagleel tey bureau Bathiandar ate Serigne bi le 5 septembre 1895, mu am téeméer ak fanweer ak benn ci tey jii ci bañ ko jugé ca ndar te nañ ko dañ koy déporté yóbbu ko fële ca Louga ca Gabon. Te gis ngeen ni ci yow Serigne Moustapha Diakhaté Khadim Khadim. Bismillah, salaam aleykoum.
3: Waaleykoum salaam.
1: Bismillah, Baye Balla jëng ci Touba.
3: Maa ngi lay siyaare la ñaanal jàmm.
1: Ñu ngi la koy delloo Baye Balla, yokkal baat bi tuuti.
3: Siyaare Ibrahima ji moom lu bare bare bare.
1: Ñu ngi lay déglu incha allah moom tamit.
3: Di leen ñaanal fa ndugg di wànd ak wér.
1: Amin, ñu bokk ko jeng.
3: Waa tamit de war na ci woon de.
1: Ndeysaan, alhamdulilah.
3: Kenn la demeer bu yàgg wax nu yàgg koo dégg rek. Si barke rasulullahi sallallahu alayhi
1: wa sallam. Amin sallallahu alayhi wa sallam.
3: Maa ngi siyaare Bayar Massar Ngintar lu bare bare bare.
1: Amin.
3: Ak ñeer fekk Marissa Badiane Fan Fall Touba Jéem. Ak docteur Samba Diagne ñu ngi leen seetlu ñaanal jàmm.
1: Ndeysaan, amin.
3: Baye Mour Diédi si la maa ngi ko siyaare lu bare bare bare.
1: Amin amin.
3: Ak Baye Sall ak Baye Moussa Mbow. Képp kuy teew dama lay seetlu la ñaanal fu ñu bëgg a wér.
1: Ndeysaan.
3: Serigne Cheikh Mbacke Soulou Mbacke yàlla na fi yàgg di wér koo yàlla na fi yàgg di wér jërëjëf.
1: Serigne Cheikh Mbacke Aliou yàlla na fi yàgg di wér. Te ñaan na kooku moom 88 628 0618 muy ñu doon Serigne Yatma Serigne Baye Balla Dieng ci Touba. Ñu ngi koy jaare ñëpp di jaare waa Touba yëpp te di leen masawu ñu nekk ci ndox mi te xam ne lépp xéewalu suñu borom la rek mitti na lool nag mais noonu la di jaare ñëpp rek bàyyi ak ñëpp ci taxawaay bi nga xamee ne moom la ñu jóge ci gàmmo gi nga xamee ne mooy bisub bi nga xamee ci la yonente bi salaahu alayhi wa sallam gane at ñu jël ki ci ligne bi. Bisimilah, asalaamaaleykum.
4: Waaleykum salaam.
1: Waaw Serigne Yatma Sarr.
4: Waa ñu ngi lay ziare jërëjëf.
1: Sarr ñu ngi lay ziare ana waa Louga.
4: Ñu ngi si ñu ngi sant yàlla baax.
1: Yéen a ngi si jàmm.
4: Waa ñu ngi jàmm baax ñu ngi jàmm.
1: Ñu ngi leen ndokkeel ci weer wi.
4: Yaa ak Ablaye jërëjëf jërëjëf.
1: Jërëjëf.
4: Man Ibrahima maa ngi koy ziare.
1: Serigne Ibrahima mu ne mu ngi lay ziare bu baax.
4: Jërëjëf ñaan jàmm ak teewal.
1: Bisimilah.
4: Jërëjëf. Yàlla defal ñu jàmm. Man yàlla defal ñu jàmm.
1: Amin.
4: Am nañ ko xanaa mu yokk rek.
1: Amin Sarr.
4: Ba sëñ bi dajeeg noonu ba gaañ ne nañ amoon jàmm.
1: Waaw
4: kon nag moom daal da ngay ñaan waaye am nañ jàmm.
1: Am nañ ko de laay wax nga de.
4: lañu bëggoon ca jeewal bu amoon. Lañu bëggoon bu amoon di demee nii.
1: Laay wax nga
4: de. Waaw daan na leen duma na leen. Le 5 bi ñu jëm. Ci lañu dana gën a leer. Képp ku am ku sopp suñu ndàmbale taxaw dana gën a seet.
1: Alhamdulilah.
4: Ndax bi boobu la leen duma woon.
1: Waaw
4: bi boobu leen doo woon day desiwaat nag. Bu desee duma dee gën a leer.
1: Waaw
4: képp kuy noonu suñu ndàmbale da nga ko yëg sa yam. Da nga ko yëg sa yaram da nga ko yëg. Waaw képp kuy noonu suñu ndàmba bi bi déglu ci da nga ko yëg. Kon nag yàlla na yàlla defal na jàmm.
1: Amin.
4: Suñu mënta xaar nag da nga ko doolee ñaanal. Soxla woon na ko ndekk jekk waaye nag ci jamono yii la raw.
1: Dégg la dëgg la.
4: Nañ ko doole ñaanal mu baax.
1: Amin.
4: Yàlla may ko moom téeméer ak fanweer yi.
1: Amin amin yaa rabbal aamiin. Dañu ànd ko moom amin.
4: Waaw képp ku xaar nag yàlla nga xaddi.
1: Amin amin amin.
4: Waaw suñu xaar ku xaar yàlla nga xaddi.
1: Ci amin yaa rabbal
4: aamiin. Waaw yàlla ko ñaanal na ko ci
1: biir. Waaw jot na nag.
4: Waaw ngir dafa jot sëkk ci tool
1: nii. Di laay saar
4: wax dëgg. Ñaan gi dafa jot sëkk. Am na yoo xam ne lem du ci egg daf koy junj rek. Waaw waaye dafa ñaan gi jot na yàlla na fi yàgg daan
1: na. Amin te ñu ànd ko moom amin amin.
4: Di siyaare nag fii ci Mbacke Aliou.
1: Amin.
4: Di ko ñaan yàgg si ànd ak wér.
1: Amin.
4: Baye Balla moom gën maa ngi koy siyaare di ko ñaan jàmm. Di siyaare suñu Mbacke Bey ci Daara Bey. Suñu ak ñu sàmm tamit sàmm.
1: Isa.
4: Gaay bi suñu moom Mame Cheikh Mbaye. Di siyaare bu baax Mekkat Marie. Sama Pam Fall Touba Jéem. Ñu ngi siyaare bu baax Baye Aliou Ndiol Mark Birame Gueye. Ak suñu nasaan Mark Birame Gueye. Siyaare Maa Samba Diagne docteur Serigne Touba docteur Daara yi.
1: Di
4: siyaare moom di ko ñaanal jàmm. Di siyaare bu baax waa Guyane di jël Momadou Sarr ak njabootu Baye Samba yëpp. Di siyaare Modou Fall moom Baare Fatick Mbodj. Di siyaare bu baax sama Maga Ndiaye Gueye sama Fane Ndiaye Sant ba. Di siyaare bu baax mooy Jéri si la sama xarit sama soppe. Comme Serigne Bamba waaw. Di siyaare nag waa Ngën di ñu sama Mbaye Sarr sama Kaasu di ñaanal mu yàgg si ànd ak wér.
1: Amin amin.
4: Waaw doomam joon ñax moom ak Ansar nag dañ doon def defal doxam ñax yàlla na yàlla génne ko ci jàmm.
1: Amin amin yaa rabbal aalamiin.
4: Yàlla na yàlla génne ko.
1: Amin amin amin.
4: Di
1: jërëjëf Sar, yalla yalla yok taxaway bu baakha baakha baax. Jërëjëf 88 628 06 18 ci cette émission dem tay ngir ëlëk ñu waxtane tay bis bu sel bobu ci juroomi fanni ci ndar muy kéro bi ñu atté sëriñ bi tombek al-khamis juroomi fan ci wéru septembre 1895 ci lañu waxtane tay ji di wacc diko wacc gaaw bi di ñew inshallah rabbi moy doon le 5 septembre fele ci ndar muy dëkk bo xamné mo doon premier capitale Sénégal fofu ci ndar te ñu toxal ko ci année 56 indi ko fi ci Dakar kon fofu lañ koy defé tay ji dimanche samedi bi di ñew inshallah rabbi te cheikh murtada mbake dan ko jité yalna yalla yok léram te taf ñu ko arké te légui xarit dooma bu ñu wax seigne murtada ama cheikh mamour mbake ci lañuy profito sax di ziaré walé suñu xarit bo xamé né da bokon ci kulél gi ñukoy wax seigne abdou aziz gueye wa ku jégué won cheikh seigne mamour la et nelaw fan yalla nako yalla yeur mom tamit taxaré ko aljana fi dawsi muy seigne abdou gis han ku bax nak seigne aziz yalla nako yalla yeuram bu baakha baakha bax te yokku léram ci barki borom touba 88 628 06 18 ñu déglu rek mako auditeur yi di jaré soxna fama fall touba djémul soxna mer sec maris ñi koy jaré serigne mbay djeg mom cheikh modoul fadal ñi koy jaré bu baakha bax di jaré sa xel bi nek jannatu maha serigne basirou ñang ci jannatu maha ñi koy jaré bu baakha bax di jaré mbokki talib yépp bayiwuñu kenn ci taxaway bi nga xamé ni ñepp julit yépp taxaw nañ ko ci guddigu sel gogou muy guddik sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam muy gamma gi nga xamé ni def nañ ko ci aduna bi yépp te kiñ ko defal nak moko yeyo ndax koku motax ñu bindu ñu lu yalla bind rek koku tax muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu nekk tay ci fukki fan ak juroom ñent yi nga xamé ni moy gamma gi mi ngi dem ndank nank wante yalla na yalla ubi xéewal julit yépp may leen wër ak wërlé ci barké ak sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci barké ki nga xamé né nak da ko téla xam tél ko outil rek muy Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba né ko dan rek bayu diko tag diko sargal diko wax lu ném waxako sa yonent bi diko may diko may diko may ba déssétul dara mu japp ci loxom yobbu ko suñu borom denkat ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku moy ki nga xamné né mom lañuy wax tay waxtane tay ji ci Serigne Moustapha Diakhaté wax lu am solo ci Ibrahima Gueye ci fin bi mu ñëwé dafa jéggal ay nonam te Serigne Ibrahima fayante dafa bari ci réew mi fayante dafa bari ci ay groupe ay association mais xolal geste bi Serigne bi def rek defé nané ku ci nek war nga ci bayyi xel te xamné né sa yo mune fayu wo yalla day yëkëti sa maqama ci kaw te julit Serigne Moustapha Gueye mi di jang amna bande bu mu wax né Serigne Moustapha la ko laaj mune ko man de Mouride Sadiekh nan la wara mel serigne ñu ko Mouride Sadiekh da jafena lool ndax bu le nit togné wala nit door la wala nit saga la boko gesso rek yak moma yam boko gesso xol mo bobu taxaway serigne ibrahima mom waxul fayu le neena bo amé intention gesso ko pour fayu rek yak wajjo yam wala wajje la gën serigne ibrahima lool dimension bobu kan moko mëna am légui ñun de amunu ko ing koy ñaan yalla nak yalla defal ñuko bu ñu mën ko am
2: ñi wax ni ñi koy traduire ci français nan mu nan si mon seigneur m'avait intimé l'or de me venger je lui demanderai de m'accorder cette faculté ndax ne pour quelqu'un à se venger car elle n'existe pas en moi
1: manam
2: mo suñu borom neewon fayul dina ko ñaan mu def ci man li tax nit di meuna fay parce que lolu amul ci man
1: moy
2: li ngay wax
1: moy sadi ci yalla ñu ko yalla fayal
2: amin
1: ci
2: seen dama ni moy wax toujours ni amnañu repère bo xamni ci non violence ken amuko
1: waaw
2: ken amul repère bu melni Khadim Rasoul ko xamni sey non yi nga xamni jogu ñu won dudul Fagagal, Ninko Refi, Lern, le conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de M. Merlin et Leclerc, et fait comparaître Amadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Seul l'islam était en cause. Nga xamni islam rek lañ bëggoon fay nak té ñom dañ ni buñ ko yobbu fo xamni dafa sori dina tax lool nekkun ci nit ñi pastif gogu amone ci nit ñi
1: deñ
2: meuna deñ kon nga xamni kon ñom djublu won nudul pour fagaal ko way ñom ño delu ne les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh boku señ bi nono ko wax ni señ touba mi dolay di nek ci mom yonenti xexon ak wali xexon leer nañ ñu amul genn walu dolem kon nga xamni señ hein liñu wona lever la voix la reine des preuves manam ñom nangu nañ nek señ touba dole ji nek ci mom hein bu ko jëfëndiko woon kon mari d'Italie waaw na té lolou sëriñ non di le da ngay jangat ci wañu né les waxul ngay dégg buñ né del doole ji nek ci mom genn wal yonenti xéxon ak wali xéxon amuñu genn wal do kon nga xamni ñoo amon nañ firné ni Seigne Touba bu jëfëndiko won doolem du baax ci mom kon sëriñ non do waxal lolou waaw lolou nak moy wone ni kon Seigne Touba non violence kon han defa na ni mandar gogou rek non yi sédé ci mom rek wona ni kon repère la bo xamni ci ñoo violence serigne amul fenn amul kenn ku ko am moy le serigne fallu daan wax rek kiñu am kenn amuko ci fann bo jël rek serigne han serigne touba serigne xewal lu serigne borom wacce rek niko cheikh sidia baba waxé won comme nim ko waxé momit sanna serigne bila dararin ay ndariñ rek la yu andu la ben lor
1: jeureu jeuf seigne ibrahima defé dañ signalou nañu bayyi xewu di ba alxamis bi di ñew inshallah ndax element bi mo am ay jafé jafé ñu men dig bor la nak dinañ leen ko indi lu sobe yalla muy waxtaan am solo mu seigne khadim mbake mohammed def seigne ibrahima loy taggo
2: waaw sa neuf seigne bila dararin ndariñ rek la lu andu la ben lor
1: waaw
2: seigne touba serigne mom lamu waxone Seigne Amadou Ndiaye ba mabé damay dem liggéey rek ñoom ñen jariñu sédé nga ci nak assuro mi ni waaw bobu Seigne damagul procès bam koy jox assuro bobu 5 septembre bi ñëwagul wax bobu damagul procès way mom xamone ni day dem né ñoom mag ndar ya bañu jégué ni ko tuba bi say la te xamna ni kuñu mësuñu yobbu delu ci wo waaw te yow gis nañ la nga nek ku sel ku baax ku yew hein ku meuna jaamu yalla hein ku bëgg islam ku liggéeyal islam buñu soñoon hein deug do jaar ak ñom fenn Seigne Touba fa lay jëlé assuré bobu ap tax la ko joxé Seigne Amadou Ndiaye mabbi niko téel mo téré bi bay di téy ko assuré bi ma ngi dem te ñew te digënté bi do fi fatou da xam mo koy bobu magla waye cede gogo la am motax bu mu ñewé seigne modou ndiaye babé lu mu wax di wër ci ndar nan ya ko waxon
1: te ya ko def jere jeuf
2: ko nga xam ci xamone na fu mu jëm motax 5 septembre mi wara nek repère bu reuy reuy ci islam xamni seigne touba islam rek mo taxone mu jog te islam rek mo taxone nit ñu yobbu won ko
1: jere jeuf di fatali ñe ngi doon déglu seen émission demb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL muy division triangulaire de lumière fi ci channel FM 88.6 ci Dakar Colobane ki nekkon ci xalaal ak Serigne Aliou Ndiaye fekkew ci Ibrahima Khalil Cissé nga dem Touba jëm Taba 95.2 Serigne Abdoulaye Sam mo fa fekk ak mbokki talibé fa nekk yépp nga dem lèr lu ko 94.6 Serigne Cheikh Lo ak mbokki talibé fi nekkon yépp ki néwon samaat moy Serigne Ibrahima Gueye mo Serigne Saliou Touré ki loon den présenter émission moy Serigne mbokkum talibé Serigne Diof Fallou di len dig bal xamess ak jamm sobé suñu borom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

I'm not done.

Jeff Tabor, let's go, yeah.

Mo mel ni ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sa mare.

Kenan kodom demal banu mam jaramo doy guwa

Kumar, Mako Gan to Taipanawal.

seen lib sonu takku seenu cheikh mustapha moy door mi gaddu fi ci dakar ci ko le ban ci 40 angle 38 16h ñenti waxtu juroom fu ci mi nak ñett la botul ci joss maam soxna min telo imabul sax mustapha kirim ci rojo bi li begal di le sol lu mugal ngam fi seen dembal mourid da fi deggal ñu deggal ñu tadoxal serbel ambiance no violence bi ci face daw fa dala bi rojo bi jël pi ki turu bur bi gëna reuy moy turu taxam bi gëna reuy lay gën ci loy sukar.

jerejeuf ñu ngi gërëm Adja Bintou Gueye mom Serigne Mbacké soxna lo madame Gueye ñu ngi ñaanal taksanu jamm ñaanal ko mu ci xéewal ramaki ndampagne yel nako ci kaw ci kanam ci lu baax gey ndior ci 88 la batay 628 06 18 17h jotna.

Aca batay demel demel ma ko laal de mana.

واذكر خيلاني

neither did Jana. Say, I said, but I the two by the day.

0: مقبل ما تابا يا سيراي
1: بالكتابة
0: بالمتابة

0: Mandela.
1: Bye-bye.

Allah,

Cheikh Saliou Yane Khadim.

0: وبي النبي
1: والله والله
0: لا إله إلا الله
1: كلي كلي كلي كلي

0: رجلنا احمد سبيل الاله.
1: ايوه
0: صلى عليه وكفاني در الله
2: رسولنا

0: خير دغا
1: في كل ساحه
0: في كل
1: بچا وساحه جزا.

0: ay ci mu melni waxtu nga jëm ci jeex bu ko defé ñu sargal ci bu baaxa baax adja bintu gay mi ko sakku wona deg mu joxal ñuko mbolé mu soppi bu soppoté bëgg serigne khadim gay serigne khadim ci marché colban serigne modou djob coordinateur serigne allah djagne xaftan ñu koy nuyu du ci nuyu soxna ndjay soxna ante ndjay mam cheikh antang bolé wa touba yara adja kuro ngom ñu koy bayyi xel soxna mbeke sar layla xamna waxtu wa nu jot inshallah taala dañuy jëm teunk fofu jotaay bi bu ko defé jox leen ab dajé suba inshallah taala ci aljuma ji 22h ba 0h seen émission jotaay jankutu xassaaj dinañ ci and ak serigne Ousmane Touré inshallah taala moy nek sunu gan bayiko ba yembal suba defena di roy serigne khadim mi fa tabarakallah di jambar serigne Ousmane Touré mu ñaanal suba inshallah taala ci jotaay bi 22h ba 0h inshallah taala janda ngeureum ñeel lañu fi jaar ñamoon yeena ñi nga xamni ngeew ci diglu bi ñi nga xamna jëm nañu aksi woon amna serigne mamadou mustapha silla ngi tew kaggu dina ñew en direct inshallah taala serigne mam cheikh
1: ran wala ilaha
0: gisna ko ma ngay serlu
1: la ilaha
0: laal na kasu kafem tabarakallah na dina ñew ci kanam inshallah 19h programme bi day wey resté kon ti resté DTL Dakar Touba Louga
1: ran wala ilaha
0: ñan yalla fasini haaji fasini haaji dara ci posé posé di wahdi hawaji li sina da mo fi khidmati wa hablhum maram wa khilana wa afina bil afiyati kun fi darin khairan afiya aslih umuri wa umuri sahbi summa umuri muslimina rabbi warham mukarrim wa tarim muhammad bi khadrika alazim ya man umida ila li khama salam jangen jef jeur ngin defati ñu fanan wak jam

0: jajef
1: yilay mbon yu fo yilay xabinu fabal yalla bo jox la
0: jajef señ ablay sambu jajef
1: laji dawa deug
0: jajef mohammed mustafa koli jajef sey mam cheikh lo ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen man no jot ci gox yu wuté di Touba Dakar ak Louga
1: ñu jajef
0: fatli len yene ngi baxel sen radio Tiéñer FM 88.6 di addo fi ci Dakar lekkalok Jant FM 95.2 fele ci Touba ñu and lekkalok Lerg FM 94.6 fele ci Louga ngi nuyu ñep di siar ñep nuyo bek siar mi no di ci jital Cheikh Mohamadul Muntaha diko ñaanal fanu gu deug wer ba mbollem nal yim nalal Serigne Touba sun borom defal ko ci lu kawé ndort waye non lañu jëlé nuyo bepp diko tek ci loxol sunu kilifa Serigne Cheikh mom Serigne Aliou momit war wi muy radio yi sun borom momit defal ko ci tawfex ba fep fu mu bëgg mu ag fa rek mu ag fa waye soxna Fatim Mbacké mi directrice radio yi nuyo yepp mom ci ay loxom lan koy tek ñine ci kër gi ñepp no ngi leen di nuyo suñ ci tuddé bay ay ndjay mam cheikh lo seydi abubakarin diallo seydi ousmane lo soxna awangom ñomit dañ no mëna yobalel nuyo bi ci mbollem ku ne ci radio bi wala radio yi asabu tiéñer ahlu jant bi asdikhaaw leer gi no ngi nuyu ñepp buñ ci tuddé ñomit bay ndjaw ndjay bay sini lo bay ma yasin diouf soxna fan ndjay lu ga soxna mersek yaay radio yi ñomit dañ ñu ko mëna yobalel ci mbollem ku ne Dakar Touba ak Louga ku ñuy baxel rek no ngi lay baxel am mekte togat fi ñu daan tog ak yeen di and ak yeen jotaay bin daan and ak yeen tay nak tomb bin bëgg jema waxtane tomb bin bëgg jema waxtane ala jereer mi bari na de tay nak tomb bin bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jema ci wer gi yaram ha tomb bin bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jema ci wer gi yaram ak jafé gu paju jafé ci rew mi
1: la kenar tayla serigne cedi jay ñalay la ko ngay ken diine nay jam la jisal nak urey wadon nam maray malaka ko ray magla bamuy tabaju serigne bamba hep la fare am ci jib rila
0: ngo jajef ñu jéggul bax technique mel nono lélé nga dégg ci yé ci bokk tabarakallah ma nga doon wax né tomb bin bëgg jéma waxtané tay dañ ko bëgg jëmi ci wër gi yaram ak faju ak nim jafé ci réew mi ta lélék am yi joggé ci sunu kilifa jëm ci nun tudd social ta dugalon ko ci mpaj eppon jariñ ci nun fouf dafa bok ci aqi am rew amel ñey dund ci rewma moy tollu ci jang gis fo jangé am sécurité febar gis fo fa jo am rew da am aq yum amel ñey dund ci rewma waye ñey dund ci rewma yit am aq yu ñu amel rewma

0: poche reus la nga yoron jeexna ca hôpital ba ta ngay mañum rus ndax bo nekké mañum rus gis ci hôpital bi kuñ ne man nga ñibbi te mënta ñibbi lula sa tawat jaaxal jaaxal sa nek fa dara dootu la ca saf ngir ragal ala ñu taxawoo la ne ki xawé sa sutura ni ki ñu ne man nga ñibbi te mënta ñibbi man nga ñibbi te mënta ñibbi man nga ñibbi te mënta ñi mëno ñibbi moy kiñ ne man nga ñibbi tané nga malade bi tané ñu ne ko da ngay genn tay mu lem ay bagasam yépp lem ay darabam lem ay yérem contane défaru ba défa né ñibbe ci dess ñu bindal ko kayit ne ko démal fay ko ci buntu bëtt delsi nga xol kayit mu wër la né mëno ko fay ñu né la kayit bi fokk nga fay ko dé nga né ci hôpital bay tenda falu ku yagg ci hôpital yi da nga leg leg nga nek fa ko malade bam yagg nga diko gis mu wër la né ki faju téyétu ko fi liko fi téyé ay bokkam bayi nañ ko fi wëri luñ ko lijje luñ lijjenté luñ fayé lim wara fay ba man ko yobbu moy ñibil te mëno ñibbi ndax hôpital bi wu kayita la fi génné waaw sa carte d'identité nga bayyi ci buntu ba taw kayita ko fay jëlé te kayit wa fayay tax nga jot ca yow mi mbañum rus nak te di ci sab lal di gis ki ñu ne ñibil te mënta ñibbi mu wër la ne yow mi yit bu sey mbir dekk ci nga jëm ndax pañ mu seer nga xamne yow li yow mi le nga jéxal le nga faté sa tawat sax ndax xalaat boy genn dem na ci l'hôpital gis fa mag mu fa indi domam mu am fay fan mu xey xey ne da koy jël docteur yi ne ko lutax mu ne amatuma manatuma jënd ndaysan xey xey ne da koy jël manatuma jënd ñu wax wax mu ne dama koy génné ñu ne ko nak bala nga koy génné fo nga signé ne ci say responsabilité la génné ngir ëlëk lu ci man di xew ñu xamné non suñu yoon neeku ci ndaysan ñi me wuta signé nga xamné ki bu amone yenn moyen yum sacc xalé bi rek sacc ko ndax jaxlé bëgg na domam faju amatut lum jëndé garab suñu l'hôpital yi réew mi ñaar da ci dajé waaw l'hôpital yi réew mi ñaar da ci dajé yu tektale nem paj yombut ci réew mi moy ñi bu xanté ci buntu l'hôpital yi buntu hôpital bo dem mu fess del ngir malade yu ne lewu teud ngir lan ñu jël leen buntu hôpital bo dem fekk ko fa buntu irsa bo dem fekk ko fa malade bu ne siiw ñu jël ko ñu ne ko place amu fi nga xane man nga yor malade wër ak mom hôpital Dakar yi bam jeex dama wax Dakar rek ndax fi la ne waye menen benen dekkit bo man di nekkatit man nga yor malade wër hôpital xajna it nak dekk yu bari wuti nañ ci Dakar waye Dakar gi mom man nga yor malade wër hôpital yi fo dem ñu ne la place amu fi ko xam da yaakar ne man na tax ñu jël ko ding ko woné ko saway japp ci momit kum xam dana ko woné ko saway japp ci ñi ñoy benn pacc bi ki ne siiw ñu jël ko ki ci dessay ki téyé ci hôpital mu ne siiw genn ndax pacc mu seer ñaar yi nak dalay won ne pacc amu ci réew mi bum pacc doxone ci réew mi duggal am malade ci l'hôpital du jafé amna réew yoy fa nga tok ngay tok wote ci numéro ñu fekk la fa jël sa malade yobbu non la réew mu normal non lay démé waye réew mi nak waxuma la jël ci ko am moyen yu mëna yobbo bopam waye walu do xande am sax mënuñu ko duñ ko def do xande moy ki dox ci mbedd ba ndogal dal ko mu teud fi bar sori bokkam day am day dam nit di dox bam yag nga yegg dara ci sawiram teud fi barab nit yam ci yow wo wote wala ki wéré di xel dekk ci mbedd mi di dox bam yag mu teud fi barab nit romb ko xamne ki dafa febar mu wote kenn du ko jël ndax lan foko yobbu ñu bañ hôpital boko yobbu ñu bañ ndax te ñu ci bari bañ nga ñu ko tek fenn fu dul xalaat ne buñ ko fajé amul lum fayé amul kuko garanté ko xamné bu fa yut mu fay ta muy ab citoyen dekk ci réew mi am akifa ju ni ñep ñu tan bako mu lor ndax amut xaaliss réew mi ko amut xaaliss do fayu ñepp diko romb gauss diko romb droite mu yendu fa ko metitam fanan fa ko metitam amana nga xey rek ana waji te don fi ñu ne la waji faatu na dañu xey rek fekk mu faatu yobbu nañ ko bu yagul rek gis nañ fi ko xamne xel ma da nakari mu teud fi barab ako metitam ñu wo sapeur mu ñew waye dañé fokk kenn accompagner ko ah ñi fa ñi ni balako yobbu faaw kenn andak mom jël responsabilité am ne mako indi ngir lan fuñ ko yobbu duñ ko jël nit ñi kenn ñi kenn nangu te jël responsabilité ñu dem bako fa ah ñu delu bako fa mu yendo fa ku metitam fanan fa xeyfaatu ñu ñew la xass yobbu moone ñi ne ki ne du ko yobbu kenn mënu ko wax dara ki ñew ba aksi amon na yene yobbu ko waye mënu ko wax dara ndax néna bu amul accompagnon bu débat bi non la bu amul ko and ak mom nga xamné moy jël responsabilité fum ko yobbu duñ ko jël momit lamiy xalaat moy lañuy xalaat ñom duggal ko ci seenu auto fuñ ko yobbu ñu lang te duñ xam nuñ koy def ñu bako fa ñi ci déssit ne duñ ci jël responsabilité duñ bëgg jël responsabilité boba yit moy tay ku ci jëlone responsabilité boba and ak mom ne mako indi ma jël responsabilité ba la ngay dugg ci buntu hôpital ba yow mi jël responsabilité fa lañuy téyé sa carte d'identité buñ ko bindalé ordonnance yow lañ koy joxnel demal jëndi waxtu wuy genn mo xam gis nañuy bokkam wala gisuñ ko yow mom sa carte d'identité boba do ca jot tafa yow lam fa wara fay responsabilité bobu la ñu bari nangu ta jël momit koku yit mëno ko yarangal demb rek ma ngi sétane ben vidéo ci Facebook bi xawma WhatsApp jenn way di woné ben malade di wax né da ko fekk fenn mu yërem ko jël ko yobbu ko ci hôpital réew mi néna malade bi xamuñu ay bokkam waye neena bam ko fa baye ba legui jemuñ ci mom dara ma nga irsa neeku sax fañuy faje muy mu diko woné ngir ku ko xam ci rew mu normal rew muñ ala wala rew muñ ne normal la rew muñ ne normal nga xani yow fokk nga teud fi ak saw metti duñ jëm ci yow dara baba sa mbokk di ñew mëna jël responsabilité ci yow moy rew mi ku yorul amo bokk yu yor yu la attana faj bo tawate jeerut sax ngay xalat fofa jo yow mum teddel sa keur rek xaar mawti rewmi bu pagn mi doxon ken du tedd ci l'hôpital mirage say bok mirage nga do rafaju te rewmi ñaara fi ne ki yor touti ak ki yor dara ki yor touti bu febaré jéxal ndax pagn mu ser kiru dara bu febaré faato ndax du faju jamono jinné nit day xey faatu ñu né mo dara daluko won dem rek ñoo doon waxtaan fi si saway légui lañ doon wax wala partage na légui ci passam nga xamne day woyof ci yow lol fekk na bo la joon kuko jige ci ñi xey ne la fatuna nga laacc ci ñu xey ne la diw fatuna nga laacc mu jaaxam yem la ba nga laacc kuko jige dana la ne mi ngi doon so xale nangam di jambat nangam dana la limal ba nga ne ki mom nan la manona ande ak febar yi yep muy ñun ñëpp nak ko ci na da ngay dox ni rek te do waye yaangi so xale febar yo xamne nit xey ne la faat ñu ne la faatu na rek mu yem la lol fekk bam teddé yag na bam febaré bam tawaté yag na da teddul won rek da teddul won rek fu ab hôpital fu ab daïra amé social association am fa social groupe whatsapp yi sax am ay social di dimbali ñi ca bok ci seeni tawat ci réew mu normal état waron na am ca hôpital ya caisse go xamné lako taxa jog moy ñar lo ña sen loxo jotut sen ginaaw buñ febaré mëna faju hôpital bu né waron nako mëna am social ba lox kess go amne lako taxajok jappale ñi seen loxo jotu seen ginnaw ta ñu am akki faju ni ko ñepp amé lolu mo upp ñariñ fuf bourse sociale yi ñuy jox nit ñi bourse sociale yi moy li ñuy seddelé par at 30,000 yi ñu lay jox par at ki nga jox 30,000 at mu ne nga jox ko 30,000 ki nga jox 30,000 légui mu lek ko ñaari fan febar amul lum fa jox faatu ndax dimbali won ko ci am pacc ta bayiko mu liggey lum dundé gënul won ci mom ay yaakar na mo gënon ci mom 30,000 yi ñu lay jox ñaari fan nga lek ko motu la dépassou fukki fan nga lek ko febar amulo fajo taxaw won la ci sam paj fexé bam paj yomb la nga liggey lo lek ko gën ma misal dama amone mbokk mo xamné dafa musona dafa febar ñu ne ko lila dal bitim rew lañ koy fajé mu ne ma dama bëgg jaay sama kër sangam dem fajo ji ko wayé ginaaw irsa la dama bëgg dem ba ñew def ay pexé manam abbu wala ma def ay pexé ba ñew doora def lolu bam défé ay pexé ba dem lam doon jambat fajuna bu wërté ñëk ko fa ñatt dërëm ci am pajam ñakul dara ci pajma ndax lan tubaab yi seeni hôpital dañuy am social nga xam ne yow bu sa loxo jotul seen ginnaaw sa ginnaaw boo demee da ngay dem déclarer sa bopp foofu ñu faj la gratuitement. Noonu la réew mu normal di doxee. Kon xam nga kay faj doxandeem bu jóge ca meneen réew sa doomi réew mu waxaale wuñ ko. Waaye la ca triste la ca xoromu ta soof mooy tawat ja ko yóbbu tawat jam faatoo 14 heures lañ ko yóbbu hôpital balaay minuit faatu na bañ xoolee lañ ko bindal ci ay analyse ak rajo romb na 500,000 analyse rajo mel ni ñuy profité ci moom ci réew mu normal mu réew muñ ne normal na kiñ téye sax tane ngay am yaakaar kiñ téye di jéem ci yow ngay ñàkkub xaalis sax yaa xaw a tane kiñ nangu wut a téye ndax amut xaalis ba tey ma misaal dafa am bis jenn waay fekk ma sama fële ca sama barabu liggéeyukaay ne ma damaa am sama defe naa li mos naa koo nett li fi damaa am sama doom juñ téyee ci hôpitali Touba yi te paj ma dem ba ëpp ma dooleem may sàkku ndimbal waaye moom mu jënn téléphone am di ma woon ne ma moom yalwaantaxu koo jóg waaye day liggéeykat la lu ko ëpp doole dafa dal ci kawam di ma woon naa maa ngi nii di ma fa woon fu mu liggéeyee doo xam naa carleur la maa ngi nii di ma woon waaye ba mu tud lim may woon lépp rek ba ma tuddalee hôpital ba la may woon lépp fi ne daanaka da ko xëw dama ko wax ci samam xel ne ko li nga may woon xëwu koo jar ndax damaa xam li nga may wax waaw li nga may wax dama ko xam dama faa jaar la muy wax daa ko xam bu baax waaw hôpital ba may wax sama doom dafa entré lu mëtut fukki fan la fa ñàkk mat na 200,000 waaw ki entré fi barab lu mëtul fukki fan waa ka fa am weer nag moo ne am nañu ko fa am de ka fa am ñaari weer nag moo ne am nañu ko fa am de waaw ku ca sa loxo jotul sa ginnaaw sa doom am fa ñaari weer nooy def lal su tuuti soo xam ne bis bu 7,000 ngay fay ci lal bi ngay tëdd te man li ma jaaxal mooy bu jëkk xaleel bu buy door a judd ba muy am juróomi at am pajam daawut seer waaye man paj mu seere noona kero laay door a xam ne am na ci réew mi ci xale mu ne nu julli ji te del si
1: إن الشعر خمسة شاكلتها أنت عليهم خير
2: ولا أرى يا وقت جلدي جب في جدوبة ñi ngi àggu micro gi ñu jàllel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllel ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

0: dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis ne day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disk yoy nga xamne ño nek ci ndigil bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax ci dit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg da fekk né hernie discale am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj fekkene fatou fepp nak mi sama fatou fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 750 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06
1: FM
0: ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 750 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 750 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekke ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolo demande vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ondrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: fajjni anta bila jadir طهر لنا بماء القلوب بتوليه شفا لنا القلوب
2: تجلد جنير اف ام 4
1: شو الحاجة بايك باين طايف لنا في جميع الضوات واقبل تفضل لمن يلعى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشي او ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوليه شفا لنا القروب شرح جبال اسماعيل طايف لنا في جميع الضوات واقبل تفضل لمن يلعى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ او ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر

0: responsabilité nga xam ne am na yenn cër yoo xam ne ku ko yàlla jox yu bëri waratu la. Loolu nag yàlla yonente bi la ko njëkk a jàngal sax ndax ci suratul abasa yàlla mu ngi koy naan abasa wa tawalla an jaahu al ahma wa ma yudrika laallahu yazakka ba fa mu yem pour wane ne kii ñëw si yow donte ne dafa oyof mbuba yemale ko ak ñi nga xam ne jàpp nga ne ñoom ay boromi daraja lañ maanaam na ñëpp yem ci yow même bët biñ leen xoolee nga xoolee ko kële parce que li mu wax lu am solo la ki la jox 1000 ak ki la jox 10000 boo deful ndànk rek mën nga nuyu nuyu kii niru nuyu 1000 kii nga nuyu ko nuyu 10000 waaw
1: loolu ci suñu conférence
0: waaw loolu
1: nga toog si banque ba joxe wa dara
0: waaw
1: ak banque yaa joxe yaa joxe sèche
0: waaw yaa joxe waaw gis nga
1: yooyu bokkul
0: waaw moo tax tarbiya bi dafa am solo bàyyi xel ci yooyu nga xam ne it yonente bi alayhi salatu wasalaam xiif mës na ko dikkal ba mënul nelaw mu génn ci mbeddu madine dajeeg Aboubacar ndekete moom it loolu ko génne daje Omar ak Omar tamit loolu ko génne waaye seen xel dem ci benn sahaba ah ñu dem këram kooku tamit am xéewal yu mu génne daal di leen ci teral waaye yonente bi salaatu wasalaam ñu wax ne Omar ak Aboubacar ne leen ah gis ngeen de li ñu xiif sonalee woon tey yàlla xéewale nañu waaye nag lii ñu yàlla xéewalee nañu fexe ba nañ ko reesal ci lu neex yàlla nga loolu lu am solo la ah mooy teraanga yi ñëw ci yow nañ ko reesal ci lu neex yàlla waaw loolu c' est très important muy ay jàngalo yu am solo nag waaw yoo xam ne ëllëg parce que nit ki lépp lu mu jëfandikoo rek suñu borom dina ko laaj suma la tous alun na yow ma isin anin naim waaw moo xam lekk la moo xam wér gi yaram la moo xam lu mu mën a doon yàlla nee na bu ci nekk dinaa ko laaj doomu aadama bi moom kese ba mu yaakaar ne sax moom rek la yàlla bind wax dëgg yàlla kon nit ku nekk lu ñëw si yow rek fexeel mu doon jaamu yàlla waaye boo koy jëfandiku it na nga ko jëfandiku ci lu neex yàlla loolu lu am solo la.
1: Jërëjëf Mohamed Gueylaye, jërëjëf mbokk yi ñu bàyyi xel. Dañuy dem rek ci Maodo Al Yaw muy thème du jour tey ñu war a waxtaanee Mohamed Gueylaye kaddu kilifa. Ñaar lañu boole nag kaddu ak kilifa. Kilifa rek dafa am lu muy représenté. Kaddu am lu muy représenté.
0: Waaw
1: ci ñaar yooyu ñu ñëw ci kaddu ak kilifa ba pare buñ ci defee taarif ba pare kilifa doon ki lay félal ni ma koy waxee mooy ki nga xamante ni mooy xam li baax ci yow yëg ko yow mën ngay bañ a mën nga xam ni baax na ci man te doo ko yëg mën nga tamit yëg ko te xamoo ni baax na ci yow loolu yëpp mën na nekk moom nag toujours mën na lay woo ci loo xamante ni xaw nay wex ci yow xaw nay metti yombul waaye mooy li gën ci yow doon sa jariñ mu am nag kilifa diine am kilifa aada am kilifa kër waaw koo xamante ni mooy yilif kër gi am koo xam mooy yilif alahawma muy quartier bi am na koo xamante ni mooy yilif école ba loolu yépp day am muy ay étape yu bare bari léegi nag kàddoom xam nga ki yilif bëgg na bu waxee kàddoom jotale ba pare matale ba pare kàddoom it doon kàddu goo xamante ni dafay am lu muy defar bu àddoo rek même bu bariwul la muy wax waaye fu mu waxee njariñ lay wax waaye fa mu waxee it lam ñuy digal ndigal loo gis ak tere nga ci nga yëg ko ngaañ koy yëg tere goo gis ndigal la la xas kon donc loolu nekk loo xamante ni lu amoon solo la ci penc bi ñu gis na nag léegi dafa xaw a doy waar ma bàyyi la nga def foofu jàngat balaa ñuy gën a yaatal ci kaddu ak kilifa 88 628 0618 88 628 0618
0: macha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أم نصلى طرب تنبي ندخ كلفة موم دانك بو أمول كادو ماتول كلفة ميني وخ كلفة دق دق كادو موتخ سمو واجو نك دانا موخنة كلفة دفهم أك كيفي نه يوم نيار دو نيو بيل خمنا قو خمنا دفينك

0: ñu ne ko yaa fi sës. waaye am na koo xam ne nag kilifa dëgg la. wax dëgg yàlla loolu dafa am. ah kilifa nag. moom ci boppam. ci li muy woo nit ñi moo leen ciy jiitu. kilifa dafa war a nekk référence. dafa war a nekk koo xam ne dafay ñeewante. dafa war a nekk koo xam ne day am yërmande. dafa war a nekk koo xam ne dafay wàcc. ba yam ak nit ñi. li yàlla waxoon yonent bi wax fi jana xaka li ma ni tabaaka min al muminin. wàcc ba yam ak nit ñi. kilifa mooy koo xam ne lu mu am. bokk koog nit ñi te lu ñuy lu nit ñi yor mu bokk ak ñoom. maanaam cofeel boobu di am ci diggante bi. loolu dafa bokk ci kiliftéef. parce que nit ñi boo leen bëggee yilif. li wolof di wax foog nga tane leen ci lu bare bari bari. waaw fi ñuy amee problème nag loolu day tax sa kàddu dafay peser. waaw parce que kilifa goo xam ne référence la. am na yërmande ci ñi mu jiite. am na compréhension ci ñi mu jiite. moo tax gis nga diggante sëy sax. yàlla di wax ñetti médicament yoo xam ne. boo bëggee continuer mu wëy. foog ñu di ko jëfandikoo. muy jéggale di jëlale. di baale. gis nga yooyu. ay cër la ci kilifa. yu ñu mën a détecté kii xam ne kii kat ku mat kilifa la. waaw parce que kilifa mooy ki nga xam ne dafay njaboote ñëpp. gis nga suñu borom subhanahu wa taala. moom rek bu ñu xoolee ci moom. jàngee ci moom donte ne am na lu bëree bëri bëri loo xam ne sax jotee wuñ ko. waaye yàlla doxali na mag ñun rek day wane kilifteef. ndax yàlla bés bu nekk. ay nit lekk bu suur. naan ba mandi di dox di noy eeram piir bi. di dox ci kaw suufam bi. ba pare féteerlu. mais teewul lépp lu mu warloon rek ñoom da koy def. ci seen i wërsëg lépp lu mu leen war a jox dina leen ko jox. te bàyyi leen fi am ñoo xam ne nii la ñu rombee jàkk yi. muy nodd te duñ fa sax dugg. duñu julli lijjanti wuñu jàng alxuraan lijjanti wuñu dara. mais teewul yàlla lépp lu mu warlanteeg ñoom. ci seen wërsëg mu leen koy jox. kon kilifa nag.
1: yooyu nag du wax muy teggee.
0: waaw jamais de la vie. waaw jamais de la vie.
1: bu leen nar a xañ loolu.
0: waaw waaw
1: te appal leen. appal leen ba pare sàkkal leen.
0: waaw
1: nattal leen teg ci.
0: waaw kay
1: donc waxam day teggee.
0: léegi nag dafa am yoo xam ne kilifa daf ko war a roy. léegi nag loolu mooy tax bu yëkkatee kàddu rek. ñëpp dégg ko. nga xam ne kii kat ku mat kilifa la. waaw ku mat kilifa la macha allah loolu nag kilifa ak kàddu ñoo ànd.
1: kon yàlla joxe ndigal pour ñu topp.
0: waaw
1: yaa yoon alladina amano atiu llaha wa atiu rasul ulil amri minkum. am na sax day dem ba naan fa inta nazaxtum fi shay
0: farudu ila allah wa rasul.
1: bu ngeen demee ba réeroo ci benn mbir sax delloo leen ko nag ci yàlla ak yonente bi. kon mu ngi lay wax ni kilifa sax mën na am mu.
0: waaw
1: xaw a
0: effectivement
1: juum am alxata munta bañ
0: am
1: wala jàlla man laa yox
0: voilà moom laa lay wax wa fit janaxaka boobu parce que xam nga yonente bi yàlla daf ko ne wa chaawerum del
1: impliqué leen ci mbir mi.
0: kay
1: man foofu dama naan gouvernance participative. et inclusive.
0: effectivement
1: moom la bëggoon jàngale
0: foofu. effectivement
1: mu ne leen wa saawirhum.
0: waaw kay
1: gis nga.
0: waaw
1: fexeel ba ñoom ñu bokk ci mbir mi.
0: effectivement
1: ñi ngay gouverner. da nga war a flexible ak ñoom. dañuy fekkee. décision yi ngay jël. wala nga leen di impliqué.
0: waaw parce que tey xam nga kilifa ci kër. dèjà mun nañ déparé foofu. xam nga kilifa ci kër. bëgg am lu mu def ci kër gi. mais day woo njaboot gi yëpp.
1: waay gis nga gouvernance participative.
0: waaw
1: et inclusive.
0: parce que suñu
1: maam du bàyyi kenn ni leen ñëw leen.
0: suñu maam Ibrahim loolu la def. bi ndigal li wàccee ci moom. mais tëbul tëb rek appliqué ko.
1: wallaay
0: dafa woo njaboot gi.
1: impliqué leen.
0: waaw impliqué leen.
1: ni leen comme maa leen di gouverner. waaw kay gouvernance bi nag mais du tere.
0: waaw
1: yéen laay gouverner.
0: waaw kay
1: comme man maay administrateur bi te dama am ni may administré. dama leen war a. yëgoog yéen.
0: waaw kay
1: pour mbir mi mën a jaar yoon.
0: moo tax bi mu waxee suñu maam Ismaïl. ne ko noo ko gisee lu ci sa xalaat mu ne ko bu dee yàlla lu ko digal kay.
1: gis nga
0: defal li mu la sant.
1: fa rudduhu
0: ila allah.
1: gis nga
0: gis nga
1: gis nga fi mu ko wax.
0: waaw kay
1: bu fekkee fa la jógee.
0: waaw fa la jógee
1: ñun amuñu problème
0: boobu. amuñu si problème. waaw gis nga. waaw loolu c' est important ci. kuy incarner kilifteef.
1: 88 628 0618. 88 628 0618.
0: waaye wolof tam wax lu am solo tamit. gars yi yilif ñu dafa gën fuuf tey laa leen di yilif par force. loolu problème lay indi.
1: Jikko la sax.
0: Jikko la.
1: kaay yelif nu. jikko la.
0: waaw
1: tey laa leen di yelif it.
0: waaw
1: jikko la waaye ñaari jikko yee bokkul.
0: ñaari jikko yee bokkul.
1: wallaay bu si nekk jikko la.
0: bu si lekk jikko la.
1: 88 628 0618.
0: léegi nag kilifa suy concerté wu. moom mu ngi joxe cër. te wax nga ko si départ bi. ku am cër mooy joxe cër.
1: waaw ku amul cër munoo ko joxe
0: gay. ku amul munoo ko joxe.
1: gay.
0: waaw
1: ku joxewul cër it kenn du la ko jox.
0: waaw kay.
1: bari na fi ku la jiite.
0: waaw
1: wax kenn topp ko.
0: waaw kay
1: c'est parce que joxewul woon cër.
0: joxewul cër.
1: mënta am cër.
0: waaw
1: ku joxe cër rek ay am cër.
0: ak nu mu mënti mel. da ngay jox ñi nga jiite cër te xam ne.
1: ba pare jox cër sax.
0: waaw
1: ña nga précédé.
0: waaw kay effectivement.
1: loolu la si am solo gay tey boo ma jiitee joxuma la cër.
0: waaw
1: su ma jiitee. nit ñi mën nañoo ànd ak man ci maslaa de.
0: waaw moom laa la moom laa la de kilifa ak ki fi ne.
1: oui
0: loolu duñu benn.
1: duñu benn.
0: waaw
1: moo tax. ku am cër a koy joxe.
0: ku am cër moo koy joxe.
1: te cër nag.
0: waaw te nit ñi bu ñu yëgee ne jox nga leen cër nag. su boobaa dañ la koy delloo.
1: oma yu laqaaha illa zuu azzin.
0: waaw dañ la koy delloo su boobaa nag sa kàddu day peser seen kaw. parce que dina am kersu gu dox seen diggante. te yonent bi nee na alxayaaw minal.
1: iman.
0: waaw.
1: wallaahi ndeysaan
0: kees bu doxee seen diggante ñi ngay jiite
1: nisful iman.
0: nisful iman. waaw bu doxee seen diggante rek. maanaam kees dafay dox.
1: ñaar yëpp la wax nag.
0: waaw kay
1: alxayaaw minal iman.
0: waaw
1: waaye alxayaaw nisful iman.
0: gis nga.
1: waaw
0: moom mooy genn wàllu diine. kon ñi ngay yilif suñu amee kees sa diggante ak yow. su boobaa sa kàddu dafay peser. soo waxee dañ naan nem. di la déglu.
1: wallaahi
0: parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. noonu la defalee sahaaba yi tarbiya. ba nga xam ne suy wax. dinañ ko déglu. waaye itamit kilifa dafa am loo xam ne daf koy maye. yonent bi alayhi salaatu wa salaam. su mosaan wax dara. Seyna Omar day jug. ne ko ah li nga wax ndax ci yàlla la jugee. wala sa xalaatu bopp la.
1: wallaahi ndeysaan.
0: su ne ci yàlla la jugee. Omar ne samihna wa taana.
1: gis nga li ma la doon wax gouvernance participative
0: et inclusive. gis nga
1: ñëpp la boole woon ci gouvernance.
0: ñëpp la boole waaw kay. waaye nag su ne sama xalaatu bopp la. ah Omar ne ko man it am naa ci xalaat.
1: ci taw xalaat boobu am naa ci xalaat.
0: waaw am naa ci xalaat ñu nañ ko waxtaanee. waaw suñ ko waxtaanee la ca gën. su boobaa nag ki yilif fa iza azzamta fa tawakkal allah. waaw nga wéeru ci yàlla nag jël décision. waaw. parce que la nga waroon def yëpp def nga ko. concerté wu nga. déglu nga ba ñëpp waxtaan. la ca gën ñu xam ne lii moo ca gën. ah nga wéeru ci yàlla. jël décision yàlla dugal ca loxo. loolu c' est très important ñu war ko bàyyi xel parce que kilifa du koo xamante ne day ñëw rek. moom lu mu xalaat ak lu mu bëgg rek lay def. waaw léeg-léeg mu jël ay yëfi boppam. bëgg ko jaawaleeg loo xam ne lu ñëpp bokk la te loolu njuumte la ci kilifa. te dañuy faral di wax ne kilifa nag du gàggantikoo ci mbedd. waaw kon c' est très important yooyu ñu bàyyi ko xel parce que kàddu. dafa am solo ci kilifa. moom lañ koy wegee. parce que su demee ba loolu nekkatu fa rek. daanaka dañu koy dañuy ànd ak moom ni wax nga ko léegi ci maslaa. ak ci rafetal rek. waaw léeg-léeg sax dina dem ba yegg ci ànd ak moom ci wóllëre rek. waaw wa aw fuu bil ahdi innal ahda kaana masula yooyu yëpp. dafay am. waaw parce que dafay am loo xamante ne sirru la. sirru la te yàlla moo koy def te yàlla ku mu ko rocc ci yow dara destu fa. waaw nit ñi mën nañ la topp ci maslaa rek. ak rafetal. ak wóllëre waaye day am yu bëri yoo xam ne nekkatu fa kon. kilifa dafay am loo xam ne moom moo koy njëmbat ci boppam loolu moo taxoon yàlla nag bu yónnee yonent. du ko bàyyi di ko orienté. waaw parce que xam ne li mu ko jox mission la. te su ko bàyyee. bu dévier rek li gars yi di wax boo daanoo daaneel ñëpp. waaw waaw kilifa moom bu daanoo daaneel ñëpp. te loolu musiba la. kon kilifa dafa am nu muy mel noo xam ne. wax dëgg yàlla mooy tax kàddoom di peser ci ñi mu jiite. ba ci sax ñi nga xam ne même bu ñu àndul ak moom. ci wàllu pas-pas wala ci wàllum diine wala ci lu mais dinañ xam ne kii kat. macha allah loolu amoon na fii ci suñu réew mi ay mag yoo xam ne ñëpp leen déggloon. maanaam bu ñu yëkkatee kàddu rek seen kàddu dafay peser. waaw. day peser parce que dafa am lu ñu incarné dafa am lu ñu def loo xam ne. yàlla cër bu mu leen jox dañu ko delloo nit ñi, nit ñi delloo leen ko tamit. Waaw, te loolu c' est très important ci ki ñuy woowee kilifa. Beneen bi ci wàllu yërmande, ci wàllu ñeewant, ak ci wàllu nag kaddu tamit buñ koy wax nekkul lekk wax. Parce que bu fekkee ne dañuy qualifier wax rek ci kaddu, xëy na noonu lañ ko tuddee, mais dëgg, dëgg. Xulil xaq walaw ala nafsika. Waaw, dëgg gi moom doonte ne yow mi koy wax sax mën nga ci gis sa bopp, mais dëgg moom dëggub suñu borom la. Al xaqu min rabbik fala takunanna min al mumtarid. Waaw, doo ca yokk, doo ca wàññi. Loolu nag bu amee cërub kilifa biñ la war a jox dinañ la ko jox. Waaye tamit kaddu daaw ak bu ren yëpp du am contradiction. Waaw, kilifa du wax lii tey ba ñëpp jàpp loolu, bu subaa mu waxaat leneen déedéet. Loolu moom bu amee rek mooy cër ba nga amoon daanaka dara des tuja. Waaw, kon kilifa mooy koo xam ne lim la wax tey moom la lay wax suba, moom la lay wax gannaaw suba. Mag ñi loolu dañ ko amoon. Maanaam buñ la xësee ba wax dara duñ si dellu ginnaaw parce que kaddu la. Bañin ko bu ñu bëri sax ñàkk nañ ci lu bëri bëri. Ñàkk nañ ci seeni alal. Ñàkk nañ ci ay bien yu bëri ndax kaddu. Parce que ñoom jàpp nañ ne kiñ koy séqal ci wàllum kaddu buñ ko xasee ba wax jaratul leneen di ci am.
1: Am na solo.
0: Waaw,
1: kaddu dafa am solo.
0: Dafa am solo. Léegi
1: nag kaddu kilifa boobu la ñu waxtaanee.
0: Waaw,
1: gay da ngay gis innaka la tahdi man ahbab. Yàlla wax ko
0: effectivement
1: fële mu ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim.
0: Wallay
1: yàlla du wax muy teggeel.
0: Waaw, kay
1: te ñaari jëmm yi kon kat la ci.
0: Waaw, gis nga
1: la tahdi man ahbab ta bële. Est ce que Mohamed Bachar yàlla doon waxal fii muy wax ak innaka la tahdi ila siratin mustaqim mooy ki nga xamante ni wax yu la yanu. Kon kilifa il faut ñu xàmme ban taxawaay la ci taxaw.
0: Waaw, xam nga
1: fële mu ne ko doo jubal ku la neex.
0: Waaw,
1: wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Te yàlla waxam du teggeeku.
0: Effectivement, xam nga moom alayhi salatu wasalaam yàlla moom teel na leeral ñëpp ne du moom mooy jubale. Waaye itam leeral na ne ku ko topp jub.
1: Waaw,
0: waaw.
1: Kon léegi nag kon kilifa foofu foofu te boo xoolee wax ji la laam rek la tahdi fu fee mu ne ko laa fee dafa dindi alif bi rek la tahdi man ahbabta fii mu ne ko la tahdi ila siraati
0: mustaqim.
1: Maa ngi firndeel, maa ngi dëggal ni ku la topp jub.
0: Ku la topp jub. Waaw,
1: waaw. Kon donc kilifa li muy woote dañ koy topp ci li muy woote ci valeur. Waaw, kilifa jubal gi mu lay jubal ci li mu lay woo ngay xool
0: effectivement
1: si ngay mën a jubee. Ndax lan la la woo ak lan la la tere, lan la la digal, yooyu il faut mu xàmme ko moom kilifa. Waaye yow mi muy woo tamit faaw nga xàmme ko. Fee ki ñu wax yu moom la tahdi ila siratin mustaqim puisque moom dañ koy yabal, te liñ ko yabal rek la indi, raxu ci dara, lañ ko jox te muy hidaaya loolu rek la indi joxe ko, ku ko ci topp di nga jub. Waaye moom nag du mooy jubal ku ko neex. Xaw ma ndax dégg nga moom.
0: waaw, hidayatu irshad la yor. Mais hidayatu tawfiq.
1: Kooku
0: suñu borom moo
1: ko suñu borom moo ko yor.
0: Waaw, du ku mu neex rek. Yow yaa nga jubal ko. Waaye suñu borom nag moom mooy def
1: tawfiq
0: ci nit ki.
1: Waaw,
0: ba mu gëm lañ ko ci lañ koy woo.
1: Lañ koy woo.
0: Te muy dëgg.
1: Te muy dëgg.
0: Waaw,
1: kon donc kilifa tamit war na xam ni ñaari taxawaay yooyu war na koy mën a.
0: waaw, kay
1: bàyyi xel.
0: Effectivement
1: du ma ni tey yéen ñëpp da ngeen di def li ma neex. Waaye dinaa leen woo ci njub. Ku teggi loolu dinañ ni lim leen woo de njub la. Woowu leen ci safaan de. Lim leen woo mooy njub.
0: waaw, effectivement.
1: Dégg nga moom.
0: waaw, xam nga moom.
1: 88 628 06 18.
0: Responsabilité mu ngi yem ci def liñ ko sant. Mooy yàlla da ko yónni. Ne ko waxal nit ñi nangam ak nangam te nga génn ci nag sama digganteeg ñoom. Du moom mooy àtte. Du moom yóbbu àjjan. Du moom yóbbu safara.
1: Allah
0: ndax loolu mbiri suñu borom la. waaw, bañ ko ba yalla daf ko ne fa ma bi rahmatin min allah linta lahum yermade gi nga am yalla mo lako télécharger motax nga mën ko
1: effectivement te kula jégué
0: waaw
1: nga télécharger ko
0: waaw te kula jégué nga télécharger ko waaw motax yoy c'est très important ñu bayiko xel ko gis nga
1: mu ne ko bëss bu téléchargement bi baxul nak
0: waaw
1: wala kunta
0: fazan
1: khalisal gal
0: lang fa do min haw
1: gaay ñeppay écarté
0: parce
1: que réseau bi doxatul
0: waaw
1: waaw dañu wuti ji fan la réseau bi gëna gaay
0: mom la wax motax mané kilifa bok na ci yërmëndé
1: 88 628 0618
0: day tax nit ñi ñëmé la
1: légui nak dama bëgg ñu dugg ci lima gëna soxal ci mbir mi kilifa da daan addu il est 21h28 bu waxé rek ñu rejoindre ko ci lim wax tay nak dañu sétlu ni kilifa day wax mu melni dañ koy sobantal ci kilifa gi ngay delo mbiri wala ci ñi mu yilif la wala entretemps lan mo fi xew mo xam ci biir kër gi la mo xam ci mbedd mi la mo xam ci quartier bi la mo xam légui kilifa da daan wax ñepp deglu xaar mu paré ni nga waxe sank sami'na wa ata'na légui kilifa day wax ba paré lamu wax nga gis ku taxaw def contraire donté la mayna ni démocratie ak yoyep mu ngi fi monopole de la vérité du kenn rek ko yor wayé yalla rek ko yor kenen yor ko wayé du bu ñëk nit dina wax ñu xol kiliften gi mu yor ak ni mu mel ak nit ñi même bu len neexul ñu accepter ba paré continuer top fek décision bu wéxat la len jëllo mais ñu continuer top mais légui de kilifa day jël décision bo xamanteni li mu jël ñun ñëpp d'accord nañ ni ngañ amu ci mais nga gis ñu ñëw téggi lamu def lenen entretemps lan mo fi xew ba lolu mëna am
0: ma sha Allah xam nga dafa am lu ñuy wowe système te système mom bu aléutiko am rew lamu yaq day bari ni ngay faral di waxé né sankhar la ndax nit ñi mom ala kuli hal tambalé ko ci man mi di wax ndegam waxi suñu borom mo fi téggé nit ñi diko fi romb asama ak doom adam ak cër bu mu mëna am lolu nak man day lek ma diko faral di bolé ci samay wax né yont yalla nuh mom lolu la démon ba comprendre ko motax ñu né même ñaanam ga sax bamu koy ñaan intérêt du intérêt personnel am parce que nenañ su nekkon intérêt personnel am yalla du ko nangu mais dafa gis ne limi ñaan suñu borom motax parce que amna lum setlu ci système bu alautiko am rew ba nit ñi système bi dem ba meud leen ba nga xamne xamétuñu deug ak lu du deug xamétuñu kiliftef xamétuñu dara motax mu ñaan ñaanam gogu nak ba yalla jëlé len fi ñom ñëpp ci kaw suuf ñun nak dañu tollu ci système bo xamné dañuy faral di wax né ñu ngi ci 21e siècle légui lépp lu jëm ci walu yar ak tarbiya aduna bu tujjé lañu nekk occident yi diko wowe mondialisation indi ñu internet ay nit tok di désorienté doomu adama yi parce que bu ñëk ba kilifa dañ nañ ko topé ci xémem limu nekk ak bëgg ko déjà sax lool da doon tambalé ci ñun suñu wajur yi parce que xalé su ma san ma jël terme bobu comme ko mo gëna moderne dañuy faral wax naan xalé bu ma san fan wajuram da koy tek bëtt ci diko topando ci namuy solo namuy doxé namuy waxé ba bu waxé sax mom lay gëna gëm ka bu kenen waxé parce que da nan sam papa mo wax nangam parce que loolu lay gëm parce que papa moko wax waaw ñun ñëpp arrivé lañu ñu dem ba ben moment sax da ngay japp né yow aduna bi mom amul dara lu fi mëna défendre wala mu défal la fi li nga bëgg loolul sa wayjur waaw parce que da nga am xémem téf ci mom da fa am foko tek motax mais buñu démé ba nak tollu ci aduna fo xamné nak ay yeneen xéetu doomi adama ñoy tok ci télévision yi ak internet yi nit ñi di am xémem téf bobu ci ñom ak di len fan ñu len di désorienter di len gëmlo yenen xétu éducation yenen xétu yar dañuy dem ba dañuy démystifier kilifa yi ñu nekkal ba dot ñu len top waye tay ku xol ci walu aduna ni mi doxé ak ni yalla cërélé réew mi di Sénégal nga xamné tay ji bu fi yalla waccé wul won suñu mam yu bax yi kon tay mel nañ ni yenen réew yi ci sous région yi nga xamné ay guerre ang fa am ay fat bakké nang fa am yu bëri nga fa am amuñu stabilité ci walu dundu ñu ngi ci fitna mais ñun liñu yalla dimbalé moy am nañ mam Serigne Touba am nañ mam Seydou Hadj Malick am nañ mam Baye Niass am nañ mam Abdoulaye Niass am nañ mam Seyna Limam ñu am luñu tektalé tek ko fi ñu bari di ci tek sen tak diko fatelouko nga xamne bu magal joté wala gamu jot wala appel wala gamu wat yoy yep nit ñi di dajalo di am luñuy tatane fofu amna jeexital yu mu def ba ñu am manam nangu kiliftef ba di bayyi xel yoy don tane internet bi yu bari yak nako nak parce que Sénégal mo nek rew mo xamne nak dañ ne buntu yi tijé ko la rek li señ cheikh don wax al maktoum rahmatullahi alayhi neena rew la mo xamne lo fi saxal musax waaw lo fi saxal musax ay yenen xéetu lo fi ji musax ay yenen xéetu nit ñoy jogi feulé ñew diñu gëmlo yenen xam nga kuy ñew nan la bayil sa mam bayil sa mam yi nga top su paré ak yow ci loolu fu mu jëm kay top sama mam wala mu ne la kay top ma kon ñun yalla amna lu mu ñu cërele loolu mo ñu may sago yi gis nga Sénégal dégg na ko ci Pam Malick si mu ne don tane amna yu bari yo xamne ñu ngi koy dundé te jaaru yoon mais Sénégalais mom bu waxe ak yow bay daanel cadeau no def mu tek ci inshallah waaw inshallah mom ci baat cadeau Sénégalais mom dang ko ci dégg kon tay liñu sonal ba tax kilifa tay sax genn di wax ñu bari di am yenn position yi nga dégg ci internet bi yenn commentaire yi nga dégg yenn wax yi c'est parce que dañu nekk ci mondialisation choc des cultures manam yu bari dajé ci réew mi ba nga xamné légui nit sax ak ay wajuram gis nga sax légui génération yi yu bess yi ak seeni wajur nga xamné ku ci bëgg tak soxna day dem dox ko wax ko ba japp dat ba préparer lepp doga ñew toga ay wajuram né ko bess sangam la bëgg tak jabar ay wajur wala demal ñaanalima yoniko waaw duñ la sax taggu duñu ñaan ndigal te gis nga dafa am yox ñaar yo xamne c'est très important sama wajur dal namako wax dal namako wax lu amul ndigal ak lu amul kliftef bu ca bok waaw lu amul ndigal
1: bu dañe doon ndigal la ndugal lay doon
0: okay
1: waaw yaangi dugg ci lo xamne dañ xamoko
0: gis nga
1: waaw
0: lolou c'est très important kon bari na luñu dal ci côté bobu ba wégel ba ak cieur bek joxe cieur bi yu ci bari ñu commencer diko démystifier parce que ay wax la yo xamne dañ koy jël rek saniko nit ñi commencer diko jël nan fi dal légi mom kenn yelefatul kenn waaw nangam ak nangam
1: jël kan la musiba da
0: gis nga lolou musiba la
1: gis nga ñaari xajja bañ dajé
0: waaw
1: di waxtaan nga djégal ma ci ñaari
0: waaw
1: kalbu ñu
0: waaw
1: ay xajj lañ nak lolou la xam seen tour
0: waaw
1: xawma benen tour benen bo amé ñu wax mako
0: bañ
1: dajé dal di waxtaan kenn gënni ko yow loy def fi mu nako ah yow la wara laaj loy def fi mu nako gis nga man fi nga ma gis may lek sey ni ñaka am kilifa momo andi fi may ñew di lek
0: gis nga
1: gis nga ñak kilifa rek moma andi fi nga gis ni ma fi lek puisque awma kilifa fuma jot yendu fuma jot fanan
0: gis nga
1: muneko nak man dama gis ni benen calme bi niko man dama gis ni da nga am liberté fula neex dem muneko ñak kilifa mako yobbe
0: gis nga
1: yow dan lay sang la ngay lek sa yonewut bu heure ba joté lañ cey jot
0: wallahi
1: muneko giso sa boom gi ñu la takal pour bo réré ñu xam fo né fi nga ma fekk ni dag ma fekk ci li ma né ñak kilifa rek la ndi fi waye bo togon fa la kilifa tek ma ak yow duñ dajé ba duñu tuk
0: gis nga
1: am kilifa dafa am solo
0: ha dalay teunk ci lu bari
1: boko ñaké nak
0: jeexna
1: amato solo
0: wolof yi liñ ci wax
1: ko am kilifa am wéru way
0: xam nga li ci wolof yi wax mom dafa tekki lu bëré bëré
1: 88 628 0618
0: wolof yi dañ ne ko amul kilifa jinné yi déssa kilifa
1: wallahi ndaysan
0: dañu borom nak wax ci alcorane zalika bi anallahu bi anallahu mawla allazina amanu wa anal kafirina la mawla lahum
1: ñoo ñam ñu fu ñu wéru
0: wa amu ñu wéru way wa ko am kilifa am wéru way kon nit dañ koy yilif lélé da nga yilif sax ñu yilif la
1: akay deug
0: waaw da nga yilif sax ñu yilif la parce que mën nga yilif sa kër mais fa ngay liggéeyé que le supérieur mo lay yilif waaw que le supérieur amna keneen ku ko yilif
1: non la rek
0: waaw président de la république bi ñi wax né mo yor exécutif bi peuple bi ñoko yilif fa mu nekk ñoko fa tek ñoko
1: président de la république bu population amul won
0: waaw
1: du nekk président
0: dédé du ko nekk
1: amuk population
0: waaw kay
1: motax mu nek président
0: motax mu nek président
1: population be koy
0: xeylo ñoko yilif
1: waaw puisque dañ fay nek ba pare
0: mu
1: soko meuna am
0: waaw kay ñokay fay
1: hmm
0: fo mu tok sax ñokoy tan
1: hmm
0: waaw ya kay togal ñu fi
1: hmm
0: yow boy genn
1: hmm
0: ñu baré talibi parce que dañ la yakamti
1: hmm dañ la yonu yakamti
0: waaw boy genn rew mi ñu outal avion spécial bo xamné pour bo bëggé tukki
1: hmm
0: nga dem ño lay fajj ño yor sa njabot ño yor sa lepp kon peuple bi ñoko yilif
1: wallahi ñoko
0: yilif peuple bi nak yalla leen yilif waaw yalla mo yilif ñepp waaw
1: wallahi ndaysan
0: kon lolu dafa am solo pour nit ñi xam ko waye na dafa am lo xamne nit man dama japp ne comme fi suñu rew mi tollu nga xamne yu bari dañ neeneen dañ ko commencer démystifier man mom ku gëmul waxu yalla romb fi waxu yoonte bi man ko fi romb ay waxam lolou duma jaaxal parce que yalla ñëk addu wax nga ko jaarale ko ci alquran addu ci lamb ñu yaronte bi ali sallahu alayhi wasallam jox ñu ay orientation nañu yoon bi la redd muy siratal mustaqim ku ci jaar di nga dajje ak sama yermande waye ku ci genn nak inna allah la yahdi qawm al fasiqin aw qawm al zalimin waaw man yalla duma djubal xet wo xamne daño genn top wala ay togn kat lañ et lolou c'est très important ñu bay ko xel nit da fay am kilifa waaw kilifa nak mom limu meun moy orienter la sank wax nañ ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di wax yalla ne ko mono djubal ken waye nak dañ la jox mission nga orienter nit ñi ñew léralal len parce que nit ñi ci lëndëm lañu nekk waaw té yow dañ lay yoni nak pour nga jëlé len ci lëndëm gogou indi len ci lèr parce que nit ku nekk ci lëndëm koku day tëñëx tëñëx rek xamul ci lumuy nekk xamul ci lumu nekk xamul dara ci lumu nekk waye boku génné ci lëndëm gogou nak indi ko ci lèr mu xamné kat nekata mom ci lëndëm la nekkon waaw walazi anzala ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur waaw kon kilifa munta ñak ci dunduk doomu adama waye nak liñu tambalé waaw dañ ko demystifier waaw
1: tout le monde nak ay responsable parce que ci kër gi doon nañ la éduquer éducation bo xamantene da lay permettre nga xamé xamé bobu nga doon xamni mag day jitu rak top waye tamit kilifa dañ ko doon tanne ci biir kër gi nga gis ni suñu wajuri da nañu dundu préparer kilifa go xamanteni ñeppay ñew botu ci gannaam bi kiliften di am tamit geey amna kër yi lu bari bari lo xamanteni kenn ñamew ko won def ci biir kër yi tay bo setlo da nga gis kër go xamanteni li daaw fa am mais actuellement bo xolé commencé na fa am
0: wallahi ndaysan
1: puisque ana kilifa ga ana directive yi fa suñu wajuri bayiwon nga gis kër go xamanteni ci li lañ leen xamone mais tay bo dugaté buñ la né ñi ñoy wa kër ga da nga naan man 10 ans ci gannaaw bamu fay joggé du li la fa baye kon li ray tamit kliften war nañ ci taxaw
0: effectivement
1: def ci jangat xamné éducation bi doon am ci kër yi nit ñi dañ leen doon yaru top ñuy top te gis nga bu top amé ci rew geey day dalal yu bare bare
0: waaw
1: gis nga top gogo da na tax ñu ne la tay église bi waxna tay kat seigne sali waxna mam abdou waxna gaay xolal lolu dañ ñoo yaron ci top mais tay wëñ nga day bañe ci bañ xaan
0: wallahi ndaysan
1: dañ ko day bañé ci bañ xaan mu leer la ni li lañ ñu yaré won mais lañ ñu yaré won tay nekatu fi té dafa am lu fi nekkon lo xamanteni wax ja nekkal neel ibadula wala tidiane la wala layan la wax ja mam sali wako wax ñun ñep dañuy jappone
0: dañuy teunku
1: daf ñu teunku
0: waaw dañuy teunku
1: nekkal lula neex ñu ne wax ja kat mam ab doko wax ñun ñep dañuy teunku da wo xamé njabot ak mam serigne touba njabot ak mam alhaji malik njabot ak mam limam lay bu mam abdou don wax li nak dama si jangé ni da nañu ci yar waye ki nek kilifa yit amna lu mu don dégager puisque tamit ku nangulul yalla est ce dañ la nangul
0: walay deugale
1: bari na kula bëgg jité bëgg la yilif te nangulul subhanahu wa ta'ala légui nak ku nangulul yalla kan nga xaar mu nangul la
0: ngi nonu
1: lolou waxante deug
0: lolou la
1: ku nangulul yalla kan nga xaar mu nangul la puisque nangul yalla moy amna kilifa lumuy wax nga xamni li waxewuko baken kilifa gi limu wax du baken kon yow bu ko jema dajji wala nga dindiko puisque waxewul bakan limuy wax yalla la wa legui nak buñu demé ba nit wax yalla ñu weddiko wa ku nangulul yalla kan mo lay nangul
0: ngi nonu
1: motax cieur dang koy am sokoy joxe boko amul munoko joxe bari na ku jite ni top len ma gaay bañ fekk mom ga ngoy top de mais moko dul yek ci roham puisque musul nangul ken
0: deug la
1: muso nangul ken motax bu ay gi ñewé ci yow ken dula nangul
0: waaw deug la
1: waaw yow nit ñi mënañ la top sa di massage yow mais fo tollu nan duma len waxe duñu nangul fekk sa roh mo commencé dila won ni nangul won ken waaw kon donc kiliften legui demna bañu wéccé ko tamit ak alal fofu tamit lan nga fay indi da ngay gis ki nek ci galé bi gën fa tané no grand bi mo opposé wu ci nangam ñu nangul ko ko ndax
0: limu yor
1: fekk mohamed gueye lay limu wax loloy diiné moy ngor mais mohamed gueye lay yere ya oyof motax kenn duko déglu legui tam dem nañ ba jëndé kiliften alal té lolou ñun dañ koy gis da ngay gis ku upp alal tay oustad mam cheikh lo upp lu alloué fouf serigne bi bu oustad mam cheikh lo ñewé bu la talalé loxo santé ko yalla kan lay recevoir kan lay recevoir gi sax légui borom xam xam bu togué ben star ci football wala ci musique borom xam xam bay tuddu tour waji pour wané ni dama ko xam té waji waron tuddu sa tour wala tok sa kanam di toroxlo est ce bu ñëk da nga gis li ngay gis tay
0: direct
1: nga gis ben star bu ñew tok ci kanamu conférencier ba té lamuy woné yépp lamuy incarner tay bu ko xalé gisé est ce duñu japp ni xaliss rek moy tax ñu
0: waaw
1: nga bok
0: waaw
1: noy jangaté ki ñi déglu ndax limu yor wayé tamit ki diglé nang di tafok ñi yor pour bëna diglé est ce lool tam du yaq kiliften parce que kiliften da ngay dem ba do xamé ki am ak ki ñak moy lim la doon wax sank ki joxe témir ak ki toxé jundé fexel ba bu len xam bu len jéma xamé waaw
0: waaw xam nga sank waxon na ci biir wax ji né tuwa bi ñoñu indil mondialisation ak choc des cultures parce que ñom suñu bëggé ben mbir ñom yakamté wuñu dañ koy togg ba mu ñor pour mëna tassaré ko ci aduna bi parce que ñom xam nañ né bu baax né nit ñi teunku ci kiliftef ñom arrangé wu len ndax liñ ñi bëgg jallalé pour mu jall su kiliftef amé du sorti
1: mëna sorti
0: waaw motax li ñi jëk def moy fexé ba démystifier lo nit ñi kiliftef
1: sanni lay baatu démocratie
0: waaw parce que ñom ci seen réew ya soko xolé
1: ba paré gëm ko ba bëgg koy def yalla nak
0: waaw kay bo xolé ci seen réew ya xalé yi sax dañ leen jox ben numéro bo xamné seen wajjo ci bopom sax bu leen bëggé éduquer pour né leen li baaxul su yëkëté yar pour jëflanté ak ñom xalé bi day dem woté ci numéro bobu protection des enfants ñew avec tir la né la xalé bi kat moñu wo né la dang ko don maltraité wala dang ko don def ni suñu ñëwaaté nak buñu woowaté xalé bi dañ koy nangu ci say loxo yow en tant que parent ñu nangu say dom sa dom yobbu ñom géré ko lolu am fofu nak mo waral ñu am problème éducation ba nga xamné dafa dem dem dem ba sen mbedd yi dañ na la mbedd bo tourner rek auto police nga fa auto sapeur nga fa ñu ci doon wané ndaysan ben xalé bo xamné auto wajuram la jëlone comme li xew rek ci suñu réew mi jël auto bi dem doxi ci papa ji nak ne ko li nga def tego ko fenn dal diko pini mu mer dem jël fitalam fekk papa jek yaay jek ñep ak yeen rakam yi ku ci nekk neen dal ben rakam mo ci muccu ñep mu door leen balu fital parce que neena dañ ko pini dafa mer te lool yeb liko indi du dara loolul ñak kilifa parce que seen rew yoy dañ lay xamal neela carrément bo démé ba toll yeen age yi mën nga démal sa bop légui ti libre manam liberté liberté bobu nak mo leen gaaj ñom ba nga xamné nak nenañ dañ ko bëgg wessare ci aduna bi né wa libertinage muy
1: dañuy jëf battu liberté
0: wa kay muy mondialisation té fi da ngay gis ñun fi da ngay dem ba am 50 ans 60 ans sax da ngay wëy ci ndigalu wëy joori wa fi ak sa wëyur mu ngi dund toujours da ngay ñew teunku
1: kay amna ñu sakaré ño xamanteni même bu génné aduna
0: waaw
1: li la fi pa bi bayi won
0: ay waaw dañ koy continuer dañ koy continuer
1: da nga radical da
0: waaw waaw
1: waaw mais fekk
0: aha
1: amna lu ne ci bir
0: kilif teef la waaw kay
1: lolou amna lu ci
0: kilif teef la waaw kilif teef la motax dañ koy woyal waaw motax lolou nak mo len di muccel nak waaw ndax ñu ngi netti ko xamne yont yalla Musa yalla daf ko ben won ben waajo xamne ne ko ki Musa yeen ñaar yeenay tolo keur fele ci aljanna de Musa nak ne mom dina lijeenti waaji lan la def ba am meuna tolo yont yalla Musa keur fele ci aljanna waye mu ngi top waaji mu ngi dem fekk waaji marseillais jaayé ne ko ko xamne dal Musa sédone gis na ki yorul kurus gisuko mu def ben ibadat dudul nek di jaay ay mbiram bolé kok ay ambiance bopom Musa tayluko bamu paré mu top ko mu dem kërëm Musa bayiko bamu dug kërëm mu fëgg waji dalal ko daldi tek yamuy préparer pour togg waye minute bu jot mu dug ci négu biir bi gennat neen yonti yalla Musa bimu ko lajé nak ne ko yow lan ngay faral di def ci ay ibadat jamu yalla mu ne ko ah xawma man day fat ah en tout cas dal xamna ne dal sama wayjur mu ngi fi ci neeg bi duma lek mukte lekul ma koy topoto ma koy defal lepp yalla ci loolu lako élever ci rang bu kawé bobu mamu dem ba tollu daraja ci tolloko yonti yalla Musa kër lol di woné nangou kiliftef waaw fonku kilifa waaw fonku ay kaddom parce que muccu rek nga ci jëlé da ngay gis né Sénégal nak lima wax sank rek parce que amna yo xamné ñom suñ ko bëggé réussir dañuy fexé ba nga démystifier mirum kilifa
1: waaw
0: bo amé liberté
1: wérotulo fenn
0: wérotulo fenn
1: fa lañ lay yégalé
0: waaw kay ci lañuy mëna nak yexsi ci yow parce que bo xolé
1: nga xamné dara doxul sa
0: digënté kay bo xolé digënté 2000 ba 2026 yi fi xew yépp ci Sénégal ci walu njubadi ci walu mbon ci walu moy yalla ba ci 2024 bi 25 26 ñi ñi fi japp ñep tuddu len ci ay yo xamantene suñu mam yu bari bo len fekkon tay fañu teud nga di len ko wax ñu ne loolu amul du Sénégal ndax ñom suñu mam Abdul Aziz Dabbah Mubah mi suñu mam Serigne Saliw suñu mam Baylat nga xamne ñoñu dañu amone personnalité bo xamné buñu génné buñu gis buñu déggé ci réew mi lo xamné déppowul ak diiné déppowul ak mbax dañuy génn dénoncer ko wax nit ñi né nangam ak nangam nga xamné amna fécc bu fi amone bo xamné si won na waaw mam abdou nu mu def jël responsabilité
1: buddi gogu la jël responsabilité
0: wax ca
1: ni abdou diouf
0: waaw
1: li ma gis muy xew
0: waaw
1: police mo dugg ci pissi gaay don baale di récupérer sen
0: argent récupérer lepp
1: bobu kiliften amone na puisque bu yiliful won
0: waaw
1: kaddom amulon solo président ba mënon nako baña deglu
0: deug la
1: mais bam waxé rek président ci sasi dañ ko lolu dañ koy exécuter
0: gis nga
1: police dugg ci soirée
0: gis nga
1: di nangou sénami jeu
0: gis nga waaw fecc bobu fa la jaré
1: waaw lamb da fa naron na tas lamb ja
0: waaw naron na tas
1: gay dañ dem ba ci yag di lamb da jatuñu
0: dara gis nga
1: wallahi
0: gis nga
1: la fa doon teug ak yep fekk gay jël na
0: gis nga
1: wallahi
0: waaw kon kriftef dafa am solo xolal fofu ci limu ñu muccël
1: légui nak
0: waaw
1: problème bi moy suma waxé ndax dinañ exécuter
0: waaw mo mo la lay
1: population bi tam nga leen di sour lima waxé nan lañ ko mëna gissé
0: mom la lay wax
1: légui ñun ak suñu position politique yi parfois bu ci ragal yalla amul
0: xam nga mom la lay wax
1: ku wax nga nga bëgg
0: xam nga mom la lay wax dama né la légui dafa am ay mbir yo xamantene légui sank bi ngi may relancer da nga tudon lo am solo muy alal parce que bari na lo xamné tay alal moy dicter ay loi am manam alal moy ñeu dicter nit ñi légui né fi ngeen ni jaar nit ñi téggi waxu suñu borom téggi waxu yonenti bi téggu waxu kilifa yi parce que buñ la waxé na am nay financement yu jigé bitim réew di financer ay organisation ñu diko tagat ci ndaw yi parce que ñom ndaw lañ soxla parce que xam nañ né 80% ci suñu réew mi ay ndaw lañ té ndaw lañ soxla ñom li ñi bëgg jallalé ay ndaw rek ñoko mëna def parce que xam nañ ne mag ñi dépassé nañ loolu té mag ñi ci diiné la ñu nekk ak ngor té dara mënu leen dévier parce que yar nañ leen yar bu dëgër bo xamné kenn mënu tu leen dévier ñu né kon nak nañu dem ci ndaw ñi mu jaral leen ñu yëkëti ay alal ju bëré bëri bëri diko xëpp ci suñu réew diko jaaral ci ay organisation wala ci ay ay mbir yo xamné kenn du xam
1: légi lu ci bari ci walu ngor jigen nak
0: waaw kay gis nga pour mëna jaar fofu pour mëna yaq lu bëré bëri bëri
1: ko ci amul kilifa rek ci
0: ko ci
1: amul exposé
0: waaw légui nak lan mo ñu gëna sonal tamit nak moy fuite de responsabilité kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun am ra'iyatihi moy walu mas'uliyya di responsabilité moy
1: mom lañu tambalé ci audio du jour
0: tant que kilifa du laaj ki mu yilif ana laki haza lañu lajone sayyidatuna maryam
1: wallahi ndaysan
0: fo jele li
1: da maryam dafa fin dana ñewé
0: waaw
1: mu sollu
0: waaw
1: am yere be sax
0: waaw
1: kilifa am dana ko ku la ko ñawal
0: gis nga
1: kan mo la financer
0: gis nga
1: wa ñun nak xalé ba day ñew sanje ci kaw ba ci suuf lo xamantene buñ la waxé ñeug do xam lu mu jaar
0: waaw
1: waye touti lol gatt lol
0: gis nga
1: day jak bayja ken du ko ni foko jele
0: gis nga
1: demal gawal ñew nak bul guddé
0: gis nga
1: kula taggu 1h du matin
0: mom koy bo fanan nga ko wara
1: waaw
0: waye bul guddé mom guddina ba paré
1: koku guddina ba nopi wallahi
0: légui yor téléphone bo xamné wajur bi ci bopom xamné né domam ji téléphone bi mu yor mom sa amul salaire bok
1: mala ko wax
0: téléphone bu cher té ñëmé woko wax téléphone bi foko jele parce que bu goudé
1: da yenn boy dañ len di chantelo
0: deugul
1: jëndal téléphone bi dula may jamm
0: deugul
1: bu la woyé jotula sanni la sama téléphone deloma
0: gis nga
1: kon yow kilif amato kilifa téléphone bay ce kilifa
0: deugul
1: parce que motax gis nga gey da fa am luñu fowé lu graw aussi tamit jangam alcorane
0: waaw waaw mo xam nga waxna ko sank néna la ko fi mëna rombo waxu yalla ak yonenté bi
1: parce que biñ ñi jangal alcorane ñu ngi am lu ñu ngi sor kilifa
0: waaw
1: ñu ngi am lu ñu ragal puisque xam nañ ni nek amna ku yilif te lepp ci loxom la nek
0: gis nga lolu c'est très important
1: wallahi wallahi
0: moy tarbiya bi moy yar bi
1: xam
0: nga dafa am lo xamne su amulé ci nit rek danaka bu ci kenn yakarati dara parce que ndaw lu toll ci ñu yar ko war ko orienter tek ko ci yoon mais ñuko yilif gis ko mu yor doxalin yo xamne manam bu indé dara ci kër gi kenn duko laaj foko jëlé ma ngay participer ci courant bi téw mi xam nga né ki tologul fofu ma ngay participer ci dundum kër gi
1: yenn jangoo xalé lolo ko yax
0: waaw gis nga
1: mom bu démé geej bu ñëwé dina ma andil nangam
0: waaw waaw
1: bu xëyé dem ci nangam dina ma andil nangam xalé bi du ñëw nga ko ci encourager ba mu bay jang
0: waaw légui nak bu féké né wajuri ci kër gi ñoo ñëk laaj ci walu yarum xalé yi mais waratu ñu gënë naan mais sëriñ ci fokk ñu wax way ñi jàngal alcorane fokk ñu wax imam yi fokk ñu wax deet lu nekk dafa am fu mu tambalé yar gi mënga tambalé ci kër ga
1: way
0: parce que ki ñëw ci penc mi
1: bu keur ga jagol day ci dess yepp
0: lu jagg mënul jagg parce que
1: 88 628 0618 mbokk yi kep ku ñu dab fofu la ñu ngi ci radio Tiener FM 88.6
0: parce que imam bi def khutba ñi mi defal khutba pour ñu dégg limi wax mais day fekk ñu yaré len keur ga ba paré
1: geuy dem na fi ben julli tabaski ma couvrir on tan wad mo nekkon présent ma dem couvrir feulé grande mosquée mais gis nga imam fekk tan yoy nit ñi commencé nañ di doyal ci président wad mais imam bi mu taxawé xam nga lu solennel la rek président buy wax imam taxaw ci wétam président wad mu ngi doon julé masaliku ki mo fa julé won le ministre de l'intérieur de Kondar
0: ma diké
1: duma diké Ousmane Gom mais gis nga bi muy def discoursam gaay dañ ko tek pression
0: gis nga
1: dañu tek imam pression rendil ñun dañu dem xolal fala commencé xamni
0: waaw
1: amna lu commencé mabbu xolal urum bobu urum bobu waro nañ sourni sax imam fi mu nek espace am la nañu bayyi rek donte meun nañ dem ci réseau yi meun nañ genn dénoncer mais nit ñi fa lañ commencé di tek imam pression rendil ñu dem ministre bi mu ngi def discoursam ba presse bi ñu ko denk ñun presse bi ñu ko dekk suñuy micro
0: wallahi
1: di xaar mu wax
0: wallahi
1: mais dañ ko don tek pression ba commencé ni li ma gis amna fu mu jëm
0: waaw xam nga yow yag nga tok li nga wax ne amna jek ju fi seysi
1: billahi
0: bu fi juré dom
1: gis nga domam ye juddou tay
0: ah domam ye juddou
1: kilifa day wax kilifa go xam ñepp ko nangul nga gis ko faqé ci langa
0: waaw
1: te warona sax joxe ndigal
0: wallahi
1: ñu wax lenen
0: gis nga waaw ak yenen ñi ñu bëgg indil
1: aduna buy tukki
0: dañ ko duggalal motax dal li ñu am man yag na di wax ne li ñu am moñu gënal or
1: wallahi
0: moñu gënal jama moñu gënal zircon té loolu tay moñu may stabilité bi ñu parce que dëkk yu bari tak na bu yag boy na bu yag ndax lan amuñu kilifa amuñu kuy gën addu wax ñu bayyi
1: wallahi ndaysan té gis nga réew bu démé ba yag fofu ay soudan yoyo ko tass
0: loolu moko tass
1: ñu dem ba amatuñu ku mëna wax ñu dégg
0: effectivement
1: affaire bi doole koy muju régler té doole mën ta régler dara gis nga kërëb rek lay yok waye du régler dara carbo rek lay yok
0: wallahi
1: way carbo rek lay yok mais du régler dara
0: kon kilifa kiliftef ak carbo dafa am solo ci bench
1: gey il est 21h hein to ngay dox dem xamna dama lay baye rek nga joxe denkane muju oustad mam selo mo ngi wax jog len nim koy faral di defé
0: ma sha Allah
1: waw
0: en tout cas ñun mom dañuy ci sante yalla bu baax ndax lolou dimbalé nañ ci lu bari muy deglu kilifa te bu mu ci meunta doon wek nañ la wégel ko xamné say kaddu dañ koy jël te dañ koy jariño
1: jerejeuf
0: te lolou nak su démé ba amatul ci am pench pe ci xolé indi ndax bari na lu doon xew fi ci réew mi kilifa yi fi yalla tek suñu addo rek nit ñi lepp lu ñu jappon ñu bayiko
1: wallahi ndaysan
0: té lol nak war nañ ko gëna fonku gëna déllu wat teunku ci lolou parce que ñom kat yalla mo leen tek fañu nek té ulil amri minkum su ko yalla waxé ñom la
1: wallahi ndaysan
0: wa kon nak war nañu teunku ci seeni kaddu ak ci seeni doxalin mi nga xamné téguna ci yoon ñu and ci ak ñom
1: jeureujeuf ñu ngi nuyu ñep di len ziar di len gëram di len dig dajé ci benen numéro défar jikko lu ci jub yalla la lu ci dëng matatik doomu adama la di len dig dajé aussi samedi 19h30 japp 21h ci vision de la jeunesse mbokk yi nuyu na ñep ziar len wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: fajjuti antubira jadir طهر لنا بماء القلوب بتولهم شفر لنا القروب شو الحاجة باريس باينير باعث لنا في جميع الضوات واقبل تفضل ربان يلعى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور ننشي أود المنكب الكبير شرح جبائي سمار النينة
3: سيدنا عثمان خديم الحضره

0: jaamu yalla te diko rafetal te diko selal te yene sunu bop lu bax yi diko yene bindef yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jif lu bax wax lu bax yene lu bax lepp ngi ci jamm de dimulente ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa baye daf lan wax ni fu ngeen fek ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayeek li yalla def ci yeen waaw lolou dan wax fu ngeen fek ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayeek li yalla def ci yeen di dimulente ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di leen siar gaay baxi te yalla tax di leen siar gaay baxi te yalla tax di siar bok yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdullilah rabbil alamin ko xeyit na ko wax numu tuttu na ko wax yetti yoon baali ko numu tuttu nga wax ya salam yetti yoon bu ko appé bax na sakem carton rek ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defel jam rek ngay am aduna ka alakhirah
1: jerejeuf soxna saybata aydara mom seigne abdullah yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jamm ci jant bfm ak cieñere fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko so morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jamm ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen jëf
2: batub jamm bi wote jappelen fi ak wolu tud and ak yaakar batub jamm bi te jappelen fi ak wolu tud and ak yaakar madhun nabi

0: ci biir taxir sax gis nañ ci ay kurel yoo xam ne politique moo ko jur comme Chia ak lu mel ne Xawaariji ak lu mel ne Wahabiya masalan. Kon tawxid dafa yaatu ay pàcc yu bari la. Foofu dinañ laaj lan la ñu sëñ bi jàngal ci tawxid, lan la ñu tànnal. Sëriñ bi foofu tontu nañu, leeral nañu ni awalu waajibin ala lmuridi taxsinu zaadihi min altawxidi qabla istiqaalihi bil infiraadi bil dicri wal xadiisi bi dicri waxdahu wa bil jihaadi muntahijan madhhab ahli sunna maa aljamaati wa tilka aljunna. Mooy maa ngi leen di tànnal pas-pasu ahlu sunna wal jamaa, te mooy pas-pas bi ñuy askan ci ki ñuy wax abul xasan al ashari. Gën na koo leeral feneen moom sëriñ bi wax ne wa bi aqaaidi salusii sharif aqaaidan fi xaqi rabbina latif. Mooy lim tànn ci pas-pas mooy li ahlu sunna yépp nekk, te mooy li ëpp ci julit
1: yi.
0: Li ñu nekk muy ñu leen tuddee ahlu sunna wal jamaa muy pas-pas bi yonente bi alayhi salatu wasalaam doon jàngale. Ki ko leeral di abul xasan ashari tax ñu koy askan ci moom pas bi boobu la ñu sëñ bi tànnal. Téeréem yi mu bind ci tawxid yépp mawahibul quduus tasawudu shiqaar jëlbeen ko tasawudu shubaan jasbatu shiqaar faydul ghaniil muxni yooyu yépp ci pas-pas boobu la ko bind. Kon foofu la ñu sëñ bi tànnal. Bu dee ci fiqi itam buñ ko laajee loolu ñu tànnal, ndax fiqi dafa bari ay ngir. Xam ngeen ne ci njëlbeenu xarnu ñaareel bi ci gàdd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam lu bari lu bat fukki ngir ak juróom ak ñett feeñ nañ. Ndax Sufyaan ibnu Uyayna la, xam ngeen ne borom ngir la woon, nekkoon Makka. Alxasanul Basri yoroonul ngiru boppam nekk Basra. Sufyaanu Thawri nekkoon Kuufa moomit yor ngiru boppam. Al Awsaai nekkoon Sham yor ngiru boppam. Al Layth ibnu Saad yoroon ngiru boppam ca Misra Egypt. Isxaq ibnu Rahaway moomit yoroon ngiru boppam ca Naysaabour. Abu Thawr ak ibnu Jarir Tabari kenn ku ne yoroon sa ngirum bopp ca Baghdad. Bokkut ak ngir yi nga xam ne moo siiw fi ne moo fi des fi mu ne nii muy juróom ñett yi ngir yi nga xam ne ba léegi seen i téere ngi fi am ñu leen topp, mel ne Abu Hanifata Nu'man muy ngirum Alxanafiya ak ngirum Imaamu Malik muy Almalikiya, ngirum Imaamu Shafii muy Mouhamadou ibnu Idrissa Shafii moo ko sos ngir moom, ak Ahmad ibnu Hanbal ngiram muy Hanbaliya, ak ngirum Daoud ibnu Ali Zahiri muy Al-Zahiriya, ak ngirum Zayd ibnu Ali ibnu Zayn ibnu Ali Zayn al-Abidina doomi Al-Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talibin. Xam nga ngirum boobam la yor moom bi ñuy wax Al-Zaydiya, ñu bari ñenn ci Shia yi nekk ci moom. Al-Ibadiya masalan moom ngirum boppam la, ku ñu wax Abdullah ibn Ibad al-Tamimi sos ko. Xeeti ngir yi ma ak imaamiya muy Jaafariya muy ngirum Shia yi, li yëpp ci Shia ngira biñ ne. Kon juróom-ñetti ngir yi fi des nii bokkut ak lu mat yeneen juróom-ñett wala lu ko muy fukki ngir ñett yoo xam ne lépp ay ngir fiq la ci wàllu islam ak jaamu yàlla yi ni ñu koy jëfandikoo. Foofu it faw nu laaj lan nañu ci sëñ bi tànnal. Foofu it sëñ bi tànnal nañu de yéen murid yi ma alaykumu bil malikiya fa innaha mutaharatul munawara. Dénk naa leen ngeen mooy ci ngirum Imaamu Malik mu Imaamu daal hijra moo dëkkoon Madina. Kenn rek moo ko mag ci borom ngir yi mooy Abu Hanifata Nu'man. Ñi ci def ñëpp mooy sëriñ mooy sëriñu Shafii, Shafii di sëriñu Ahmad ibnu Hanbal, Ahmad ibnu Hanbal di sëriñu Imaamu Bukhari. Kon kooku la ñu sëñ bi tànnal. Wax na itam ci beneen bërëb ne wa bi tafaquhi al imaami malikin tafaquhan yamnau min mahalik. Kon loolu mooy wàllu ñaareelu xaaju l'islam bi. Ñetteel bi muy tasawuf. Tasawuf xam ngeen ne ay masharib la, ay naanuwaay la yu bokkut, ay doxin la yoo xam ne bokkuñu. Mu ne su wax ne ay ngiira ci am, ndax tariqa yi ki ñi nga xam ne ñoo xam tasawuf dëgg-dëgg boo ko toppee ba ci biir lenn la, lenn la. Sëriñ Baye wuute ak na muy yare taalibe yam àndal. Bu ko defee nag ay masharib la am, mooy ay doxin. Am na ci masharab boo xam ni ñaari masharab yi ci gën a siiw mooy li ñuy wax tariqu shukri ak tariqul mujahada. Tariqu shukri mooy dox ci sant yàlla ak sa xol nga aj ko ci yàlla, dund gëm yàlla ak feesal dellu sa xol ci ubudiya mooy dund ak njaam sa digganteeg sa borom, di doxe ak lott ak tële ci lépp, lépp it nga dellu ko ci yàlla, moytu bànneex yi adduna yi, te itam doo sonn ci yenn jaamu yàlla yi. Loolu aw doxin la ci tasawuf. Waaye am na itam mujahada mooy doxub yaram moy di wor te do noppulu di julli te do noppi fanane nafila ak di saxo khalwa do genn waxtu ne sa yaram bi nga diko fat ngir ray sa bakkat ngir sa ruuma da dund loy aw yon da ci tasawuf am mashrab da yon mu ñeek yu ma ñeek wax mu tariqu shukr kin ci gëna min mu jëmmal ko moy abul hasan as-sadali imam abul hasan as-sadali ñom ci doxino lañu dox waye yoonu ñaaral bi man nañ wax ne imam al-ghazali moko gëna jëmmal kon ci gatt rek ñoo bu wax moy xéeti naanu way yi ci tasawuf fofu dañ laaj señ bi lan ci tanal waye buñu sédo dañu gis ne señ bi da boole xéeti naanu way yépp yi ci tasawuf lolu ma sako déggé ci lenn ci waxam limu wax ne qultu wa qasdi shukru an jihadi ak fenen ci wax ne jihadu nafsin wa shukrun bil qada'i ridan baad yoy dang ci degge dafa bolé tariqu shukr ak tariqu jihad wal mujahadatu nafs anam gune sante na yalla lak yep dina wax ne sante na ci yalla waxna sax ba wax ne manam ci worof ak tuba bi nga xamne musu ci no ngox ben baat gis nga day wax ne rabbas samaa wal ardi rabbal arsi lak saraftu jerejef wa merci yemul ci lol wutna sax bis bo xamni sante yalla kesse moko taxaju lolou amul ci aduna musta am ci aduna moy bis bo xamni dañ fay ne di sante yalla diko sante la yalla mom señ bu mag bi kon señ bi ci sante yalla manay ne mashrab bobu da ci nan ba man da ci dox waye jihad bo ci ñewé jihad ak bakkanam da nga yakane lol rek ci la señ bi dox señ jowa moy ko xamni li señ bi ci dox kana yatbil layali wal ayyam da na am lu upp ay lu xawa jégué wër té dara du dugg ci gemiñ dëkke koor mësta dok koor lu may bis yi nga xam dafa haram ko wor lek waxi nop dara digal sax murid yi wal taj'alul ju'a ta'amakum abad lol digal lol day wax ni lu nakari jëfé la wal taj'alul ju'a ta'amakum ken mënu ko jëfé alaykum bil ju'a innal ju'a yuhadhibul mut yani ko señ bi waxal lolou digal la yo xamni señ bi joxno kon ci walu yëpp ko gisé señ bi da ci dox ñaari masharib yi am ci tasawuf yëpp bu ma bëggulone guddali dina la indil bayit yo xam day jëmmal xéti nanu way yi am ci tasawuf moy yi wax ci masalik wal hasilus sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fa sara safiyan min al aqdari mumtali al qalbi min al anwari munqati'an li rabbihi min al bashar musawiyan dinar aynin bil madar kal ard yurma fawqaha kullu qabih wa la turi min batniha illa malih ويطأها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم وكالسماء وكقطر الماء في الظل والسقي بلا استثناء ومن يكن كذاك فهو صوفي أو لا فذو دعوى على المعروف بيدي ما جاني خيتي نان واي تي تسوف ييب ميغي تي بير بيدي طريق الشكر ما سنكو تي بللو طريق المجاهده ما سنكو تي بللو اك يينن نان واي تام Serigne Mustapha Diop ñi nga xamne dañoo jago gëstu tasawuf ñoom dañ xam loolu yi bay wax fofu waye itam ñu bayyi xel ne señ bi ci tasawuf roy ci kenn roy lo won ci kenn itam tariixa bopam la yox tariixa nak buñ ko waxe ci tasawuf baatu tariixa buñ wax ci tasawuf moy wirdun khas mutalaqqan min rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy wirdu bo xamni wala zikru bo xamni yoonte bi moko jox ab jaamu yalla ne ko nga yar ci sa gaaji Seigne Touba nak yalla ci bopam moko jox wird wo xamni dafa xamni min al maqus min allah bi wasitati rasulih sallallahu alaihi wasallam yonte bi da ko indi rek wa yalla ko ko jox ne ko nga jefandiko ko te diko jox sa gañ ñep kon lool tariixa bobu lay firndel gis ngeen cheikh ahmad tijani ak cheikh sidil muhtar kunti ñom ñaar ñep kenn ku ne da agone ci di gis yonte bi alayhi salatu wasallam yonte bi di len digal ñuy def di len terbiya Cheikh Ahmed Tidiane am tariixa bob way Cheikh Sidi Mukhtar kenn du ko tudde tariixa parce ndax amul wird khas mutalaqqan min rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon señ bi ci tasawuf dañu gisse bayiwuno kenn masharib yep lay jefandiko waye nak bopam lañu roylo ci tasawuf nga amul len ni jigani fenen fofit benen jafa jafa day am moy ci bir ñetti xaj yi mo wax bo ci duggé day amat yeneeni wuté masalan ci tawhid da ngay gis ne señ bi amna lum ci jël ci ashaire yi way amna lum len baye moy ciowul ilmu kalam lolu nga xamne du dak lolu señ bi dugg ci bo gisee ci mawahibul qudus inna lay yi wone amuk sun borom tabaarak wa ta'ala waye xootul ci ciow li nga xamne mo nek ci ilmu kalam ilmu kalam bo demé sen téré yi ulama wa kalam yi ay téré yu jeex lay doon yo xamne seeni wax du jeex ciow lo xamne warante wo xamne wo bo gisee ngi gisee señ bi dafa nefe dafa ne ñuk lola ci bir tawhid ci bir fiqh itam day gis na ci malik ngiru malik day amat ay wuté waye lu ci ne tam señ tara ci tan lenn diko def wala mu digal lu ne de len def nangam baye wu ni tam ak seen bop dina joxe misal rek ndax meunu ci ci misal yu bari benn misal la ci joxe masalan nun buñu julli dañuy wacce suñu loxo te lolu jamono ji ni ngir yi fi am ngir ahlus sunna yep muy ñett ngir yep dañuy yëkkat seen loxo ci malik nak li gëna wër moy wacce sa loxo donte ci bir ngiru malik sax am nañu saxal ne yëkkat sa loxo mom la mom moy mo ci gëna wër waye ñoo ñu neew lañ waye limay wax rek ne Seigne Touba lepp lu mu tan Seigne Touba ku yalla wajjal inaya ilahi moko top doon ton ko xam day jëf ci jëfi bopam lepp lu nu digal day fekk muy digalul sun borom tabarak wa taala da'iyan ila llahi bi iznihi lawon motax lu mu tan da ngay gis ne bo gesto da ngay gis ne lolé moy le gëna wër lolu dina ko wax lu bari bari ci misal sablu bi ni bo setlo ngir yi fi amone te amatuñ bo le ko ngir yi fi ne da ngay gis ne ñi def sablu ño upp fi ne ci ngir yi ci misal bu re sahaba yi sablu mo don ngirum muy wacce say loxo ci julli mo don ngirum abdullah ibn zubair moy ngirum sa'id ibn al-musayyib moy ngirum sa'id ibn jubair moy ngirum ata ibn abi rabah ak ibnu juray ak ibrahim an-nakhai moy ngirum hasan al-basri nga xane borom ngir la khas la won wala amon moy ngirum ibnu sirin moy ngirum imam al-baqir mu shi'a yep gis nga ñom dañu wacc seen loxo moy ngirum lays ibn sa'd lays ibn sa'd fi rek lañu wuté moy dafa wax ne bu naré gudd mom taxaway bi man nga yëkkat say loxo ngir deugar loko ku melne imam al-awza'i mom dala tanlo bu da nexe def li bu da nexe def li kon bo bolé ngir yépp day gis né li mo ci ëppone motax liñuy def ni ci sablu ci bir ngiru malik loolu ndax señ bi loolu la def lool ay wuté la li mo wax moy ci bir ngir mi day gis wuté yo xamni señ bi da ci tan len loolé mu ci tan nak so gëstu sab xoot day bo xootalé sab gëstu da ngay gis né amut lu ko gëna wër lu ko gëna depp ak sunu yoonte bala sallallahu alayhi wasallam yoonte bala sallallahu alayhi wasallam dara def lenn bam yag mu digle lenen dara am moy dara am hadith yo xam day am lu ko nasxu ci misal njulit ñi ci seenu njelbel baytul muqaddas lañu doon jull lu jublu buñu julli mujjik mu leen de leen jublu kaaba gi njelbenuk l'islam yoonte dara wax ne bu leen bind sama hadith mujjik mu ne de leen bind hadith yi so gisu ton digal lu mujjidi da nga yakane hadith dañuy ayé ko bind loni nak la sadu demé yoonte bi xeyna ma da na ko def way li muccé def imam malik roy ko ci ak ahlul madina moy sadlu bob kon lool misal rek ci bir fiqh lo xamni señ bi da na ko tanal yu bare bare ci bir fiqh man nañ ko indi bu reji tasawufit lu mel non da ci am amna lu ci jël way amna lo xamni dañ koy tudde tasawuf mu baye len ci misal liñu tudde at tasawuf al falsafi moy tasawuf bo xamni day xoot ci wax walu ruh ak alamul arwah alamul al maftuhina ñoñu di ci wax di ci xootal wax yo xamni ken mënu ko vérifier wax yu mel non bo gisee señ bi xootu ci mom da jangale yoon wi rek la ngay mos nak bo agge nak lolu mu baye lako ak yow sa yo agge xam kon lolu ci gattal ci xéeti ci diiné l'islam bu féké né limu wax lerna da ngay gis ne lenn lu ci ne amna lu ci señ ba tanal lolé la jangalé lolé mo ci jangalé señ Touba itam ci yenen xaji am ci l'islam yépp itam bo duggé non la ci misal buñu jëlon walu xam xam señ bi amna ci doxine amna ci lu ci jangalé da ngay gis ne ci ñëlbel señ bi diglé na ñu yitté wo xam xam wax na ne fasari'u lil ilmi ajma'ina na ngeen daw yeen ñepp wuti xam xam waye nak dara wax ne xam xam bi ngay wut nang ko wut li wajhi dhil jalali qasidina na yalla tax nafi'uhu alladhi al fata ta'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama moy li ngay jang na yalla tax nang ko jang ngir yalla bu ko jang ngir reboko aduna ak ngir wute ko aduna ak ngir wute ko daraja ak ngir wute ko ak ciwute waye nang nga jang ngir yalla nang ngay jangale itam bo amé xam xam ngir yalla waxna nu sax ni ki jang amna ñent yu mu wara fas ci xoram yene ko ci jang bi moy li wax ni awwaluha al-khuruj min dalali wa thani naf'u khalqi dhil jalali thalithuha al-ihya'u lil-ulumi wa rabi'u al-'amalu bil-ma'lumi ba ci jek moy na nga yene genn ci reer ñaarel bi na nga ci yene jariñ bindef yi so xame ba nopi ñettel bi na nga yene yene dundal xam xam ñentel bi na nga yene li nga xam nga jëfeko Seigne Touba daana soñé ci jang xéti xam xam yépp ndax daana wax né hada wa khayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu an-nuqul kal aqd wal fiqh wa kat tasawuf wa kull ilmin bi manafi'ayat yafi bepp xam xam bu am njariñ ginaaw bo xamé sa diiné man nga ko wuti kon boyal nañu ci wuti xéti xam xam yépp waye itam dana wax itam li nga xam nang ko jëfé masalan nun ñi nga xam ñoo bëgg teunk suñu bop ci jangalam señ bi señ ñoo jang ne ko fa ñuk faaw li nga xam da nga ci jëm diko jëfé la señ tuba wax ne wa man hawa ilman wa laysa ya'mal bihi fa inhu himarun yahmilu dara wax itam ne bo xamé ba nopi na nga tabé ci sa xam xam moy luñ la laaj te nga man ci da nga xam lu wër lo ci mëna wax nang ko wax ngir yalla wa kawnuhu bi ilmihi sakhiya wa an yakuna amilan wafiya fa kullu man bakhila bil ilmi fala budda lahu min ibtila'in nukila kep ko xamni yaangi nay ci xam xam faw yalla nat la ci aduna lolou la ci wara kon loli mo ci njangalem seigne touba ci xam xam moy nang ko wuti te na yalla tax te itam li nga xam nang koy jefe te nang ci tabe diko xamni wat ngir yalla bude ci walu jefe xam xam masalan jaamu yalla itam amna lu seigne bi jangale la ci jëk moy señ bi dara bëgg yow mourid bi wala julit bi li ngay def ci lu baax nang ko tek nang ko lal ci kaw ragal yalla lazim ibadatan ilahi bittuqa ila alwafati wal tarub minhu alwafa ba kero ngay fatu biru nga nek ci kaw suuf li ngay def ci jaamu yalla na lalu ci kaw ragal ko ragal yalla dara wax itam bokk na ci njangalem seen bi ci walu jaamu yalla moy bala nga def dara ci xéeti jaamu yalla na nga jekki wo def farata yi al istighalu bil fara'id ma'an qabla siwaha wajibun qad waqa'a moy bala nga def genn jaamu yalla na nga jekk xënte wo farata yi moy julli juroom yi ak koor gi yalla faratal ak asaka ak ajmaka doga nak dugg ci yeneen nafila dara wax itam ne li ngay jaamu yalla itam na tegu ci ak xam bul def dara lo xamni xamoko dara wax sax ne fa qillatul amali bil ilmi tafuq kathiruhu bil jahli fal ilmu rafiq lu ak jaamu yalla bari bari ta tegul ci xam xam jaamu yalla gu neew ta tegul ci xam moko upp daraja fuf gën ko dara wax sax ne iz kullu amilin bila ilmin yura fa sa'yuhu mithlu haba'in nuthira li waji jef lu bari bari ci jaamu yalla ta tegul ci xam moko bënd buñu wésaré fi moyam moy yalla amu ci soxla ndax day bari ay sik kon jaamu yalla njangalem seen bi ci lolou moy nan jekke wo xante wo farata yi te diko tek ci xam daana wax itam ne bo defé farata yi ba nopi xéti jaamu yalla yi ngay def la ca gën moy li nga xamne njariñ yi da la jéggi dem ci kenen wa afdalul amali ma ta'addadat lahu fawaiduka ilmin qad sabaq an jahli dhi jahlin wa qubhin yadfa'u wa kulli ma lid rashadi yanfa'u mel da ko misal ci xam xam bo xamni dang koy jangale ngir yalla nit xame ci digam ak boromam ba mana jaamu yalla muy li nga xamni motax yalla indi ko ci kaw suuf xam ngeen doom adam yalla dalen sak ngir ñu diko jaamu ci kaw suuf ku la tete nak ci nga gëna jégué sa borom gënu ko jégué ci gën ko xam gën ko jaamu koke defal na lo lo ko mën ta fay kon señ bi dafa wone jëf yi la ca ëpp solo kon moy jëf yu mel nonu jo xamni dalay jéggi mom jariñ yi dem ci keneen jariñ doom adam la ca top ci xéet jëf yi moy wa ma yusabbil qalba wa huwa ma udim minhu wa in qulila moy la ca top ci xéer jëf yi jaamu yalla moy luy défar sa xol la ca top moy wa kullu ma 'ala an-nufus saqla moy lu bis ci sa bakkat metti da ko misal ci ko xamni dafa nay joxe mo gën ci mom gënal jaamu yalla gumay man gum mëna défal ki nga xamne dafa fuqlé bëgg lek koku koor mo gën ci mom xéer jaamu yalla ci res yëpp ki nga xamne dafa bëgg siiw bëgg ñepp xam ko lum gëna neub lum gëna not bakkanam ci kenn bañ ko deg lolu moy jaamu yalla gi gëna reey nonu ko señ bi topé kon lolit ci ñaganam señ bi la bok ci walu jaamu yalla señ bi dem wax na lu ne jaam bu ne warna am wirde moy wirde señ tuwa da ko tekki shay'un murattabun min al-ibada moy ak jaamu yalla mo xam julli yoy def la wala tuddi yalla yoy def wala nafila yoy def wala jangale xam xam moy jangale lu meuna don rek ak jaamu yalla go xam dang ko saxal ngir yalla lolou señ bi wax ne munta ñak wakhba li nafsika ala tamadi dhakhiratal wird min al awrad walaw qalilan waye lolou señ bi da jangale ne li ngay def ci lu bax te diko saxal nang ci samonté ñaar moy wahris ala ikhlas wal ikhfay na nga fexé bam sel te nang koy neub bu ko kenn xam ci li ngay def lolit di ñagale mu am solo ndax dara wax ne fa jullu ma bana lahum minhu fala yaksur naf'uhu li nit ñi xam ci li ngay def ci lu bax ñariñ la du bari fa yalla bo bëgge li ngay def yalla nangu ko te ñariñ li bari fexel ba bu ci nit ñi xam dara lolen ko mëna neub nang ko neub non la ko señ bi topé domaine bu ne rek amna luñu ci jangale ci misal ki bëgg soobu yoonu yalla señ bi jangale na ci lu am solo lo xamni gis na kenn ko do war na ko baye xel moy dama wax ni bala ngay dem di soobu di sonu ci tuddu yalla yu bari ak nafira yu bari la nga wara jekke yow murid bi moy jang ba xam xam xamu tawhid awwal wajibin ala al murid tahsilu zadi min al tawhid qabla istighalihi bil infiradi bil dhikri wahdahu wa bil jihad bala ngay wet di jaamu yalla ay jaamu yalla yu bari jikke la am xam xamu tawhid da ca tek ne izulumatu bid'atu i'tiqadi takufu anwar ittiba' al-hadi soy jaamu yalla man ngay jekke gi am yu lay feñu ngay gënt ka def mbir yoyé nak su fekkuton nga am pass pass man nga dem ba ñakki teggin sa borom subhanahu wa ta'ala xéti bida dugg ci sa pass pass té bo sétan da la fukk ndax yalla da la wacc té bu la yalla wacc sétan fukk la mo do señ wax ni ba nga dugg ci soobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam xaw pass pass dara tax biiru ngay dox ci yoonu yalla di nga samonté ak haqq sun borom tabaaraku ta'ala ak shari'am jini señ bi tek ni bo jëkke walu pass pass ba nopi wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bi furud al-'ayn ka tuhri wa siyam wa salati wa hajj baytillahi wa zakat so amé xam xam tawhid ba nopi bul soobagul na nga jangi ba xam jaamu yalla yi niñ koy defé moy nan lañu jullé nan lañu woré nan lañuy labé yoy yep nang ko xam ak nan lañ nafi asaka ak ajmakka doga nak wa ba'dahu yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul so noppé nak doga sobu nak wutib serigne bi dama wax na moy na nek mukammil ku mat ba mana matale ku jaar ci yoon yi defaru ba mana defare yaqfur rasul tegu ci sunna sunnati bi alayhi salam tek tankam ci xéntu ngirum yoonte bi alayhi salam nami and ak yow serigne bi wax nako mo yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al-ala nalay womat ci kaw lu tegu ci xam xam ak jaamu yalla lu deppok li yalla bëgg ba bari dila yar ci nga genn ci sa aaday bop sa bakkan yim bëgg dina yobbu ci jikko yoonu de wala sallam ak li neex yalla da ci da tegit ne lolu moy sunna ci yoonu de wala sallam lolu lañ mëna dégg ci lim wax ne man talabal wusul lil jalil falyatasim bi sunnati ar-rasul bi an yulazima muti'an la yamin moy wut ab serigne moy ci mom seigne bu mel ne seigne do wax non lolou moy sunna yoni tabe sallallahu alaihi wasallam da la wax ni kuko amul ba bare berru rek di def say jaamu yalla koku mi ngi xoos ci leggi alkande te dara du ko am dara du soppe ci mom fa kullu man qabla wusulihi i'tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi bahri ar-radha wa la yaji'u minhu shay'un abada li'annahu yaquduhu shaytan shaytan mo lay wamat lu ne man na la ko wan dinaay misal imamul junaydi dañuy wax ne dafa am talibem bo xamni da la ñew ci mom mu koy terbiya ben bis waji xey tok ñewatul mu yone fa laaj liko wax mu ne ko man kat lama don sakku ci amna ko motax jeeratul malay top ak di wuti dara mu ne ko lo am mu ne ko man sayu manafila bu mu jullege ba nopi rek ay malaika ñew fi yobuma andamal yobuma aras ma fanan fa ba fajar mo dogo del ci imamul junaydi wax ko ne ko buñ la yobote ba nga nek aras na nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waji jek jek am ay mbinde fi ñew yobbu ko ci beureub bu leer bo xani mom gina musta gis aras xamul nu aras mel bu deme ci beureub bu leer nañu de yakkat fofu mu aras bimu waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jek jek neena leer gep fay ay pes diko joge fenn ñu diko pes diko door nek seen bi nga xani mo nek ci ginaaw kërëm fa nako ay jinna da yobbu diko won leer yo xani musu ko gis mu yakkat fofu mu aras li mu wax moy ki nga xamne topul ci ginaaw kenn amutup serigne jek jek soobu yoonu bopam koku li serigne wax ne day mi ngi xoot ci leegi alkane yu mel non rek mo lay tek motax serigne touba wax ne tasawuf ak yoonu yalla am manning la faman bi mahmahi tasawufin nazam bi ghairi tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi lujjir rada wa la yaji'u minhu shay'un abada serigne touba itam daana wax ne yow murid bi boy roy ci borom xam xam yi ka ngay roy señ bi wax nañu ko moy wala takun muqtadiyan mil ulama illa bi amilin bima qad alima na nga set borom xam xam bo xamni day jefe lam xam ngay roy ci mom bul deg ken rek ci radio bi ni nga tamli ko roy ak diglu waxam te xamokum don kon lolu moy gattal li señ bi jangale ci yoonu suubu yoonu yalla yoonu leer lañu teural bude masalan ci misal walu faglu lew liggey lolu señ bi jangale na ci walu economie lolu duguna ci njangum njangale bi señ bi la ci jek moy señ bi dafa diglé ñu fonku liggey wa amal lidid dunya bima takun tamkusu fiha ayyuha al-fatir na nga sax ci fagu lu lew liggey ba melne do fi juk yemul ci lolu dara wax sax ne ñi nga xamne dañu wax ne dañuy wakirlu ci yalla ba nangu ñoo liggey ñoñu seeni xel ñoo neexul fa tarku kasbin lidda'a tawakkuli ma'al tifatin fi'lu ghumrin yanjali moy yow nango liggey ba pare tam seyite jep moy di xaar ak di xalaat li ci loxi nit ni neena koku mom ku xel ku ont xel xelam rek mokoy def lolou kon jangale na kon ñu fonku liggey ñeek waye tam ci bir liggey bi dafa am lu ci jangale moy la ngay fagu na nek lu lew iltamisul halala kull sa'a bi aklihi yabdul huda wa ta'a moy ligay fagu na nek lu lew sa jinn ak sa nyaay ak sa fagu yeb ak sa ligay beb na tegu ci niko sharia beugé moy tax mu lew ndax neena da ja wax ne bi aklihi yabdul huda wa ta'a su fekke ne yaangi lek lo xamni lewut lo jëf yalla du ko nang mëno jub itam lo ñaan yalla du ko nang la yantu ilmu wala al-ibada bil akli al-haram inda sar sax mu xam lu bari bari bari sax jaamu yalla lu bari bari bo de lek lu haram wala li ngay jëfandiko lewut yalla du ci soxla dara du ci nang dara te dara du ci bax motax señ bi da taxaw ci li ngay fagu ci walu liggey na nek lu lew boko fago bam lew la itam bul ci khababal ci jefandiku bi lolou seigne bi da wax ne waytahidu innaltumuhu fi iqtisar an shiba'in fa innahu ra'su iqtirab is-shiba'u ash-shakhsi min al-halali mabda'u kulli sharr fi al-ahwal lek ba reg ci lu lew lolou manes nako degge ci anam yu bari manes nako degge ci jefandiku ci xewali waye manes nako degge ci bagage yi ngay indi sa keur ak keur yi ngay tabax ak yu demel lolou lo ci eppal rek wessu nga limite ba ci señ bo wax te bo neena lolou moy bop woru fofu la ay yep ak sik yep fofu la tambale kon walu liggey señ bi amna yoon wër wumnu ci jangal wumnu ci tek moy nañ nango liggey waye liñuy fagu na lew moy niñ koy fago na deppok niko sharia beugé te itam lañ cey jëfëndiko buñ ci xawabal nañ koy delawat sun kem katan ci yoonu yalla ak niko ak li yalla bëgg ci misal itam ni ngay dundé ak société bi ni ngay dundé ak nit ñi señ bi lenn lu ci ne amna luñ ci jangale sa digënté say wayjur wax na ne wa burra walidayka warfuq bihima وكن مبادرا الى امرهما وانتهي عن جمله ما قد نهياك عنه لربك فيزداد علاك موي ساي وجور نغا لين توبتو دي دوندال سا ديغانت اك نيوم دي لين جوك تي دي لين ييرم تي لوني لا ديغال نانكو ديف لوني لا تيري نانكو مويتو غير يالا سوكو ديفه ري ديغا يوك فيزداد علاك سوسيتي بي تام bo setlo ñaara ci ne wala ñet moy ñila mak ak ñi nga mak ak ñi nga xamne ya ñoma tolo ñila mak señ bi dafa wax ne wahaytu ma sahabta shakhsan akbara minka fala tazallahu muqira wakhdimhu fi jami'i ma yahtaju ilayhi tuqdalaka ba'd al-haj moy kila mak so ande ak mom wala nga nek ak mom nang ko jox cieur wek ko te nang ko nangay sax ci diko liggeel lim beug lepp lum la sante te nga man ko nang ko def ngir yalla mom kila mak kile fete ndaw dafa wone farham saghiran la takun muddakhira anhu layadan min nasihatin tara fiha lahu rusdan ki nga fete mak koki nang ko yeureum ba melne ndayam ak bayam ci mom bul ci yam lo gis mu amal ko njariñ nang ko ko digal nang ko ko denk te yalla tax muy dem rek ci misal amna yenen tariikha yun fi nekkal ñoñu señ bi jangal na nan lañu jëfël ak ñoom waxna ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil 'arshi haythu ma jala tarixa yeb dañuy wote jëme ci yalla bil istiqama ci njubit ci lañ ne kon fala tashhar ahad minhum wala tunkir 'alayhim abad bul re ben tarixa bul di nga ben tarixa jappal ci li nga ne man nga am ful lay japp na nak yow ya gën li ñepp tarixa gën li ñepp serigne té lool moy liñu japp buñ ko japp doon dañuy nek fenen waye lool nak jottu ak dara wormal ak worma ji ñi jox yeneen nit yalla yi señ djubaade ci da wax lu bari di wax ne mu'azziman li hurumatil 'arifin qabil a'daril baraya kull hin moy na ngay wormal ormay nit yalla yeb bu lu yem ci lool sax señ djubaade wax ne wazur khiyarul ulama wa salihin wakhdimhum lillahi jalla kull hin watlub du'aahum ومنهم ابد كن ذا تبرك فتزداد الهدى موي نغا لين دي سياري جي نيوم نيوم نيت يالا ي فولي فو اك فوني مانا بوك اك بروم خام خام ييب نيو تاي موي بروم خام يي جيفي لا ني خام اك نيت يالا ي نغا لين دي سياري جي تا بول يم سي لول دي لين ليغيال سا كيم كاتام لول مانا ديفال سي لو باخ nga def ko بول يم سي لول ديل ساكو سي نيوم نيان بول يم سي لول لو مانا باكيلو سي نيوم نانكو def لول نيانغلم سيغن بي لا سي سون ديغك yenen serigne ci ak yenen tarixa yi serigne bi yemul ci lolu yonente yalla yi ak nit ak awliya yi yep dara wax ne na nga fexé ba bëgg leen ci sa xol walazimu hubba jami'il anbiya wal awliya wa man yuti'u rabbiya serigne bi yemul ci lolu julit ñi nga xamne ñom nga xekal nga xam duñ ay yoruñu tarixa wala duñ ay nit yalla yu mag julit ñoñu serigne bi dara wax ne la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub moy bul doyal ben julit bul geud ben julit bul ngagn ben julit bul tital ben julit su la yalla natto ba nga def len ci yi mo wax nang ko gaw tub te moytu lol señ bi da yemul ci lol da wax na nga fexé ba ñi gem yalla ñepp nga bëgg len ci saxol hibba jami'al mu'minina nawiyan khayran lahum nang len yene aw yiw itam yemul ci lolou dara wax ne fakhdimhum turran wa tilay julit bo meuna defal dara ngir yalla nang ko ko defal ngir yalla moy li yo khidma khidma wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan war rahma moy nun muridi sun yitte mo wara don kuñ meuna jariñ jariñ la ngir yalla jariñ lo xam duñ ci sentu ak pay duñ ci sentu ak cyant duñ ci sentu kenn xam ko kani jariñ duñ xol ni la wala yefar la wala ku meuna don ndax señ bi yemul fofu dara wax ne nit ñi nga xamne sax duñ ay julit nit ñi rek wa kun ma an nas jami' bil khuluq al hasan yuhibbuka al badi' nit ñep na nga maasi di jëflante ak ñom jëflante bu tagu ci jikko ju rafet bul yam ci lolu wa kun ma'an nas jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka li nga bëgg nit ñi def la ni na nga ni def julit nit ñep seen bi yëmu ci lolu ben nit bu mëna doon ak lu mëna gëm ci kaw suuf seen bi dafa wane lepp lu mu sakku ci yow na nga fexé ba defal ko ko nam ko sakko wala yarum منك ليادا اريم الا فعلته بذاك تكرم سيغ بي دراخ تام ني يو نغا فخه با اي تيغ ني يو نانكو ام واي بول سيت نيت ني ام نانكو ولا امو نيو كو يو يو فخه با ام كو رك بل يعتبر من نفسك الاداب wala tutaliban bihi al-asaw bul fe bul beug kenn jox la cieur fexal bay joxe cieur yow rek bu la nit ñi joxe cieur baxna ku ñoko joxuti nga xamne loolu la yalla dogal wala takun multamisan lil asarat bul gestu sikki kenn bul jema xam ben sikki kenn wal tarhamul khalq li wajhi llahi min def yep nang len yeeram ngir yalla loolu moy ñangalam señ bi ci suñu digënté ak société bi nga xamne ci lañ ne loolu it amul sikki ne ki nga xamne moy jëmmal ñangalam señ bi ci jikko yu rafet yi ma wax ak doxalin wu rafet wi jëflante bu rafet bi mu jëflante nit ñi nit ñepp koy maasi sopp ndax yalla dina ko bëgg nit ñi dinañ ko bëgg waye fofu señ bi amna menen jangale mum nu fi wax moy na nga moytu nak waru bu la nit ñi tege nit ku bax tamali dila ñaanlo dila fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi dila bëgg ngir jëm señ djuba neena na nga moytu fofu ben mbir moy waru da wax ne summa salamatu min al-ghurur min as'ab al-ashya'i fi ad-duhur li'annahu yakunu bil-ilmi kama yakunu bil-jahli mucc ci waru moy li gëna jafé ci kaw suuf bo ci bëggé mucc nak señ bi da la tégal yoon wu lèr da fa wax ne faman yada yaqinahu limal wara yadhunnuhu fihi fa ghumrun dhukara li nga xam ci sa bop bo wété sa bop ci ay sik bul ko jëndé mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xamne xamuñ ci yow dara wala yaghruka maqalatuhum fika bila ilmin wa tabjiluhum wala yaghruka mad al azmani maji'uhum lak min al buldani li talab al ilmi wal tabarruki wal ziyarati li khawf al mahlak li annahum lam ya'rifu ma batuna fika min al aib wa ma wala ma alana moy li la nit ñi waxal ci lu bax cieur biñ lay jox dik gi ñi dik fi yow di barkelu fi yow ak di la siar ci lolu bum la war muk
1: ndax
0: nit ñi xamuñu sa bir motax li len yalla wan sutura sim def ci sa kaw rek mom lañu gis mom lañu jëflante ak yawit sutura sosit dafa wax na yow na nga ci rus sa borom wastahi min nadri rabbikal karim fa adamul haya'i shimatul la'im kon loli lu am solo la melna ne waxtu ñoo ngi xababal manama ñew rek ci ñetti pon yu am solo ba ci jëk moy ki nek ci bir société faaw mo am xarit señ tuwa wax na melaw jangale na xarit nan la wara doxale ak xaritam wax na ne xarit moy li gëna neew ci kaw suuf ñu bari japp ne lu yomb la ku juk nga ne sama xarita waye moy li gëna jafé ci kaw suuf wal akhu haqqan wal khalil sidqan andaru min kulli qalilin haqqa daari joxe nak li tax li ñi xamé ne ki sa xarit la moy inna akhaka alhaq man yas'a ma'ak sa xarit deug deug moy ko xamni lo nek da cey nek yow do dem ba mbir mi jafé rek mu genn taxaw fele dedet lo nek mu nek ta yow wa man yadurru nafsuhu li yanfa'ak moy ko xamni bu lor taxawé day bëgg gaddu lor ja yow nga nek ci jamm ak sutura ak xewal mo xarit non lay mel day bëgg lor bopam ngir jarign la waman idha raybu zamani sadda'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak moy ko xamni so de ba adna tasare la sa lepp jaxaso sa lepp tasaro yitte mo don dajale wat la ba nga don ka nga donon daja tagi tan ne waman yukhfi fa qultu waman yukhfi al khana li yarfa'ak moy ko xamni itam lim xam ci yow ci sik ak jikko yu ñaaw da koy neub diko mur waxtu wu ne ngir bëgg la gëna yëkëti ci kaw ci kanam nit ñi kon non lañ loolu lañ ci bi jangal ci nit ñi doxale ak xarit bu dé jigéen ñi tam masalan señ bi faté wu leen soxna yi señ bi amna lu mu jangalé ci jigéen ni murid jigéen ni julit nan la wara mel digal nako waxtu wu dé dafa wara nek ab muñ kat dafa wara amit ragal yalla ci lu fess ak ci lu neub dafa wara sax ci itam di déllu ci borom waxtu wu ne lu ñew mu délo ko ci borom dafa war itam di and ak ñu bax dafa wara di neub bopam señ bi dara wax ne wala tasali tasturinal badala wala tukhalit ar-rijala zamanan jigeen ni murid bul dañ mukk di sutural sa jëm ak di sol cholum l'islam bul jaxaso ay goor itam rawati ne dem jigeen ji nga xamne dafa nek ci ab sey ko señ bi fatte wuko buñ xélo dañu gënë señ bi liko gëna yittel ci jigeen ñi nga xamne mo nek ci ab sey moy da koy diggal na nga top sa borom kër ndax dara wax ne wala tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika bul japp ne man nga top yalla te topo sa borom ko lol mën ta ne wal ta'lami anna jihad an-niswa fi ta'ati al-azwaj jigeni sen jihad deug deug mi ngi ci top sen borom kar wa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma idha lam yarda anha abadan falaysa yarda llahu anha sarmadan muy dem rek kon señ bi fatte wul jigen ni tam ak societe jigen ni ak fagn ne amna lum jangale ci senu dundin ak ñi nga xamne ñoo nek ci ay kër lum jangale ci sen digënde ak senu njabot ak sen borom kër masalan amna ci jangale señ bi lo xamne duñ mëna wax ne lum bind la waye lum jëf lañu gis lolu mëna ci jël misal dëkk yi mu doon sanc lolu du lum bind waye nam ko doon sancé am jangale mu reuy ma nga ca famiy jëk tambalé moy tour wami tanal dëkk ba day doon tour wo xam day amul laalé ak sunu borom tabaraka taala darus salam darul mannan da touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir al buqa al mubaraka muy dem rek dëkk yim sanc yépp da ngay gis né tour wi wam koy tanal day doon tour wu amul laalé ak sunu borom tabaraka taala du yem ci lolu dëkk bu mu mësa sanc bo gisé jakk la fay ñëk def cheikh abdul qudus makki da na ko wax té du ci yam jakk ja moy nekk dig dëkk ba xam ngeen né dëkk tuba bi ñom monument yi ak place yi nga xamné yoyu moy doon seen dig dëkk way señ tuba jakk ji moy doon dig dëkk ba yëmu ci lool señ tuba dëkk yi sanc yëpp da ngay gis né day am bërepp bu ñu jàngé alcorane ak bu ñu jàngé xam xam ak bo xamni do ngay terbiye ño fay ne di xitma ak fo xamni dañ fay dalali gan ba ci kër gi itam non la ko don sédelé di am bërepp bu gor ñéne ak fu jigen ñéne ak fu do ngay terbiye ne ak fu mi dajé ak mbokki talibé kon aw dëkkinam aw doxalinam ci sanciub dëkk loolu jàngalé mu reuy mi ngi ci bu dé bis yi ñuy def itam muy ay xew yoy itam jàngalé na ci bayiwuko ndax ci gamo ak nim ko don defé man nañ ci jàngé ni ñi doxale suñu bisi xew yi yépp dara wax ne ta'dhimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati moy nañ ko defé mom xew bi nañ ko tag lepp ci kaw sunna sunu tabaraka sallallahu alayhi wasallam mom nak da ko jëmmal nam ko don defé moy gamu massa jot lam ci def moy jàngal qur'an ak tuddu yalla ak julu ci yoon tabaraka sallallahu alayhi wasallam ak jàng ci lenn ci ay khasidam melni muqaddamat ak jesbu ak mawahibu ak mawlidul barzan ji bobu ak yunu demé ak def ay berne yu bari diko jox mbokk télé ba yafa dajé loli mas na ko jàngé ci xew yi nga xamné mom la mouride yi xew loli ci gattal rek moy li nga xamné ci la doon jema jaar ci luy firndel jox len ab xar kanam ci li ñi tudde jàngalem suñu juwa mi nga xamné kenn ku lay wax ci nun né war nañ ci dellu muy lo xamné itam fi may jéxalé moy galankor bi gëna reuy ci sun digënté jëmmal ko ak jëfëndiko ko moy lenn rek la japp moy reer ak ñak ko xam kon suñu ko bëggé suñu bëggé délaat ci ñak na faaw ñu def yitté ci xamaat bëgguk sëriñ bi té lepp sëriñ bi bind na ko itam loolu kenn ku ne murid bu ne fo mëna ne man nga fexé ba gëssu la la soxal ci ñak na sëriñ bi nga jëm ko xam bu ko dé mbolo murid bu ñak itam amna ñu leen jité ñeleen jité itam seen jité mo doon wara doon jàngalé njangalem señ bobé ak yéti nit ñi ñu xamné itam njangalé mi ma wax ni amna ay nit yu señ bi yaralon bopam yu ci jaaroon ba gis ñariñ la ndax mom rek moy galu muccu mom rek moonu mëna moy muccu gi mi ngi ci njangalé momé ñu dello ci lolé mëna ci tuddu borom bis bi tay ki ñëk di magal gi mu cheikh mohammed mustafa ak kiñ ko tuddé tay cheikh ibrahim fadil ak mag ñu bari señ bi jaaral lu leen ci ñu jaar ca gis njariñul jaar ci yoon woowe nga xamne mom la señ bi doon waté lool nak dina wax ne lum la jégé mom señ tuba lum la jégé su fekké ne jémo jëfëndiko limi diglé ak limi téré ni jàngalé mi boko jëmuta jëfëndiko boko jëmuta jëmmal ci sa dundu do jariñu mukk law kilta al fayrit li khamrin lam takun litasira naswanan idha lam tashrab bo dajon jouni litre sangara tek ko sawet bo ci musu do mandi sim sin di way tam non la boko jemuta jemmal ci sak dundu njangalem ni lu yag itam choono rek ngay am waye do jarignu ci mom motax seigne mbay jaxate da wax ne bul jey sa bop bu ko nax xamal ni kat defu la jox ludul li ngay jefa ka wax ak deug rek am xorom bul bëgg saxle lo jiwul ngir bëgg saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak ñek te jëni ay ngeerum kuy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni nak jombuna ab dofa koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fu ne wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li leedi dogalam te kenn du dindi ab dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari bërepp yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ma ngi jégg lu bax ci guddal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Yeen
2: lima seigne touba jidal fi yeen
1: wa ko and ak yeen
2: dama koy and ak yeen rek
1: ci kaw
2: ci kaw
1: yiire momo jidal
2: ci kaw jidal gim ko jidal
1: yeen top ma
2: ngeen top ma
1: ko yi la jeex rek
2: buma jito
1: dama len di jeex
2: rek di len geesu rek
1: ko yi seenu taxaw nek len
2: buma len seenu di taxaw nek len rek
1: ko seen yi ci boye mo te plaaje yeen
2: buma geeso gisuma len nit dina depp deug dal ak yeen
1: dama ngi jël top yeen wandu kon ko booli bo day ye ma jere ngay def ngay def ni may top ci
2: way bu ngeen defet damay wani ko wani ko top ci yeen rek way dun taggo mupp
1: dal yaq do ay dawi mu jitu dal lay yaq diine ma mu yaq tay ma mu yaq diine bu ma ko def
2: way man di bu ngeen ma jitalé dal lu yaq diine ma mu yaq talibe ma mu yaq di duma ko def mupp
1: way way way do xit damay ni jéssu
2: way bu may doxit di len jéssu rek bu ma len gisut nak len rek bu ma sétu seenu seen gisuma len mo wagné ko wut ci len
1: dégg ngeen dem mu jitt len top ci yeen
2: bu ngeen mo fekké ngeen dem nak dama len di jittal top ci yeen
3: ciñeñ
2: fm way duñ taggo mu
1: ñepp tabé ñepp tabé
2: lepp ñun ñi ñepp nak tabé mu ci biir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaq lo ay ni yaq ay di mam yaq di
2: ñu dara lu yaq ak wala diina du ko def
1: diina gi man
4: deug la ci le ci mbir na am gën leena te lu ak dikam
5: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
6: leer gi fm 94.6
4: jam la xa da jokale ka sa ko ndam na tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñante xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den weru ci ma bolek liggey reminu mom wi senegal bam raw moro lolo jubba jeugal ku joom gelala fatte ko lu fatte ko lu man jokku nun ci genn bu dehrotul usqat salo
5: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
6: leer gi FM 94.6
5: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum.